Božie slovo budeme čítať z Jánovho evanjelia z 5. kapitoly od 1. verša a pokúsime sa dnes prejsť celú kapitolu, 5. Čiže od začiatku prečítame si od 1. po 18. verš. Potom bol židovský sviatok. Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. A pánu anjel totiž z času na čas zostupoval do rybníka a rozvíril vodu. Kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý, vyzdravel, nech ho trápila akákoľvek choroba. Bol tam človek chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? A chorý mu odpovedal, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým tá dôjdem sám, zostupí predo mnou iný. Ježiš mu povedal, staň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im povedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si lôžko a choď. A oni sa ho spýtali, a ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel toho človeka v chráme a povedal mu, pozri, uzdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to urobil v sobotu. Ale Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielen, že rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. To, čo je, a čo by som bol rád, keby mohlo ísť takou niťou aj tento dnešný večer cez toto slovo, je také vnútorné uistenie o tom, že Ježiš je rovný Bohu. Ježiš tu podáva také dôkazy svojho božstva. My sme nie tak dávno premýšľali nad tou prvou časťou 5. kapitoly a hovorili sme o tom uzdravenom a hovorili sme o tom, že ten chromý 38 rokov tam ležal a nemal človeka. Hovorili sme, že uprostred toho zástupu vlastne prežíval opustenosť, prežíval samotu. Niekedy to tak je, to môže byť aj v zbore, v cirkvi, že je nás tu dneska menej, ale v nedeľu nás je možno trošičku viacej. A predsa, aj keď sedíme v lavici a vedľa mňa, sú, predo mnou, za mnou sú nejakí ľudia, predsa vnútorne môžem cítiť samotu, opustenosť. Pán Boh nás chce posilniť a povzbudiť, aby sme sa aj otvárali, aby sme hľadali cestu jeden k druhému, aby sme si nedali nejaké klapky na oči a ideme za svojím a na nič sa nepozeráme, ale aby sme tu boli jeden pre druhého. To miesto, kde ten ležal, nebolo veľmi príjemné miesto, nehovoriac ani o hygiene, vieme si asi predstaviť, koľko chromých, chorých, ubolených, hnisajúcich, všelijakých ľudí tam bolo. A pán, keď tam prišiel do tohoto trošku smradlavého miesta, tak si všimol jedného jediného človeka. Prečo?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že nevieme, prečo práve jeho si vybral. Možno neskôr sa, keď budeme nad týmto textom premýšľať, tak môžeme trošku pochopiť, že prečo práve tohoto muža. Ale mohol si ktoréhokoľvek aj iného vybrať a čo sa dozvedáme je, že ten človek nemal vieru, vieru v svoje uzdravenie a pán Ježiš si ho vlastne tohoto jedného vybral preto, aby naplnil ten svoj cieľ, ktorý mal ten deň. Keď prišiel k nemu, tak mu hovorí príkaz, alebo tri príkazy mu dal v tej vete, ktorá má 5 slov. Vstaň, vezmi lôžko a choď. Tri príkazy. Posluchol ten muž, vstal, zobral to lôžko a chodil. A keď sa stretávame s týmto mužom druhýkrát, tak sa s ním stretávame v chráme. Išiel do chrámu. Prečo asi išiel do chrámu? Myslím, že išiel preto, aby vyjadril vďačnosť Pánu Bohu. Vyjadril vďačnosť za to, že mu Boh dal zdravie. A je tu vlastne tá skutočnosť, čo je trochu problémom, a to je to, že to svoje lôžko, ktoré zobral a ho niesol, tak ho nosil v sobotu a podľa židovskej ústnej tradície to bol neslýchaný skutok. Židia majú veľmi prísne predpisy, čo môžu a nemôžu a koľko toho môžu urobiť v sobotný deň. Si spomínam, keď Hanka bola v Izraeli, tak hovorila, ako bola v rodine jedného rabína a tá manželka hovorí, môžete nám vypnúť klimatizáciu? Nemôžeme to je veľká práca. Hej, no tak si predstavte, nemôžu vypnúť klimatizáciu, vtedy klímu nemali, ale zobrať posteľ, zobrať lôžko, aj keď možno nejaké také kempingové, viete si to predstaviť, to nebola ťažká posteľ, ale zobral to, to bolo neskutočný prečin voči Božiemu prikázaniu. A tak sa oborili na neho, čo to robíš? Dnes, v sobotu, vieš, že toto nesmieš robiť. A neviem, či ste nad tým premýšľali, ale ten človek nebol taký nejaký duchovný hrdina, a aby im nejakým spôsobom to odpovedal, ale tá veta, ktorú hovorí, tam je, ja to nerobím preto, že by som ja to chcel robiť. Ja to robím preto, lebo mi tak povedal muž. A ja to robím preto, lebo on mi to prikázal. Zvláštne, ako sa postavil k tomu a vlastne toto nám aj napovedá aj to, že vlastne nepoznal Ježiša, nevedel, že kto je to Ježiš a nevedel o ňom viacej. A pán Ježiš si vybral, vytipoval tohoto človeka práve preto, aby upozornil na seba. Aby ukázal seba ako toho, ktorý je poslaný od Otca, ako toho, ktorý je Boh a ktorý prišiel na túto zem. Chcel verejne hovoriť o tom svojom poslaní pred Židmi, pred vodcami izraelského národa. A pán Ježiš bol často konfrontovaný s týmito vodcami a čo cítime aj v tomto príbehu, je nepochopiteľné, že tí ľudia sa neradovali z toho, že ten 38 rokov chorý človek je uzdravený a bolo im úplne jedno, že on prišiel do chrámu a že on tam stojí a že on oslavuje Pána Boha, že on chváli Pána Boha, že on tam vzdáva Pánu Bohu vďaku. Im to bolo úplne jedno. Oni videli
to, že sa previnil v nejakom skutku, v tom, že nosil to lôžko. A mysleli si, že ako keby toto bolo dôležitejšie ako to, čo sa udialo. A tak potom v tom 14. verši tam čítame, že pán Ježiš ho našiel v chráme a povedal mu, pozri si, ozdravel, už nehreš viacej, aby sa ti nestalo niečo horšie. Čo tým chcel pán Ježiš povedať? Nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Súvisí hriech s chorobou? A o tom by sme mohli viesť možno diskusiu. Vieme, že vzbúra človeka voči Pánu Bohu priniesla na svet hriech. A že táto vzbúra voči Pánu Bohu priniesla aj to, že naše tela, tie fyzické tela, sú poznačené a sú potom poznačené aj niektorými chorobami. A že vlastne, keď je človek v takej vzbure a keď robí hriech, tak to má dopad aj na jeho telo, na jeho dušu, na jeho mysel. Čiže pravda, to, čo pán Ježiš tu hovorí, je v tom, že hriech môže spôsobiť aj choroby, bolesti, trápenia, všelijaké súženia tela i duše. Na druhej strane v Evanjeliu Jána v 9. kapitole, čiže o pár kapitol ďalej, sa píše o mužovi, ktorý bol slepý. A keď sa pýtali učeníci pána Ježiša, prečo je slepý? Je slepý, že zhrešil? Alebo zhrešili jeho rodičia? A pán Ježiš vtedy hovorí, nie, nie je to preto, tam nie je dôvod hriech, ani jeho, ani rodičov, ale preto, aby bol Boh oslávený. Čiže písmo nám odkrýva, že môže byť v našom živote choroba, nie ako dôsledok hriechu, ale preto, aby vynikla veľkosť Boha. Aby Boh mohol byť oslávený. Aj cez našu chorobu, aj cez naše bolesti a niekedy aj cez naše zomieranie. Máme veľmi v živej pamäti brata Tomáša Krišku, ktorý nie tak dávno zomrel. A to všetko, čo sa dialo aj v jeho živote, aj tá jeho choroba, aj to, ako vlastne odchádzal, ako zomieral, je veľmi silné svedectvo o Bohu. Je to veľmi silné, ako, a naozaj verím, že aj cez jeho život, cez jeho chorobu, aj cez jeho zomieranie bol Boh oslavený. Čiže a potom ešte by sme si mohli zobrať ďalší text z Jakuba z 5. kapitoly, kde sme vyzvaní k tomu, že keď sa chceme modliť za zdravie, že máme najskôr vyznávať svoje hriechy. Čiže aj súvisia naše hriechy s chorobou, so zdravím, ale niekedy to tak nie je. Poďme teda k tomu aj nášmu textu ešte, k tomu, k tej podstate toho, že pán Ježiš tých vodcov izraelského národa konfrontoval kvôli tomu, aby ich niečo naučil o Pánu Bohu, nejakú pravdu, aby si zapamätali. A on videl ich ľahostajnosť, videl ich formálnosť, konfrontoval kvôli tomu, aby ich niečo naučil o Pánu Bohu, nejakú pravdu, aby si zapamätali. A on videl ich ľahostajnosť, videl ich formálnosť, videl,

konkrétnu situáciu už veľmi, veľmi dávno, keď prišiel nejaký mladý človek do zhromaždenia, jeden brat starší si ho zobral a začal ho napomínať, že ako je to oblečený a keď, že nemôže fajčiť. A vlastne, ako niektoré veci, ktoré mali by byť možno logickým dôsledkom toho, že odovzdáme svoj život Pánu Bohu, ale to nejde cez to. Niekedy máme takú predstavu, že kresťan je taký, zaškatulkujeme človeka, kresťan je ten, ktorý je pekne oblečený, ktorý sa pekne správa, doma, v zamestnaní, nerobí žiadne veci. Mohli by sme to aj presne vymenovať a zadefinovať, ale to nerobí človeka kresťan. Kresťan je ten, ktorý svoj život odovzdal Ježišovi Kristovi. Ak je Ježiš Kristus, môj Boh a môj Pán. A títo Židia to robili. Nech je to výstraha pre nás, aby sme my toto neurobili, ak niekto chce vojsť a pýta sa a má túžbu po Božom slove a my mu povieme, nemôžeme, lebo zavreme dvere. Pán Ježiš teda chcel tieto dvere otvoriť aj u týchto farizeov, u týchto zákonníkov a chcel, aby poznali Boha naozaj v tej pravde, takého, aký je. A preto aj na tie otázky, ktoré mu kládli, tak im odpovedá 17. a 18. veršom. Môj otec pracuje. Pracuje až dosiaľ. A ja pracujem. A preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, nielen, že porušil slobotu, ale že Boha menoval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. To, keď on povedal, môj otec neodpočíva, on sa nezastavuje v deň sabatu v tom, že teraz je ten šabat, tak jednoducho, ak je tam nejaký človek, ktorý hynie, ja nemôžem k nemu ísť, lebo je dnes sobota. Boh aj v sobotu sa skláňa k človeku. Aj v sobotu pracuje. Aj v sobotu dáva, aby Duch Svätý pracoval na človeku a tento človek, aby mohol poznávať Pána Boha. A to je tá jedna vec, čo sa týka soboty, a tá druhá vec, ktorá ich naozaj veľmi, veľmi popudzovala, je to, že on nazýval Boha svojim otcom. A to v ich poznaní, v tom, ako oni poznali zákon, poznali tú zmluvu, starú zmluvu, tak to znamenalo, že on sa robil rovný Pánu Bohu. A on, Pán Ježiš, sa nemusel len prehlasovať, že on je rovný, on aj naozaj bol. A viete, keď niekto povie, aj v tej dnešnej dobe, keď počujete taký výraz, že niekto sa prehlási za Boha a hovorí, ja neviem, som ten a ten a som spasiteľ, tak sa usmejeme nad tým. Tí Židia to ale brali vážne. A Ježiš to potvrdzoval, preto ich to aj hnevalo a vnútorne zožieralo, lebo videli niektoré veci. A práve táto 5. kapitola, to sú také dôkazy toho božstva Pána Ježiša. A Pán Ježiš tu, teda keby sme išli k záveru Jána, tak by sme videli, že to je to ukrižovanie, vzkriesenie, to je to vrchol toho. Ale tu v tej 5. kapitole hovorí tri také prehlásenia, tri vyhlásenia, ktorými ako keby dokazoval svoje synovstvo, božstvo, som rovný Pánu Bohu. To prvé je 19. až 23. verš. On prehlásil o tom, že je rovný Pánu Bohu. 24. až 29. verš. Prehlásil, že on má moc kriesiť mŕtvych. A to tretie od 30. verša, že sú tu svedkovia, ktorí svedčia o jeho božstve. Tak pozrime sa teraz na tú prvú časť, 19. verš. Ježiš im povedal,
Ameň, ameň, hovorí

vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Namiesto toho, aby sa pán Ježiš snažil oslabiť ich výčitky a trošku sa vyhnúť tomu, tak naopak on to potvrdzuje. A on dáva slova, ktoré pre Židov boli, trošku to poviem, možno teraz tak pre nás niekedy akože tak tvrdo, ale ako keby Ježiš bol šialený. Ako keby bol ten, ktorý to nemá v hlave poriadku. To bolo vnímanie Židov a keď toto pán Ježiš prehlásil, tak on to myslí naozaj vážne. A tu sú vlastne len dve možnosti. Buď je naozaj šialený a klame, alebo je to pravda. A keď pozeráme na pána Ježiša, tak si uvedomujeme, že on keď tým svojim životom, to, čo robil, tak on nebol klamár, on nebol ten, ktorý by nejakým spôsobom podvádzal, ale hovorí pravdu. Každé to jeho slovo bolo pravdivé. A hovorí a vyznáva tu, ja a otec sme jedno. Som zajedno so svojim otcom. V tých cieľoch, ktoré on má, v tom jeho diele. A ak to vnímali ľudia, že uzdravenie toho chromého v sobotu by bolo vlastne pohánenie Boha, tak preto aj mali vlastne zmetok v tom všetkom. Ale pán Ježiš tu ich uisťuje v tom, že my, ja som jedno s otcom a pracujeme v súlade. A pán Boh aj o svojom synovi dal to vyznanie a hovorí, toto je môj milovaný syn. Tým vlastne začínajú evanjelia, tým začína to jeho dielo, keď bol pokrstený a v Jordáne a Duch Svätý zostúpil a Boží hlas zaznel. Toto je môj milovaný syn. Ak má Ježiš to právo kriesiť mŕtvych, tak to cítili, že to je rúhanie proti Pánu Bohu, lebo ich poznanie bolo to, že len Boh môže kriesiť. Len Boh môže dať nový život. A v tej židovskej tradícii boli vlastne tri také kľúče, ktoré mal Boh. Ten prvý kľúč, to bol kľúč od neba, aby z neba padal dážď, lebo ak nie je dážď, hynieme. Dôležité, voda, dážď. To druhé bol kľúč od života, aby žena mohla rodiť, aby mohla priniesť na svet dieťa. To v starej zmluve to cítime, že Boh zavrel život, Boh zavrel to lono ženy, že nerodila, lebo Boh nedal. A ten tretí kľúč, ktorý mal Boh, to bol kľúč od hrobu a mŕtvy mohol vstať len vtedy, keď to povedal Boh. A tak keď to Židia mali takúto škatulku, a v ktorej mali to tak zaškatulkované, a teraz zrazu prišiel niekto, kto toto porušil, tak to bolo pre nich niečo, čo vyvolávalo veľkú vzburu, rebeliu a hľadali spôsob, ako ho odstrániť.
A keď Pán Ježiš hovorí v tom 21. verši o kriesení, tak nemyslí len kriesiť mŕtvych, ale myslí tu aj tých duchovne mŕtvych, pretože my všetci sme boli vzkriesení k novému životu. Boh nám priniesol nový život. Nehovoriac o tom, že Pán Ježiš tam hovoril o sebe po tom 22. verši, ako ten, ktorý je sudca. Ako, však znovu v tom ich chápaní a vnímaní bol len Boh, ktorý môže byť sudca celej zeme. To druhé, 24. až 29. verš, Pán Ježiš prehlásil to, že má moc kriesiť mŕtvych. Čítajme od 24. verša. Amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen, hovorím vám, prichádza hodina, a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre robili, budú vzkriesení pre život. Tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Tento odsek začína tým slovom, tým vyjadrením amen, amen. To v Jánovom evanjeliu je viac ako 20 krát takéto vyjadrenie. Amen, amen, hovorím vám. A je to vlastne taká akože reč, taká slávnostná reč, ako Pán Ježiš chce vlastne ako keby povedať, prosím, počúvajte, prosím, pozor, dávajte teraz veľký pozor, lebo chcem povedať niečo veľmi dôležité, niečo veľmi mimoriadne, niečo zvláštne. Dobre ma počúvajte, skúste porozumieť. A keď toto povedal, tak prichádza vlastne to, že v tomto odseku hovorí Ježiš o štyroch rôznych vzkrieseniach. To prvé skriesenie hriešníkov k večnému životu. A dôležité je, že hriešník je bez života, bez Pána Boha, bez Pána Ježiša mŕtvola. Obyčajná mŕtvola. Viete, máme pohreb, a niekedy sa prídeme k truhle, pozrieme sa a zdá sa nám, ako keby ten človek žil, taký pekný, červené líca. Viete, dnes už sa robí aj make-up mŕtvolám. Je to také trošku drastické, ale ľudia to robia, chcú toho mŕtvého ako keby tak oživiť, urobiť ho taký, akého sme vlastne stále poznali aj doteraz. Ale to nepomôže, on je stále mŕtvý. Už neožije. Tu leží, alebo v tej trúle a odnesieme ho na cintorín, tam ho dáme do zeme. Tá nič nepomôže. A my sme hriešníci a ako hriešníci sme mŕtví ľudia. Každý človek, ktorý zhrešil, tak nemáme život. A preto potrebujeme Boha. Preto potrebujeme Pána Ježiša. Preto potrebujeme uveriť v Neho, uveriť v Jeho slovo. Lebo Pán Boh, keď prehovorí do nášho života, keď Pán Boh povie slovo, tak sa to naozaj stane. Keď Pán Boh povie, nie si mŕtvý, žiješ, stane sa veľká vec. Tak ako povedal tomu chromému v 8. verši, on mu len povedal slovo, staň a choď. A on vstal a zrazu bol zdravý. Boh povedal, ono sa to uskutočnilo, jeho slovo je živé. To si uvedomujem ako silné posolstvo aj z tohoto dnešného večerného nášho zamyslenia. On môže vzkriesiť duchovných hriešnikov, tých, ktorí sú mŕtvi,
tí, ktorí nemajú život, on im môže priniesť život. A odmietnúť túto ponuku znamená zavrhnutie. Čiže to prvé vzkriesenie, o ktorom tu Ježiš hovorí, je vzkriesenie k večnému životu. A to druhé vzkriesenie je vzkriesenie samotného Krista, pretože v ňom bol život a hrob ho nemohol udržať, pretože on je ten, ktorý sa stal životom. On má život sám v sebe. Tretie vzkriesenie je vzkriesenie zo smrti. O tom viacej hovorí 1. Korinským 15. Keď chcete si to doma pozrieť. A 1. Tesaloničanom 4, 13, 18. A keď hovoríme o vzkriesení zo smrti, tak to neznamená nejakú rekonštrukciu nášho tej telesnej schránky, ale znamená to, že Boh nám dá pri tomto vzkriesení nové telo, uslávené telo, niečo také telo, ktoré mal Pán Ježiš po svojom vzkriesení. A to nás vedie k tomu, že my vieme, že smrť nie je záver, smrť nie je koniec, ale že je pripravený život, večný život. A to štvrté vzkriesenie hovorí o vzkriesení k odsúdeniu. 29. verš, tá druhá časť. A toto vzkriesenie sa týka len tých hynúcich, ktorí neprijali Božiu milosť, ktorí sa nerozhodli, ktorí neodovzdali svoj život Kristovi. Veriaci ľudia dostanú oslávené telo preto, aby boli stále s Kristom. A neveriaci dostanú nové telo po vzkriesení. Nie je to oslávené telo, ale telo, v ktorom budú súdení a potom aj odpíkajú ten svoj trest. Skutočnosť, že Ježiš je ten, ktorý má moc skriesiť mŕtvych, dokazuje, že je rovný Bohu, že je Boh. A to tretie, posledné, záver je, že Pán prehlásil, že sú svedkovia, ktorí dosvedčia jeho božstvo. Od 30. verša čítame až po koniec kapitoly. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila a vy ste sa chvíľu chceli veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som vykonal. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život. A práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Nemyslíte si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vašim žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmám,
akože uveríte mojim slovám? V Janovom evanjeliu je to slovo svedok použité 47 krát. Je to dosť kľúčové slovo a pán Ježiš teda nevydáva svedectvo sám o sebe, ale sú tu traja svedkovia. Ak ste dobre sledovali ten text, tak som to tam sa snažil trošku zdôrazniť. Ten prvý svedok bol Ján Krstiteľ. Ten, ktorého farizeji aj dobre preverovali a dobre sledovali to, čo robil, to, čo hovoril. A Ján Krstiteľ vydával svedectvo, toto je baránok Boží, toto je syn Boží. Ježiš je pán. Sú Jánove slova. A to bolo aj vzrušujúce pre Židov, to počuť, vidieť, vnímať. Takže to bolo to prvé svedectvo. To druhé svedectvo je svedectvo tých zázrakov, ktoré pán Ježiš urobil. A ak si spomínate na úplne prvú kázeň, tak som hovoril, že v Jánovom evanjeliu je 7 takých zázrakov, ktoré vlastne potvrdzovali božstvo pána Ježiša. Je tam aj 7 tých výrokov ja som, a sú tam aj tie svedectvá, ďalšie svedectvá okrem Jána a ďalších tých, ktorí vyznávali, že Ježiš je Boh. V Biblii sú síce zaznamenané zázraky aj iných, Eliáš alebo Elizeus, ale nikto z týchto prorokov alebo tých, ktorí robili nejaký zázrak, tak nikto z nich aj nehovoril o tom, že ja som Boží syn, jediný Kristus. A stará zmluva hovorí, že svedectvo je pravdivé, keď sú dvaja alebo traja svedkovia. A pán Ježiš tu má troch svedkov. Ján, skutky a otec. Židia naozaj veľmi mali radi to písané Božie slovo, zákon, ktorý bol daný cez Mojžiša. A pán Ježiš im ukazuje, že Mojžiš bol ten, ktorý aj vydával svedectvo o mne. A keby ste verili Mojžišovi, uverili by ste aj vo mňa. A tá chyba vlastne týchto Židov bola v tom, že unikali im základné pravdy. Nevedeli si to tak nejak poskladať. Oni poznali písmo, poznali zákon, ale neboli ochotní akceptovať, že to, čoho sme my práve teraz svedkami, to, čo my práve teraz vidíme, že to je to, že sa to tu ukazuje, že Boh nám poslal Mesiáša. Ten, ktorý bol predpovedaný, je už tu. A tak to odmietli. A my keď pozeráme na tento text, tak máme tu tie dôkazy toho božstva pána Ježiša. A moja otázka je, že čo to urobí s nami? Čo to urobí v našom živote? Nie sme my niekedy zaujatí čítaním, štúdiom Biblie tak, že niekedy stratíme samotného Krista? Že čítame, študujeme veľmi podrobne, ale ten duch toho celého nám môže uniknúť. Vedú nás tie znalosti písma, máme hlboké poznanie. To, čo aj dnes hovorím, už ste počuli x krát. Ale keď sa pri tom zastavíme, tak vedie nás toto poznanie, to utvrdzovanie k tomu, že horí v nás Božie slovo. Tak ako učeníci, keď išli na ceste do Emausa, tak sa potom vlastne vydávajú svedectvo o tom, že tak horelo v nás to slovo, lebo my sme boli s ním a on tu bol. A pán Ježiš je tu prítomný. A on, nie ja, on hovorí aj tieto slova k nám, do našich životov, do mojho života, do tvojho života. Kedy sa to stane, že tie naše srdcia začnú viac aj horieť?
A keď pozeráme na týchto Židov a na tie udalosti všetky, tak si vlastne kladieme aj tú otázku, tak kto je vlastne Ježiš pre tých Židov? Pre tých, ktorí boli zachránení, pre toho chromého. A zároveň si kladieme otázku, kto je Ježiš pre mňa? Nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme nielen mohli odpovedať duchovne, múdro, biblicky, ale nech nám Pán Boh dá múdrosť a to svoje vedenie k tomu, aby tie naše životy a náš celý aj zbor a toto spoločenstvo, aby sme boli miestom, kde Kristus je naozaj prítomný a kde koná. A k nemu môžeme prísť aj tento dnešný večer a jemu môžeme predkladať aj naše prosby a naše modlitby.

Helena Böhmerová, Ježišovo pastorále. Je krásne to vedieť. A ešte krajšie tomu veriť. Veriť, že ťa niekto tak miluje, že je ochotný aj zomrieť za teba. Áno, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby ľudia tomu uverili a mali večný život. Dal ho až na smrť. Potupnú, bolestnú, smrť ukrižovaním. Za mňa a za teba. Za nás, aby sme mohli žiť, žiť večne. Nie je nám dané rozumom to chápať, nie sme takí dokonalí. Viem však, že je to pravda. Ten syn sa volá Ježiš. To on nás volá k večnému životu. To on volá svoje stratené ovečky, blúdiace a utrmácané v temnote tohto sveta k odpočinutiu do náručia pokoja. On je ten dobrý pastier, čo chráni a stráži tvoj krok. Tak neváhaj a k nemu poď. Ďakujem, môj Pane, že som mohla počuť tvoj hlas. Znie to ako hudba z neba. Je to tvoje nádherné pastorále. Ja som dobrý pastier. Moje ovce počujú môj hlas a idú za mnou a poznajú mňa a ja ich poznám. Aj svoj život položím za ovce. Evanjelium Jána 10:14.

Darca pokoja. Po Ježišovej smrti sa učeníci skrývali. Mali strach, pochybovali, nevedeli, čo bude ďalej. Ježišovu smrť považovali za totálny debakel. A do tejto situácie vstupuje sám Ježiš cez zatvorené dvere, cez vnútornú uzatvorenosť učeníkov a ich pocit beznádeje. Nevyčíta nikomu jeho zbabelosť, nedostatok viery ani to, že ho zaprel. Nie je na učeníkov nahnevaný a nedáva im najavo, že ho opustili. Prichádza ako darca pokoja, odpustenia a milosrdenstva. Možno by sme od učeníkov čakali rozpaky, výčitky svedomia. Je to však naopak. Strach a skepsu učeníkov vystriedala radosť. To spôsobil Pánov pokoj, ktorý im prináša. Ako by vyjadroval: poznám ťa, navzdory všetkému ťa milujem, žehnám ti a počítam s tebou. Aj my sme často uzavrení v strachu, smútku, beznádeji a svojich starostiach. Avšak Ježiš, ktorý z lásky k nám prešiel smrťou, vzkriesený Pán k nám prichádza so svojím pokojom. Prichádza pre každého, ktorého život je neúspešný, pre každého, kto v živote niečo veľmi pokazil, pre každého, kto sa trápi, že nemôže už nič robiť. Prináša odpustenie, nádej, život. Ak k sebe necháme prenikať Boží hlas, jeho pokoj bude uzdravovať a otvárať naše srdce. My sami sa potom v sile jeho ducha môžeme stať nositeľmi spásy, záchrany, odpustenia a požehnania všade tam, kam sme poslaní. Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami. Hradom prepevným je nám Boh Jákobov.

Vemerová, Skala vekov. Nie je to obyčajná skala, akých je na svete veľa. Takých tvrdých, obrovských, aj farebných, trblietavých. Je to iná skala. Skala vekov. Skala, na ktorú keď sa pevne postavíš, tak ťa udrží a prenesie cez všetky búrky života. Skala, do ktorej sa môžeš ukryť, keď nevieš kam a kade ísť. Ona utíši každú tvoju bolesť. V jej vnútri môžeš vyroniť všetky slzy a očistiť svoje srdce. Tak poď k nej, neváhaj. Má pre teba veľký dar. Dar spasenia a večného života. Taký dar sa neodmieta, lebo je to Ježiš sám, naša skala vekov. Skala vekov, moja skríž, ukry ma a srdce stíš.

a pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť.
1: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešnom vyslaní bohoslúžieb. Tak verím, že túžbou nás, kresťanov, je, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ktorý je okolo nás, ale aby sme sa viac podobali na nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ale často zisťujeme, že toto nie je úplne až také jednoduché. Svet, v ktorom žijeme, je ako švédsky stôl, z ktorého si môžeme brať, čo chceme a koľko chceme. A často máme aj starosti o naše životy a preto si berieme z tohto sveta aj viac, ako potrebujeme na náš život. A takto sa v podstate pripodobňujeme tomuto svetu. A je preto mojou túžbou aj dnes, aby sme na základe Biblie a vedeniu Ducha Svätého vedeli odolávať týmto vábivým, lákavým ponukám, ktoré dáva tento svet, a aby sme sa vo všetkom obracali na nášho Boha, ktorý sa postará o nás v každej oblasti. A tiež mojou túžbou, aby sme hľadali jeho vôľu a tak aj činili jeho vôľu, aby sme mohli byť s ním na veky v nebesiach. Ďakujeme ti, Pane, že ty nám dávaš všetko, čo potrebujeme. Že nemusíme hľadať naplnenie našich životov a našich túžob a potrieb v tomto svete, ale že ty si ten, ktorý nás naplňuje dokonale. Tak prosím, Pane, aby aj dnešná kázeň a celé bohoslúžby nás viedli k tomu, aby sme prichádzali s každou našou prosbou a potrebou za tebou. Aby sme hľadali tvoju vôľu a aby sme plnili tvoju vôľu v našich životoch. Tak sa modlím o pôsobenie Ducha Svätého dnes, aby premenial naše srdcia. Amen. Dnes v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana prejdem k ďalšej dvojici, a to je obžerstvo a striedmosť. Kedysi, a väčšina z vás ste to asi zažili, sa na exotické ovocie muselo čakať na nejakú určitú dobu alebo na nejaké určité obdobie. Napríklad mandarinky boli dostupné len na Vianoce. Ale teraz si môžeme dopriať čokoľvek a kedykoľvek. V dnešnej dobe máme možnosť dostať sa k akémukoľvek jedlu, na ktoré si spomenieme, a to v akomkoľvek množstve, kedy často prekračujeme aj priemernú spotrebu potravy na človeka. Ale zabudáme na to, že určitá alebo väčšina časť sveta žije o hlade a v nedostatku. A ako sa hovorí, žijú z ruky do úst. Ale priemyselný západ, do ktorého sa zaraďuje aj Slovensko, žije v hedonizme, a teda v pôžitkárstve. Kupujeme toľko jedla, prepchávame sa a nakoniec nadbytok, čo nám ostal, tak vyhadzujeme do smeti alebo do kompostu. Vianoce, Veľká noc, kadejaké oslavy, jubilea, zborové akcie, svadby alebo kary majú jedno spoločné, a to veľké hody. Keď vidíme plné stoly, ktoré sa prehýbajú pod váhou šťavnatého, vyprážaného mäska a rôznych príloh, šalátov, torty alebo koláčov, tak je veľmi ťažké sa ovládať. A jeme až tak veľa, že to dojde až k tomu, že si musíme uvoľňovať opasok na nohaviciach alebo gombík. A mne sa to tiež neraz stalo. A nielen pri takýchto hromadných akciách, ale už aj pri nedeľnom obede. A potom si všetci sadneme pred televízor, zapneme si nejaký seriál a snažíme sa dýchať s tými preplnenými žalúdkami a len funíme. A takto teda páchame hriech, ktorým je obžerstvo. Žiaľ, toto je jeden z mnohých hriechov, ktoré sa v cirkvi toleruje alebo ignoruje. A ja si nespomínam na to, že by som na túto tému niekedy počul kázeň. Činili ste niekedy pokánie z toho, keď ste sa prejedli? Alkohol, fajčenie a užívanie drog vieme rýchlo odsúdiť ako hriech, ale pri prejedaní sa často zatvárame oči. A mnohí z vás by asi ani nefajčili alebo ani nevypili pohár vína, ale nemáme výčitky napchávať sa do prasknutia. Pri spomenutých hriechoch vieme argumentovať, že to má negatívny vplyv na zdravie, ale takisto je to aj pri prejedaní sa. Obžerstvo má často krátkodobé následky, a to ako ospalosť, únavu, spomalené reakcie, bolesť brucha, zvracanie alebo zlé zažívanie, ale má aj dlhodobé následky, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, problémy s pohybom, depresia a v najhoršom prípade aj smrť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa problém obezity od roku 1975 do roku 2016 až strojnásobil. V roku 2016 39% dospelých trpelo nadváhou a 13% dospelých trpelo obezitou. A netýka sa to len nekresťanov. Žiaľ, obžerstvo sa objavuje aj v cirkvi a dopad tohto hriechu vidíme aj v našich laviciach. A Božie slovo sa vyjadruje aj k tejto téme, a to nie len, čo sa týka zdravotného stavu, ale hlavne duchovného stavu. Budem teraz čítať kázňový text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, 21. kapitole, 34. až 36. verš. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie. A nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli újsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna človeka. Prejedanie sa my nevnímame ako nejaký hriech, pretože jeho dôsledky vidíme skôr v telesnej forme a nie v duchovnej. Máme pocit, že to ovplyvňuje iba naše telo a nie aj ducha. Nevnímame, že plný žalúdok nejako bráni duchovnému rastu. Lenže Biblia varuje pred obžerstvom a na mnohých miestach ho aj odsudzuje. Napríklad v 5. knihe Mojžišovej 21.20. Tento náš syn je nepodaný a vzdorovitý, nepočúva na naše slovo, je žráč a pijan. V prísloví 28.7. Kto zachováva náuku, je rozumný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Je zaujímavé, že problém obžerstva hral veľkú rolu aj pri prvom hriechu. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla, a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Že Adam a Eva mali radšej pôžitok z jedla ako z Boha. A obžerstvo je teda víťazstvo tela nad duchom, pretože ak sa neovládame, tak nás premôžu naše chúťky. A Eva videla, že ovocie je zvodné na pohľad, tak podľahla a jedla. Koľko razy sa nám stáva, že by sme chceli zjesť všetko to, čo je pred nami na stole? A keď sme už preplnení a niekto nám ešte ponúka ďalšie jedlo, pozri sa, ešte toto si nezjedol a ešte je plná chladnička, daj si ešte, tak my mu odmietame slovami: fú, oči by jedli, ale žalúdok už nevládze. Ak by náš mozog nedostával signály, že sme už preplnení, tak by sme sa asi užrali do smrti. Nasýtenie žalúdka by nemalo byť hlavným cieľom života, ale iba naplnením telesnej potreby, ktorá neobmedzuje duchovnú slobodu. Obžerstvo teda neprináša iba zdravotné problémy, ale v prvom rade duchovné, ktoré majú oveľa väčšie dôsledky, ako som spomínal na začiatku. Jeden katolický autor napísal, že problém obžerstva, alebo teda nestrednosti, vzniká vtedy, keď je prerušené spojenie medzi jedlom a jeho úlohou. Jedlo je na to, aby sa požívalo, aby posilňovalo telo, aby obohacovalo náš spoločný život a spríjemňovalo jeden z našich zmyslov, chuť. Nestrednosť spočíva v tom, že kto si stráca nadvládu nad tým, čo je alebo pije. Jedlo už často neberieme ako niečo, čo má naplniť naše životné potreby, ale berieme ho už ako prostriedok k pôžitkárstvu. Stáva sa pre nás niečím, čo nás teší, čo nás naplňuje a čo nás uspokojuje. Nevravím, že jedlo, ktoré konzumujeme, nemá byť na pohľad pekné alebo výdatné, ale ono nemôže byť zmyslom našich životov. A často jeme, aj keď nie sme hladní, alebo keď aj nepotrebujeme, lebo nás to jednoducho uspokojuje a robí nás to šťastnými. Pavol vidí v obžerstve prejav modlárstva. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. A toto je v podstate prestúpením prvého Božieho prikázania. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh nám stále dáva toľko, koľko potrebujeme, ale my stále chceme viac. A znova nie sme spokojní s tým, čo máme. Sme ako Adam a Eva. Máme radšej pôžitok a radosť z jedla ako zo samotného Boha. A zabúdame, že všetko, čo prijímame, je od Neho a neďakujeme Mu za to. Stávame sa takto modlármi, ak je náš pohľad zameraný viac na dary ako na darcu. Jedlo je určite dôležité pre našu existenciu, ale nemalo by sa stať zmyslom našich životov, čím by sme starosti o dušu nahrádzali starostiami o telo. Pamätajme na Ježišove slova. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh nám vždy dá toľko, koľko potrebujeme. Ak máme toho viac, tak sa rozdielme s tým a pomôžme niekomu druhému. Ak sa bavíme o téme obžerstva, tak zistíme, že ono sa netýka iba jedla. A môže mať aj iné formy. Napríklad nadmerné nakupovanie, striedanie životných partnerov, túžba po luxuse alebo rôzne závislosti, ako sú televízia, hry, internet, telesná forma či akceptované akékoľvek drogy, ako je cukor, káva, nikotín alebo alkohol. Apoštol Pavol v prvom liste Korinským 15.32 citoval výrok: jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. A to citoval z Izajaša 22.13, ktorý zobrazuje beznádej Izraelitov, keď boli obliehaní nepriateľským vojskom. Ich život v podstate už nemal zmysel. A tak si hovorili, že ak zajtra, alebo čoskoro zomrieme, tak si užíme ešte tu na zemi, koľko len môžeme. A to isté robili aj pohania, o ktorých písal Pavol. V kontexte sa jedná o skupinu ľudí, ktorí videli zmysel života iba v užívaní si tu na zemi. Neverili vo vzkriesenie. A kresťanstvo vidí užívanie si života tu na zemi v porovnaní s večnosťou ako nezmysel. Ak by nebolo vzkriesenie alebo večný život, tak si užívajme, pretože nič iné potom nemá zmysel. Hodovanie, konzumný štýl života, užívanie si, Dopriatie si a hľadanie zmyslu v požitkárstve z jedla a alkoholu je charakteristickou črtou tých, ktorí zabúdajú na realitu večného života. A toto isté vidíme aj dnes. Ako ľudia sa snažíme si nahrabať pre seba čo najviac a žiť naplno, pretože sme presvedčení, že žijeme iba jeden život tu na zemi a že potom príde koniec. Sme presvedčení, že ak si nedoprajeme, takže náš život potom nemal zmysel. A že sme vlastne prepásli šancu byť šťastnými. Ak zabudneme na to, že život nekončí smrťou, budeme sa správať ako modloslužobníci a budeme sa snažiť užívať si všetkého bez obmedzenia. Budeme chcieť počas života získať čo najviac, pričom zabudneme na to, že nič z toho, čo svet ponúka, nás nedokáže dokonale uspokojiť alebo naplniť. Človek, ktorý je zameraný iba na užívanie si tu na zemi, žije iba v prítomnosti, pretože hľadá stále pocit naplnenia a šťastia. Ježiš v našom kázňovom texte varuje poslucháčov, aby boli vnímaví na varovania, ktoré budú naznačovať jeho druhý príchod. Varuje ich, aby neboli zameraní na tento svet, ktorý ponúka rôzne druhy pôžitku, ale aby očakávali jeho druhý príchod. Ľudia, ktorí si užívajú život naplno a žijú v prítomnosti, majú pocit, že je pokoj a bezpečnosť, ako ich Pavol cituje v 1. liste Tesalonickým 5.3, ale potom pokračuje. Vtedy ich z nenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. A vo Filipským 3.18-19 Pavol píše, že mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich, a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slavo hanba a myslia len na to, čo je zemské. Znova varuje, že ten, kto si chce užívať iba život tu na zemi a chce mať plné brucho, takže ten dopadne zle. A to hovorí o ľuďoch cirkvi. Ako som hovoril na začiatku, obžerstvo a konzumný spôsob života sa objavuje aj v cirkvi, ale my to nemôžeme ignorovať. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké sú nástroje alebo ako bojovať proti obžerstvu a konzumnému štýlu života. Všade vidíme reklamy, ktoré sú plné lákavých ponúk na jedlá akéhokoľvek druhu a bezprostredne potom vidíme ponuky na rôzne diety. To naznačuje, že prejedanie sa nie je problém, pretože potom môžeš schudnúť a môžeš to robiť dookola. Lenže žiadna reklama nám nepovie, že bojom proti obezite je striedmosť alebo teda sebaovládanie. No z tohto hriechu, čo kresťanstvo považuje obžerstvo ako hriech, sa nedostaneš, ak schudneš, pretože obžerstvo a požitkárstvo môže byť problémom aj chudých. Schopnosť povedať nie nadmernému užívaniu v podstate čohokoľvek je ovocím ducha, o ktorom Pavol píše v Galackým 5.23, ktoré je dané každému veriacemu. V iných prekladoch je tam použité slovo zdržanlivosť alebo sebaovládanie. V 1. liste Korinským 6.12, kde znova Pavol píše, všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. Hovoril do kontextu smilstva, ale môžeme toto aplikovať aj do našej témy obžerstva. Áno, my môžeme zjesť toľko, koľko chceme alebo koľko vládzeme počas obeda, ale nebude to prospešné pre nás po telesnej stránke alebo duchovnej. Ježiš sa modlitbe Oče náš modlil, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Modlil sa tak, aby sa Boh postaral o naše každodenné potreby, o naplnenie ľudských potrieb, nie o ich nadmerné preplnenie. A podobne sa modlil aj Agur v prísloví 38:9. Klam a lživé slovo vzdial odo mňa, ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnil a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. A Agur si je vedomý toho, že ak bude mať viac toho, ako potrebuje, že to otvára dvere k zapretiu Boha. Keď sme zabezpečení a máme všetkého dostatok, tak často zabúdame na Boha. A Agur sa modlil, aby nemal toho ani málo, ale ani veľa, ale aby mal toho akurát. A modlíme sa takto niekedy aj my? Bojíme sa chudoby, ale nevadí nám zbohatnúť. Pričom aj jedno, aj druhé nás môže priviesť k odsudzeniu sa od Boha. Zriedka žiadame Boha, aby nám zabránil v bohatstve a nadbytku chleba. Ak nám požehná aj viac, ako prosíme, alebo ako potrebujeme, tak je to príležitosť, kedy môžeme byť štedrí a môžeme z tohto nadbytku ponúknuť aj tým, ktorí nemajú čo jesť. A príslovie 25.16 tiež varuje pred obžerstvom. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Mám rád príslovia, pretože dávajú také praktické rady do života a táto rada je tiež jednou z takých. Pozrime sa teraz na dva nástroje, ktoré nám pomôžu pri boji proti obžerstvu a takému konzumnému štýlu života. Kedy ste držali pôst? Praktizovali ste ho vôbec niekedy? Žiaľ, o pôste sa v našich baptistických kruhoch veľmi nekáže. Spomenie sa iba vtedy, ak ako zbor plánuje nejaké dôležité rozhodnutie alebo ak sú prosby za nejakých chorých ľudí alebo bratov a sestry. A vtedy vyzývame všetkých, aby sme sa modlili a postili. Ale kto z nás sa počas toho aj naozaj postil? Žiaľ, ja nie. Je pre nás náročné sa postiť, lebo neradi hladujeme, pretože je to pre nás nepríjemné. No práve len mimo komfortnej zóny môžeme rásť. A taktiež pôst je výrazne v protiklade ku kultúre našej konzumnej spoločnosti. Je to ako ísť proti prúdu, keď jedlo zaberá takú veľkú časť našich dní. Ak chceme jesť, tak potrebujeme jedlo nakúpiť, potrebujeme ho priviesť domov, potrebujeme ho pripraviť, potom naporcovať, prestrieť stôl, skonzumovať to jedlo a umyť riad. A my túto bežnú časť života počas pôstu vynecháme, aby sme získali niečo väčšie. Ježiš očakával, že kresťania sa budú pravidelne postiť. Že jeden alebo niekoľko dní sa zdržia od konzumácie jedla alebo aj vody. Veď Ježiš o pôste kázal tej najväčšej kázni na hore. V starej zmluve vidíme na mnohých miestach, že sa jednotlivci, mestá alebo aj národy postili. Celé Júdsko, všetci Izraeliti, dokonca v Ninive, keď činili pokánie. Taktiež Mojžiš alebo kráľ Dávid sa postil za svojho syna. Daniel, Ježiš sa postil pred pokúšaním na púšti. Taktiež Pavol a cirkevné zbory. Z písma teda vidíme, že pôst je dobrý a užitočný nástroj kresťana pre jeho duchovný rast. Ak sa teraz pozrieme do cirkevného kalendára, tak zistíme, že sa nachádzame v pôstnom období, ktorý začal Popolcovou stredou a končí sa na Veľkú noc. Pôst nie je na to, aby sme znížili príjem kalórií, schudli alebo urobili detox tela, ale aby sme viac vnímali Božiu prítomnosť. Pôst je čas, kedy sa intenzívne sústredíme na to, čo je Božia vôľa v konkrétnych udalostiach, alebo keď ideme spraviť nejaký dôležitý krok. Je to aj príprava pred nejakou veľkou udalosťou alebo prosebné modlitby za konkrétnych ľudí. Pri pôste si odopierame veci, ktoré dokážeme vidieť a cítiť, pretože sme cítili a videli dobrotu neviditeľného a nekonečného Boha a sme po ňom až zúfalo hladní. Že v pôste v podstate vyjadrujeme našu túžbu viac po darcovi ako po jeho daroch. A pôst je aj taká prevencia pred obžerstvom. Keď Izraeliti kráčali po púšti, tak častokrát reptali, pretože spomínali na Egypt a spomínali na jedlo, z ktorého si tam mohli vyberať, ale na púšti mali iba mannu. Ale Boh im povedal, nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Božie slovo občerstvuje človeka oveľa viac ako akékoľvek jedlo. Jedlo udržuje človeka pri živote, ale žiaľ, ak to preženieme, tak môže priniesť aj smrť. No jediné, čo dáva život, je Božie slovo. Jedlo nás udržuje pri živote v tomto živote, ale Božie slovo nám dáva večný život, pretože je večné a neporušiteľné. Nikdy neskončí. Vieme, že tento text Ježiš taktiež citoval, keď ho Satan pokúšal na púšti. Satan ho pokúšal, aby zo skál spravil chleby, ale Ježiš vedel, že pravý život dáva Boh. Tak skúsme počas pôstneho obdobia aspoň jeden deň vykonať túto činnosť. Keď sa nebudeme venovať príprave a konzumácii jedla, tak uvidíme, že koľko času máme ešte naviac. A keď príde pocit hladu, pripomínajme si, že náš cieľ v živote nie je iba zaplniť naše žalúdky, ale túžba po Bohu a jeho prítomnosti. Jeden kresťanský autor napísal, že keď sa Kristus vráti, pôst sa skončí. Je len dočasným opatrením pre tento život a vek, aby sme obohatili našu radosť v Ježišovi a pripravili naše srdce na niečo ďalšie. Na stretnutie sa s ním tvárou v tvár. Keď sa vráti, nezvolá pôst, ale oslavu. A ďalší návod proti obžerstvu je vďačnosť. Jedlo je dar od Boha. Jedlo ako všetko ostatné nám Boh dáva ako prostriedok, ktorým ho môžeme chváliť. No my tento dar často zneužívame, niekedy ním opovrhujeme, ohrňame nosom, sme vyberaví a chceme mať jedlo pripravené na tanieri tak, ako to robila naša mama alebo naša babka. A často si tento dar berieme bez toho, aby sme zaň boli vďační, pretože ho už berieme ako samozrejmosť. A často sme tak aj nevďační. A s takýmto postojom v podstate ani nemôžeme chváliť Boha. Ale apoštol Pavol písal, či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko činite na Božiu slávu. Ak sme nevďační, tak sme v podstate nespokojní, lebo nás to neuspokojilo až tak, ako by sme chceli. A vďačnosť je taktiež prejavom pokory, pretože si uvedomujeme, že to, čo sme dostali, nie je z nás. Vďačný človek si uvedomuje svoju závislosť na Bohu a tak mu potom prináša aj chválu. Pred jedlom sa zvykneme modliť a ďakovať zaň. Neviem, koľký z nás to robíme s vedomím. Ďakujeme za jedlo už automaticky a častokrát pri tom nie je zapojené aj naše srdce. Ak by naša vďačnosť bola úprimná, tak by nás to ochránila pred obžerstvom, pretože by sme si uvedomovali hodnotu jedla a toho, ktorý nám ho daroval. A čo ak by sme sa skúsili modliť aj po jedle? Boli by sme schopní úprimne ďakovať Bohu za to, čo sme zjedli a koľko toho sme zjedli? Mali by sme čisté svedomie? Všetko teda, čo prijímame od Boha, nás má privádzať späť k nemu. Zrejme, aj vám je nepríjemné, ak niekomu darujete nejaký dar a on si ten dar zoberie, odíde od vás bez poďakovania sa. Ale Boha to mrzí oveľa viac, ak to spravíme voči nemu, pretože on nás stvoril a miluje nás. Túžba po jedle nastáva vtedy, keď sme na jedle závislí, keď sa nudíme, prežívame depresie, niekto nás opustí, ublíži nám, alebo keď sme nešťastní. A jedlo vie často priniesť pocit šťastia, ale je to len dočasné. Látky, ktoré tento pocit šťastia prinášajú, sú dopamín, oxytocín, serotonín a skupina endorfínov. Tiež sa nazývajú ako hormóny šťastia. A tieto hormóny sa vylučujú nielen pri konzumácii jedla, ale aj pri sexe, po cvičení alebo užití drog. A mnohí ľudia sú závislí na týchto veciach a podobne táto závislosť môže byť aj na jedle. A závislosti nás vedú k tomu, že keď vnímame deficit hormónov šťastia, tak nás nútia k opakovanému užívaniu daných látok alebo fyzickým aktivitám. A človek je teda nespokojný a je ovládaný svojimi chúťkami a túžbami. Vždy bude mať pocit prázdnoty, ktorý bude chcieť znova a znova naplniť. Počas rozhovoru Ježiša a Samaritánky jej Ježiš povedal: každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. A kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Telo si vždy bude pýtať viac a viac. Ale Ježiš však ľudstvu poskytol vodu a pokrm, ktorý nás dokonale naplní a nasíti. A taktiež Ježiš o sebe povedal: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ježiš je ten, ktorý vie naplniť každú našu potrebu. On je ten, ktorý dokáže vyslobodiť zo závislosti akéhokoľvek druhu. Závislosti nás držia v putách, ale Ježiš je vysloboditeľ. A toto je dobrá správa. V Ježišovi môžeš byť slobodný od závislosti. A toto nie je volanie iba k neveriacim ľuďom, ktorí žijú bez Ježiša, ale aj k veriacim, ktorí stále žijú v nejakej závislosti a bojujú s nejakým hriechom. S hriechom a závislosťami bojujeme, ak vôbec bojujeme, a prehrávame preto, lebo neprichádzame k Ježišovi. A evanjelium je ale pre každého človeka. Vyslobodenie je tu pre každého. Jedlo zaberá veľkú časť našich životov. No nezabúdajme, že aj to je dar od Boha. Ak si to budeme uvedomovať, budeme k stravovaniu sa pristupovať inak. Aj jedlo je nástroj ku chvále Boha. A to, za akým postojom pristupujeme k nemu, poukazuje na náš vzťah k tomu, ktorý nám ho daroval. Máš radšej dary alebo darcu? Po čom alebo po kom viac túžiš? Každý si na toto odpovedajme sami a myslíme na to už pri dnešnom obede. Tak používajme dary, ktoré sú pred nami, na oslavu a chválu toho, ktorý je nad nami. Amen. Na záver sa budem modliť. Ďakujem ti, drahý Pane, že sme mohli prejsť touto kázňou A tak ťa chcem prosiť o to, aby sme vedeli využívať dary, ktoré nám ty dávaš. Aby sme ich nebrali bez vďačnosti, aby sme sa nimi nepreplňali a neprejedali, aby sme tak nezahynuli. Pane, ale chceme tieto dary, ktoré nám dávaš, chceme ich prijímať s vďačnosťou a chceme všetko, čo činíme, činiť na tvoju slávu. Tak nás tomto uč a meň nás a meň aj náš postoj k tomu všetkému, čo máme pred sebou a čo budeme mať aj dneska na stoloch. Tak nech všetko, čo robíme, je na tvoju slávu a nech naše životy sa prispôsobujú k tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striednosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si šiestú časť zo série 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v rovnakom vysielacom čase v podaní Michala Šinka. Tešíme sa na stretnutie.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 34. kapitola.
1: Pristúpte k mene, aby ste počuli, a načúvajte národy. Nech čuje zem i čo ju naplňuje, svet a všetko, čo rastie na ňom. Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky voje. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi a rozplynú sa všetky voje nebies. Nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvedne, ako vedne lístie viniča, ako zvedlé lístie padá z figovníka. Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi. Aj hľa zostúpi na Edom, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahňat a kozlov, tukom z obličiek baranov. Lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v edomskej krajine. Divé bivoli padnú s nimi a junce s bíkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presýtená tukom. Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. A potoky Edomu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru. Jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci, ani vo dne. Na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. Zaujme ju pelikán a jež. Usalaší sa tam vír a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmetku a olovnicu pustoty. Jej šľachtici zvolajú, niet tam kráľovstva. A bude po všetkých jej kniežatách. Trním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti. Bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami. Príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom. Tam sa znesie aj lílít a nájde si miesto odpočinku. Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia. Nakľuje ich a vyliahne v svojej tvôni. Tam sa budú zlietať aj súpy, stretať sa jeden s druhým. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevystane, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a jeho duch ich zhromaždil. On im hodil žreb, jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.
0: Izaiáš, 34. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 12. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Strapáčik a Noc. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Strapáčik. Poďte rýchle a pozrite sa, čo dostal náš tábor. Vykrikuje hľúčik vzrušených detí. Čo je to? Pýta sa Orano. Daj ruku a poď s nami na ihrisko. Neprezradím ti nič, ty to zistíš sám, keď sa toho dotkneš. Orano nepotrebuje viesť, podľa kriku pozná smer. Tu sme, Orano. Videl si už? Vystri ruku a dotkni sa. Vy ostatní, postavte sa trochu na bok. Človek by myslel, že je to koberec. Ale však sa to hýbe. To je nejaké zviera. V tej chvíli Orano počuje bľačanie. Bola to pravda. Jeho ruky sa dotkol baránok. Tábor ho dostal, aby sa mohli s ním hrať. Jahňa sa nikdy nenudí.

Málokedy je samo, nikdy ho nenechajú na pokoji. Najprv ho chce všetkých 150 detí vidieť a pohľadiť. Preto sa rozhodli, že každý deň sa bude starať o zvieratko iná skupina. More, pieskové hrady a lastúry rýchle stratili niečo zo svojej príťažlivosti. Vycvičíme ho, navrhuje jedno z detí. Myslí si, že s baranom sa to dá ako s cirkusovým psom. V poriadku, ale najprv mu dajme meno. Dať meno jednému baránkovi, to nie je ľahká vec. Deti vymýšľajú tie najnepredstaviteľnejšie mená. Niektorí ho chcú volať Gladiola, iní Snehulienka, ale väčšina ich prehlasuje a baránkovi dajú meno Strapáčik. Ešte ani jeden barán nemal toľko obdivovateľov. Malí priatelia sa vymieňajú počas celého dňa a dávajú na neho pozor. Strapáčik je s nimi na ihrisku a pasie sa na biednej, slnkom spálenej tráve. Niekedy si jedno z detí sadne baránkovi na chrbát. Strapáčik je trpezlivý baránok, ale čo je moc, to je moc. Rýchle sa zase vyslobodí. Po nejakom čase záujem o strapáčika ochladne. Teraz konečne má Orano niekedy baránka len pre seba. Aká radosť! Malý nevidiaci má zase jedného priateľa. Ozaj, či cíti strapáčik, že tento chlapec je iný ako ostatný? Možno. Určite sa mu však páčia melódie, ktoré mu Orano hrá na fujare. Rozpráva sa s baránkom, hladí mu hlavu a ohmatáva jeho celé telo. Baránok je veľmi pekný, aj keď ho človek vidí len rukami. Čas sa však míňa, prázdniny o chvíľu skončia. Strapáčik nemôže ísť do oranského sirotinca. Ani Orano sa nemôže dostaviť do slepeckej školy s baránkom. Čo bude teda so strapáčikom? Jedného dňa niekto príde a odniesie ho. Čo s ním urobia? Ostrihajú ho? Nie, dostane sa na bitúnok. Teraz ho už každé dieťa chce ešte raz pohľadiť a objať. Potom ho odnesú. Nebráni sa. Iste by kopal a možno by aj utiekol, ale neurobí to. Dovolí, aby ho odniesli. Ani netuší, čo s ním bude. Chudák strapáčik.

Noc. Povedz, Orano, raduješ sa, že sa vrátiš? Nie príliš. Konečne neostaneš celý rok v tábore. Nemáš priateľov v slepeckej škole? Mám veľmi málo priateľov. Väčšina z nich žije v rodine. Chodia k nim návštevy a nie sú osamotení vo svete. Tu sme však všetci rovnakí. Len ty sa odlišuješ, lebo si nevidiaci. Ale mysleli sme na niečo iné. Poď do chatky. Deti cítia, že sa blíži koniec prázdnin. S obnovenou horlivosťou vymýšľajú nové hry, ako keby chceli dohoniť zameškané. Postavili si chalúpku z dosák, z hrdzavých plechov a s radosťou v nej bývali. Zariadili si v nej pohostinstvo, v ktorom jedia kúsky chleba, ktoré ostali od obeda. Ale je čoraz ťažšie uschovať tieto zbytky, lebo sestry niečo vytušili a po každom jedle prehľadávajú deťom vrecká. Čo všetko našli u Orana. Nohami objavil počas dňa na zemi nádherné veci. Vrchnáky od fliaš, prázdne zápalkové škatulky, mušle, kamene z kremeňa. Čo robí s týmito vecmi náš malý priateľ? To sa rýchlo dozviete. Dobrú noc, spite, hovorí sestra a zatiahne dvere na chatke. Lampu netreba zhasnúť, lebo nie je elektrické osvetlenie. Spálňa sa rýchlo ponorí do tmy. A pretože deti nemôžu nič robiť, rýchlo zaspia. Pre Orana to však neznamená nič zvláštne, lebo on žije vždy v tme. A z podvankúša vyťahne svoje poklady jeden za druhým. To je strom a toto vojak s delom. Vedľa spiacich kamarátov zariaduje na prikryvke naozajstný výjav z bitvy. A je šťastný so svojím tajomstvom. Zrazu však nechá hranie. Vzrušujúca bitka neupútava ďalej jeho pozornosť. Orano sedí na kraji postele a nehybe sa. Je smutný, veľmi smutný. Ani prázdniny, ani more, ani kamaráti nevedia vyplniť veľkú prázdnotu, ktorú má v srdci. Matka. Ako by bolo dobre, keby mal matku. Prirodzene, že kdesi aj on má matku, ale ona ho úmyselne opustila na Oranskej ulici. Ale možno by dostal inú matku. Možno. Keby sa veľa... Ó, aké krásne by to bolo. A Orano sa začne modliť. Vždy mu hovorili, že všetko závisí od toho, koľkokrát sa pomodlí modlitbu. 10-krát, 20-krát, 50-krát opakuje to isté. Čím rýchlejšie skončí, tým rýchlejšie začne znovu od začiatku. Čo všetko človek neurobí preto, aby mal matku. Orano nezabudne počítať modlitby. Počíta ich tak, ako iné peniaze, keď si chce za ne kúpiť chlieb. A keď aj 20-krát niečo povie, pridá ešte jednu alebo dve, aby si bol istý vo veci. Ozaj, vypočuje Boh jeho modlitby? Nevie. A aby bola vec účinnejšia, počas modlitby hladká mince pre šťastie, ktoré mu zavesili na krk. Jednu proti nepovoľnosti a druhá ho mala chrániť od nebezpečenstiev. Tretia mala robiť divy. Úbohé mince, úbohé modlitby, úbohý orán.

Vypočuli ste si 12. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 13. časť príbehu v dvoch častiach Zlodej v škole a Chýbajúca nota v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľutostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Efežanom 4:32. Uvedomme si, koľko bolo a je odpustené nám. Myslíme niekedy na to? Nie je napísané, mali by ste byť, ale si buďte. Koľko problémov, bolesti, nelásky, neochoty odpustiť a odprosiť je medzi nami. Pre ľudí často nie sme svetlom, ale hustou tmou. Prečo je to tak? Pretože zabudáme, koľko nám bolo a je odpustené. Deň čo deň. Podobáme sa sluhovi, ktorý bol dlžný svojmu pánovi 10 000 hrivien a nemal ako zaplatiť. Padol pred ním na kolena a prosil, aby mu pozhovel, že mu všetko zaplatí. Pán mu všetko odpustil. Ten istý sluha našiel jedného zo svojich dlžníkov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a hrdusil. Ten ho prosil, aby mu pozhovel, avšak on mu neodpustil, ani nepozhovel. Zabudol, koľko bolo jemu samému odpustené. Matúša 18:21-35. Dvaja priatelia putovali púšťou. Pohádali sa. Jeden udrel toho druhého do tváre. Ten nepovedal ani slovo, zohnul sa a písal do piesku. Dnes ma môj najlepší priateľ udrel do tváre. Pokračovali v ceste do oázy. Rozhodli sa osviežiť kúpaním. Ten, ktorý bol napadnutý, sa začal topiť, ale priateľ ho zachránil. Keď sa prebral zo šoku, viril do kameňa. Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život. Záchranca sa spýtal, prečo si písal do piesku, keď som ťa udrel? A teraz, keď som ťa zachránil, prečo píšeš do kameňa? Priateľ mu odpovedal, keď nám niekto ublíži, máme to napísať do piesku a vietor zabudnutia to zasype. Keď nám niekto urobí dobre, mali by sme to vyriť do kameňa, aby túto našu spomienku žiadny vietor nevymazal. Učme sa písať do piesku i do kameňa.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté. Teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný

0: ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz pánov, ale radím ako taký, ktorého pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. A ak by sa panna vydala, nezreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Hovor, čomu ťa vyučuje. Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. 2. Mojžišova 4.12. Nejeden z verných Božích služobníkov je nevýrečný a keď je povolaný, aby sa zastal Pánovej veci, dostane sa do veľkého zmetku v obave, že dobrú vec pokazí svojim zlým prejavom. V takom prípade je dobré pamätať na to, že Pán stvoril aj ťažkopádny jazyk a musíme sa mať na pozore, aby sme neobviňovali svojho stvoriteľa. Je možné, že ťažkopádny jazyk nie je také veľké zlo ako príliš rýchla reč a že pár viet môže priniesť väčšie požehnanie ako príval slov. A zároveň je celkom isté, že skutočná spasiteľná moc nespočíva v ľudskej výrečnosti s jej metaforami, peknými frázami a úžasným prejavom. Slabá výrečnosť nie je takým veľkým nedostatkom, ako by sa mohlo zdať. Keď Boh bude s našimi ústami aj mysľou, bude to iste lepšie, ako byť zvučnou trúbou rétoriky či cvengotavým cymbalom presviečania. Božia náuka je múdrosťou, jeho prítomnosť je mocou. Faraón mal väčší strach zo zajakávajúceho sa Mojžiša ako z najvýrečnejšieho rečníka Egypta. Lebo keď Mojžiš hovoril o ranách a o smrti, v tom, čo hovoril, bola moc. Ak Pán bude s nami v našej prirodzenej slabosti, budeme opásaní nadprirodzenou mocou. Hovorme teda o Ježišovi smelo, tak ako sa patrí.

Izaiáš, 51. kapitola, 12. verš. Ja som vašim tešiteľom. Vieme, že aj uprostred smútku existuje útecha, pretože uprostred smútku nám Boh ponúka svoju pieseň. Jeho prítomnosť v našich životoch premieňa zármutok na pieseň, a to pieseň útechy. Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil zbožnému Angličanovi pozrieť sa do hlbokej tmavej jamy v zemi, kde pred bombardovaním stál jeho dom, a povedať: vždy som chcel suterén. Teraz si môžem spokojne postaviť nový dom, presne ako som vždy chcel. Bol to presne ten druh útechy, ktorý umožnil mladej pastorovej žene učiť skupinku dievčat v nedeľnej škole, v nedalekom kostole aj v deň pohrebu jej manžela. Jej trúchlenie nebolo bez nádeje. Bolo to trúchlenie s vierou, dobrotou a Božou múdrosťou. Verila, že náš nebeský Otec nerobí chyby. Modlitba dňa. O nebeský Otče, ktorý poznáš utrpenie a zármutok kvôli obeti tvojho milovaného syna Ježiša Krista, ďakujem ti za útechu, ktorá obklopuje všetkých, ktorí ťa milujú.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v podaní Michala Šinka.
1: Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Tak dve bratia, sestry, priatelia, veľmi srdečne vás vítam dnes na našich bohoslužbách a budem rád, ak dnes znova Duch Svätý nás tak bude viesť do toho, čo to znamená prežívať to synovstvo, ktoré nám Pán Ježiš vydobil na kríži a verím tomu, že každý jeden z nás aj dnes môže po týchto bohoslužbách byť obohatený jeho slovom, Božím slovom a tiež aj pôsobením Ducha Svätého v našich životoch. Budem sa na úvod modliť. Bože, ďakujeme ti za to, že aj dnes môžeme ako tvoja cirkev byť spolu pri tvojom slove, tak chceme prosiť o tvoje požehnanie. Chceme prosiť o to, aby to zasľúbenie synovstva, ktoré máme v tvojom synovi, sme mohli dnes naplno prežívať, aby sme slobodu, ktorú nám dávaš, ktorú si nám vydobil na Golgotskom kríži, Pane Ježišu, dnes dokázali prežívať v tých takých konkrétnych oblastiach života, o ktorých budeme hovoriť. Tak chceme prosiť, aby tvoje požehnanie na nás počinulo, aby tvoj Svätý Duch nás tak aj dnes ráno naplňal. Amen. Sloboda je niečo, čo si v našej západnej spoločnosti veľmi ceníme. Ceníme si to až tak, že sme ochotní prinášať tie najvyššie obete, preto aby sme slobodu mohli zažívať. A vďaka Bohu, že žijeme v priestore, kde sloboda jednotlivca je tak vysoko cenená a má tak vysokú hodnotu. Pretože nie všade na svete to tak je, to môžeme vidieť vždy v správach z rôznych častí sveta, ale realita, že ani nie vždy u nás, na západnej spoločnosti to tak bolo. A platí, že nie navždy to tak aj musí zostať. Ale paradox našej západnej spoločnosti je však v tom, že zabúdame na to, že sloboda so sebou prináša zodpovednosť. Zodpovednosť za samého seba. A žiť slobodu nie je až také jednoduché. Môžeme povedať, že žiť slobodu je umenie. Skutočná sloboda totiž to ide oveľa hlbšie, ako je sloboda spoločnosti. Politická sloboda, alebo sloboda podnikania, sloboda cestovania, sloboda vlastniť súkromný majetok, alebo sloboda názoru. Napriek tomu, že ako spoločnosť môžeme mať pocit, že žijeme slobodne, písmo o nás hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že sme vo svojej podstate otrokmi. Otrokmi sebectva a otrokmi hriechu. Hriech nás definuje a sebectvo ovláda naše myslenie a naše konanie. Každého nejakým iným spôsobom. A ak sa ich chceme zbaviť, potrebujeme novú identitu. Potrebujeme, aby toto naše otroctvo bolo odstránené. A Ježiš Kristus zomrel na kríži preto, aby zlomil naše otroctvo. A dal nám novú identitu. Identitu človeka slobodného od hriechu a od sebectva. Dnes by som sa chcel pozrieť, ako môžeme a máme žiť ako nové bytosti, nové stvorenie v novej identite slobodu, ktorú nám Ježiš vydobil v konkrétnych oblastiach nášho života. A budeme pokračovať štúdiu 1. listu Korintianom 6. kapitole 12. až 20. verš. Tam je napísané. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrm. Boh však obráti i jedno, i druhé na nič. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však skriesil Pána a aj nás skriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Máme teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dva jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. To však smilní, hreší proti vlastnému telu. A hvali, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Pavel v tejto časti listu rieši problém, ktorý sa s človekom ťahá od jeho vyhnania z raja. Bezbrehá sloboda tela. Táto sloboda sa prejavuje v dvoch oblastiach života najčastejšie, alebo tak najzretelnejšie. Sloboda v nestriednosti a sloboda v sexualite. A tu by som chcel upozorniť rodičov maloletých detí, aj keď to častokrát nerobím, aby zvážili, či nechajú svoje deti dopočúvať kázeň, alebo im túto nedeľu dajú niekoľko minút voľna na ich možno veľkú radosť a zavolajú ich potom na konci kázňov pokázni na chváli. Pretože písmo rieši otázku sexuality človeka a tým pádom sa aj nevyhneme ani v cirkvi a v kázni. A tá druhá časť dnešnej kázni bude zameraná teda hlavne na túto otázku. Takže majte tú slobodu poslať, alebo teda pustiť svoje deti na inému programu. Mali už chvíľu svojho príhovoru, takže dnes možno môžu byť aj bez kázni. V liste Rimanom, 6. kapitol, 6. až 7. verš, apoštol Pavel píše: Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel s Kristom, stal sa slobodným od hriechu. V Korinskej cirkvi pojem slobody bol absolútne nepochopený a to sa prejavilo v ich postoji a v životu. Nevyhli sa tomu, čo Pavel, alebo na čo teda Pavel upozorňoval v liste Galatianom 5.13. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ale toto nie je, myslím si, že len otázka Korinskej cirkvi spred 2000 rokov, ale toto je otázka, bol problém aj cirkvi v dnes. Pretože ako cirkev môžeme veľmi silne zápasiť, ja myslím si, že zápasíme v týchto dvoch oblastiach života veľmi vážne. Heslo v Korinskej cirkvi znelo: všetko smie. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Všetko smie. Sex je len otázka môjho tela a nie môjho ducha. Toto rozmýšľanie bolo v normále v korinskej spoločnosti, z ktorej kresťania pochádzali. Tak, ako je to možno normálne v našej západnej spoločnosti. Všetko smiem, ale vedlo a vedie k nestriednosti a k neovládanej sexualite. Nestriednosť a neovládaná sexualita alebo neovládateľná sexualita sú akoby takými ikonami rozmýšľania sveta o slobode. Takéto premýšľanie o slobode sa potom veľmi ľahko môže dostať aj do cirkvi. Možno dnes to ako cirkev nedefinujeme presne tak, ako si to definovali v Korinte, že všetko smiem. My si dokonca uvedomujeme, že nie všetko smiem a nie všetko je pre nás dobré. Problém je, že častokrát žijeme presne podľa tej formulácie. Všetko smie. Otázka je, ako mám o slobode v týchto dvoch, musíme povedať, dôležitých oblastiach nášho života, týkajúcich sa nášho tela, premýšľať ako nové stvorenie v Kristovi. Písmo nám hovorí o slobode ako o schopnosti ovládať sa a nebyť ovládaný našimi chuťami, túžbami alebo našimi púdmi. Teda písmo hovorí o schopnosti povedať nie. Keď Pavel rieši otázky stravy a pokrmov v tomto prípade, rieši len ten fyzický a duševný vplyv na kresťana. Prepojenie toho, čo jem s duchovným stavom človeka, rieši Pavel v 8. kapitole, takže tomu sa budem venovať inokedy, nie dnes. Dnes sa pozrieme na ten fyzický a duševný vplyv toho, čo príjmam. Všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa nenechám ničím ovládať. Sloboda hovorí o tom, že sa pýtame sami seba. Osoží mi to, alebo neškodí mi to, čo jem a pijem, alebo koľko toho jem a pijem. nebude ma to, čo jem, pijem a hlavne koľko jem a pijem, alebo dávam do seba o chvíľu ovládať. Nový zákon dáva človeku slobodu v tom, čo požíva. Nikde v evanjeliách ani v apoštolských listoch nenájdete zoznam prikázaných alebo zakázaných jedál. Čistých alebo nečistých súrovín, vhodných či nevhodných na prípravu jedla alebo pitia, vrátane akéhokoľvek mesa. Nikde v Novom zákone nenájdete príkaz alebo zákaz k užívaniu alkoholu napríklad. Tak ako je to v Mojžišovom zákone regulované. Môžeme teda jesť a piť čokoľvek. To, čo však nachádzame, sú odporúčania, akým spôsobom je dobre používať jedlo alebo nápoje s ohľadom na brata, sestru, ale aj s ohľadom na Pána Ježiša Krista. Sloboda nám však dáva zodpovednosť v tejto oblasti. Dívali ste sa niekedy na svoju životosprávu ako na bohoslúžbu? V prvom liste Korintianom 10.31 Pavel píše: či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, robte to na Božiu slávu. Mohli by sme to nazvať bohoslúžba na stole. Praktická otázka je, ako to, ako sa stravujem, aká je moja životospráva, či odzrkadľuje Božiu slávu. Je to, čo jem a čo pijem na Božiu slávu? Americký kazateľ Rick Warren pri jednom krste ponorením, tak ako ho absolvujeme ako baptisti, ktorý absolvoval, prepočítal, že v ten deň ponoril a vyzdvihol z vody okolo 65 700 kg. Dobre počujete, viac ako 65 tón. Takmer každý, koho pokrstil, mal buď vysokú nadváhu, alebo problém s obezitou. Celosvetové štatistiky hovoria o 850 miliónov ľudí trpiacich podvýživou a o viac ako 1 miliarda 700 miliónov ľudí s nadváhou a takmer 800 miliónov ľudí trpiacich obezitou. Asi nemusím hovoriť, že ktorí ľudia v ktorej časti sveta žijú. Ako kresťania máme zodpovednosť, slobodu, ale aj zodpovednosť za to, ako moja životospráva odzrkadľuje Božiu slávu, či je na Božiu slávu a či ňou neničím Boží chrám, ktorým som sa stal, pretože naše telo je chrámom Svätého Ducha. V dnešnej dobe by sme mohli tento aspekt z jedla a pitia rozšíriť aj možno na fajčenie alebo užívanie ľahkých drog, či nadmerné užívanie liekov alebo energetických nápojov a podobných vecí, s ktorými sa dnes môže spoločnosť veľmi ľahko stretnúť. Smieme ako kresťania fajčiť, užívať ľahšie drogy, nadmerne užívať lieky? A toto je šedá oblasť života, v ktorej v písme nenachádzame žiadne príkazy alebo zákazy, ale nachádzame tú danú zodpovednosť písmu. A toto je možno, že trošku viacej taký apel na mladšiu generáciu, pretože možno, že starší už neexperimentujeme s vecami, ale väčšina z nás skúsila veľa vecí vo svojom živote a aj zlých vecí. Ak by sme povedali, že nie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou asi klameme. Pretože keď sme mladí, tak máme tú tendenciu experimentovať a skúšať. No a to sú kľúčové obdobia, keď naše rozhodnutia skúšať veci nás môžu ľahko alebo ďaleko rýchlejšie prevalcovať, ako keď sme dospelí. Tlak spoločnosti na mladú generáciu je dnes obrovský, pretože pre spoločnosť sú tieto veci normálna súčasť života a dokonca normálna súčasť imidžu. Ale na to, aby sme mali múdrosť v tom, čo robíme, aké zvyky sa vypestujeme, nepotrebujeme vyštudovať medicínu ani teológiu. Pretože to poznáme z praxe, zo života. V prvom liste Tesaloničanom 5.21-22 Pavel píše výzvu: všetko skúmajte, dobrého sa držte, chráňte sa zla akejkoľvek podobe. Všetko skúmajte. tam nám Pavel môže ukazovať, alebo môžeme tomu rozumieť aj v tej oblasti jedla, pitia a možno tej šedej oblasti. Všetko skúmaj. Nehovorím, všetko musí skúsiť, všetko skúmaj a premýšľaj nad tým, či je to dobré pre teba, alebo je to zlé. Je lepšie vyhnúť sa zlému, ako sa s ním zahrávať. Teda, keď si položíme tieto dve otázky, ktoré Pavel kladie, neškodí mi to, nebude ma to počas ovládať, tak si myslím, že v mnohých týchto oblastiach, v tejto šedej oblasti života, nájdeme veľmi jasnú odpoveď. Duch Svätý nás nikdy nepovedie k pomalej sebadeštrukcii, ale naopak. Ovocím Ducha Svätého je aj sebaovládanie. Neschopnosť ovládať svoje chuti a túžby v jedle, v pití, na jednej strane ľahko nás urobí závislými na jedle alebo pití, fajčení, drogách, fyzicky alebo mentálne a ničí naše zdravie. Či už fyzické alebo psychické, čo následne mení potom aj náš charakter. A toto sa už potom stáva nielen otázkou nášho tela, žalúdka, ale stáva sa to potom aj problémom pre náš duchovný život. Teda mení to a má to vplyv na náš duchovný stav. Ak nedokážem niečomu povedať nie, tak nie som slobodný v tejto oblasti. Ak nedokážem povedať nie jedlu, pitiu, drogám, fajčeniu, nie som slobodný v tejto oblasti. A my sme schopní svoje otroctvo popierať, ospravedlňovať rôznymi spôsobmi, dokonca niekedy aj duchovne vyzerajúci. Ak sme sa raz však stali otrokom niečoho a chceme žiť slobodne, o väčšine prípadov nás čaká celoživotný boj. Je možné ho zvládnuť, ak si vieme priznať problém. Prosiť Boha o milosť, o silu zvládnuť tento boj a vyhľadať pomoc. Robiť aj radikálnejšie zmeny vo svojom živote pod vedením Ducha Svätého a zároveň aj vytrvať v týchto zmenách. Častokrát, keď príde choroba alebo problémy, prosíme Boha, aby zvrátil už len dôsledky našej neschopnosti alebo neochoty dopredu rozmýšľať nad tým, či mi niečo škodí, alebo či ma niečo neovláda, alebo neovláda. Ešte pred rokom a pol som mal takú osobnú filozofiu, alebo držal som sa hesla, čím vyššie percento tuku v mliečných výrobkoch, ktoré nám veľmi rád, tým lepšie. Výsledok? Upchala sa mi tukovým plátom cieva v srdci. Pre mňa to bol moment, kedy ma Boh zastavil a veľmi vážne som si uvedomil, že som otrokom jedla. Že otročím, som poviazaný tým, čo jem, aj keď si to viem veľmi ľahko nejako tak skoro až duchovne zdôvodniť, alebo cítiť sa v tom slobodu. Sloboda je v tom, čo jem a čo pijem, vtedy, keď má hranice striednosti a odmietnutí toho, čo mi škodí a čo ma môže ovládať. Tak zle uchopená sloboda v korinskej cirkvi sa ukázala nielen teda v tej životospráve, alebo v tom, čo prijímali, čo jedli, čo pili a akým spôsobom to robili, ale aj v postoji k smilstvu. A v tejto dobe, alebo teda v tej dobe, bolo bežné, že muži v spoločnosti mali zákonité manželky, ale popri tom si žili voľný sexuálny život v rámci náboženských procesí v chrámoch, ale aj podľa momentálnej túžby. Či sa tam už jednalo o heterosexuálne vzťahy alebo homosexuálne. V Korinskom zbore sa niektorí držali filozofie, že kresťan môže slobodne robiť čokoľvek. Žiť si ako chce. Hrešiť koľko chce, nemá to žiadny vplyv na neho. Na jeho duchovný život, na jeho spasenie. Je to len otázkou jeho tela. Oddelili ducha, že kresťan môže slobodne robiť čokoľvek. Žiť si ako chce. Hrešiť koľko chce, nemá to žiadny vplyv na neho. Na jeho duchovný život, na jeho spasenie. Je to len otázkou jeho tela. Oddelili ducha od tela a tvrdili,

kultu Afrodity, ktorých súčasťou bolo sexuálne užívanie si ako symbol nového života, znovuzrodenia a sily. Ten pojem nevieska, ktorý tu Pavel používa v liste Korinťanom v týchto veršoch, je, alebo teda znamená, náboženskú prostitútku. Nejedná sa teda o prostitúciu v tom zmysle, akom ju viac menej dnes poznáme, aj keď bola, aj ten rozmer teda tam bol. Náboženská prostitúcia v tom čase bola veľmi silnou súčasťou náboženských kultov. A kresťania nemali problém vo svojej slobode sa zapájať do týchto orgií alebo ceremonií akokoľvek náboženského zmyslu. Pavel upozorňuje, že ak má človek v sebe Krista, tak je nepriateľné, aby sa telesne spájal so smilnicou v takomto nejakom spôsobe. Je nemysliteľné, aby sme spájali Ježiša Krista, ktorého údmi sme, s pohanskými náboženstvami alebo s modloslúžbou. Pavel to zdôrazňuje slovami: vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva, ktorého máte od Boha. Vaše tela sa stali telami alebo údami Ježiša Krista. Pri otázke sexuality človeka musíme si uvedomiť, že sexualita je Boží nápad. Stvoril nás ako vzťahové bytosti, ktorým prikázal plodiť sa, množiť sa a zaplniť zem. Stvoril nás tak, aby sme toho boli schopní ako muž a žena. Sex je len prostriedok, ako tento Boží plán môžeme naplniť. A nie ide v ňom len o telesnú túžbu. V 1. Mojžišovej 2.24 je napísané: preto muž opustí svojho otca i svoju matku a plne svoje žene a budú jedno telo. Teda Boh ide hlbšie ako len otázka tela. Prilipne k svojej žene a budú jedno telo. To prilipne znamená, že sa úplne stotožní, úplne sa spojí so svojou ženou a budú jedným telom. V starom zákone bolo telesné spojenie vrcholom uzavretia zmluvy medzi mužom a ženou o spoločnom živote. Ide o to, že sa dvaja stávajú jedným telom, zjednocujú sa, stávajú sa jednou spojenou bytosťou po každej alebo v každej stránke života. V duchovnej oblasti, duševnej, sociálnej, ale aj fyzickej oblasti. Telesné spojenie bolo vrcholom celého tohoto procesu. Toto bola Božia vôľa pre človeka. Môžeme povedať, že je to taká pyramída, kde vrcholom zjednotenia muža a ženy je telesné spojenie. Dvaja budú jedným telom, znamená završenie intimity vo vzťahu. Samozrejme, tú jednotu je potrebné potom rozvíjať celý život, pretože sa veľmi ľahko môže rozpadnúť. Teda sex podľa Božej vôle a v rámci hraníc, ktoré určuje Boh, nie je niečo nízke a prízemné, telesné alebo dokonca hriešne. Ale niečo dôležité, čo má pôsobiť radosť, čo má naplňať vzťah muža a ženy. Tomuto hovoríme manželstvo. A o tom sa budem možno viac hovoriť v budúcej kázni. Problém nastáva, keď sa sex vytrhne z kontextu jednoty a intimity manželstva a stane sa len akoby otázkou tela. Tak, ako sa to stalo v Korinte. Sex sa zdegradoval na čisto fyzickú záležitosť. Bez akéhokoľvek duchovného, duševného a sociálneho zjednotenia sa ľudia stávajú jedným telom. V dnešnej dobe, a môžem povedať aj to len v tom lepšom prípade, sa stretáme s takou obrátenou pyramídou, kde sa vo vzťahu začína sexom a potom nasleduje aká taká snaha rozvíjať ďalšie oblasti vzťahu. Zvyčajne to však končí krátkodobými vzťahmi, respektíve krátkodobými manželstvami. Písmo používa pre sexuálne správanie mimo manželstva dva také pojmy: smilstvo a cudzoložstvo. Smilstvo je sexuálny vzťah so slobodným človekom a cudzoložstvo je sexuálny vzťah s vydatou ženou alebo so ženatým mužom. V situácii, ktorú rieši Pavel, sa jedná o styk so slobodnou ženou, pretože náboženské prostitútky boli zasvetené božstvu a nemali

vlastných manželov, alebo teda nemajú vlastných manželov, alebo vlastné rodiny. Pavel tu teda vníma dva problémy. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu a smilstvo ako znesvetenie chrámu Ducha Svätého, Božieho chrámu. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu. To, čo v spoločnosti považujeme za niečo neškodné, dokonca príjemné a dobré pre človeka, je v podstate škodením si samému sebe. Pavel hovorí, že každý iný hriech je namierený proti druhému človeku, teda škodíme alebo pôsobíme zlo druhým ľuďom, ale smilstvo alebo akákoľvek inak neriadená sexualita alebo sexuálne nažívanie mimo manželstva človeka v prvom rade škodí nám, teda škodíme samému sebe. To je diametrálne iný pohľad na sex, ako má okolitá spoločnosť. Podľa 9. najväčšieho celosvetového výskumu medzi heterosexuálmi majú Slováci priemerne 6 sexuálnych partnerov za život. Priemerný počet sexuálnych partnerov v celosvetovom meradle je 9. Tu sú aktívnejší muži, ktorí majú viac ako 10 partneriek za život. A ženy majú približne 7 partnerov za svoj život. A to hovorím o heterosexuálnych vzťahoch. V homosexuálnych vzťahoch je tá promiskuita ďaleko, ďaleko vyššia, neporovnateľne vyššia. Smilstvo nemá vplyv len na duchovný život kresťana, ale škodí aj telu. Keď tu Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, má na mysli vplyv nelimitovaného sexuálneho správania na život človeka. Nielen na fyzické zdravie, ale aj vplyv na duševné nastavenie človeka. A zdá sa z výskumov, že práve skoré sexuálne skúsenosti mladistvík a častokrát už vo veku 12 až 14 rokov sú vlastne náhradou za absenciu citov a lásky. Sú určitou náhradou kvalitnejších medziľudských vzťahov. To sa potom nesie s človekom ďalej. V sexe akoby nachádzame alebo sa snažíme nájsť náhradu za niečo, čo nám je v duševnej oblasti odopreté. Buď už ako deťom, alebo aj častokrát vo vzťahoch. Závislosť na sexe však je jedným z vážnych problémov, ktorý ničí vzťah. To je tá duševná stránka toho, ako to môže vplývať na nás. O tom by sa veľmi veľa dalo hovoriť. Avšak ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho správania človeka majú tiež obrovský vplyv teda na telo. A to nie sú, alebo môžem povedať, že ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho života nie sú výdobytkom 20. storočia. Poznali ich už v 1. storočí s tým rozdielom, že vtedy sa nedali liečiť. 20. storočie so svojou sexuálnou revolúciou v 60. rokoch len dalo taký širší alebo väčší rozmer, nový rozmer chorobám vyplývajúcich zo sexuálneho správania človeka. A keď Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, hovorí práve o tomto riziku, o tomto probléme. Dnes sa trápime s koronavírusom, ale celosvetovo je oveľa nebezpečnejšia epidémia vírusu HIV. Pozitívnym na tento vírus je na celom svete viac ako, alebo približne 42,5 milióna ľudí. A ročne na ochorenie vyplývajúce z HIV AIDS a s tým spojené zomiera okolo 1,5 milióna ľudí ročne. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude celosvetovo zomierať na AIDS a HIV okolo 6,5 milióna ľudí ročne. Čo je v prepočte viac ako 500 tisíc ľudí mesačne. Na infarkt alebo srdcové ochorenia bude zomierať v tom istom čase necelých 10 miliónov ľudí a na mozgové porážky necelých 8 miliónov. Srdcový infarkt, srdcové ochorenia a porážky súvisia s nadváhou, obezitou, so životosprávou, tak ako som hovoril predtým. HIV súvisí so sexualitou človeka. Aby sme si vedeli predstaviť závažnosť problému, tak na COVID za jeden rok zomrelo približne 1,5 milióna ľudí. Takisto, ako zomiera na HIV
AIDS. Asi v žiadnych odporúčaniach, ako zabrániť šíreniu tejto choroby, aspoň v našom západnom svete, som sa nedočítal odporúčanie na sexuálnu zdržanlivosť pred manželstvom alebo na obmedzenie sexuálneho styku len na jedného partnera, aj to v manželstve. Toto nie je o moralizovaní. Na jednej strane je to o schopnosti seba ovládania a ochrane samého seba a na druhej strane je to aj o hodnote samého seba a hĺbke vzťahu, v ktorom žijem, ktorý má. Sexuálna čistota pred manželstvom bola vysoko cenená, pretože vyjadrovala telesné odovzdanie sa mužovi alebo žene, ktorý sa rozhodol zjednotiť sa najprv v duchovnej, duševnej a sociálnej oblasti, vojsť do jednoty. A sexuálna čistota, panenstvo, bol v podstate dar človeku, ktorý sa rozhodol naplniť život toho druhého v týchto ostatných oblastiach života. V našej dobe sme tento aspekt zo vzťahov úplne vytlačili. Podstatné sa nám stalo telesné zjednotenie sa. Žiaľ, drvivá väčšina manželstiev a vzťahov sa končí práve preto, že nedošlo k zjednoteniu sa v ostatných oblastiach života. Či už duchovnej, duševnej alebo sociálnej. A tým pádom musí zákonite trpieť aj tá sexuálna oblasť. A vzťahy sa rozpadajú. Naša spoločnosť nepraktizuje smilstvo v náboženskom kontexte, ako kedysi to bolo v Korinte, ale sexuálny život mimo manželstva je aj tak svojím spôsobom modlou službou. Slúžime sami sebe a je to sebeckým uspokojením vlastných túžob, ktoré ma ovládajú. A toto má vážny vplyv nielen na naše telo, v tom riziku chorôb, ale aj vážny vplyv na našu dušu, v tom, ako prežívame vzťahy, a ako nás potom následne vzťahy môžu zničiť, ale aj na ducha človeka. Keď Pavel vystrieha pred smilstvom, tak kladie dôraz na intimitu vzťahu s Kristom. Celý patrím Kristovi. Môj duch, moja duša, ale aj moje telo. Celá moja bytosť je akoby odmenou za to, že zomrel za mňa na kríž, aby ja som mohol žiť, že naplnil všetky oblasti môjho života. Toto je obrovská hĺbka vzťahu. Ježišovi ide o celého človeka a náš vzťah s ním môže byť hlboký len vtedy, keď sa mu celý slobodne odovzdávame. V liste Efežanom 5:25-27 Pavel píše: Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovo, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. K čomu si pripravuje cirkev Ježiš? K svadbe. V Zjavení 19:7 Jan píše: Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo najvyšla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Toto je vzťah Ježiša k svojej cirkvi. Ježiš cirkev vníma ako svoju nevestu, za ktorú zaplatil tú najvyššiu cenu. Vydal za ňu samého seba. Pavel píše: dráho ste kúpení. Dráho ste kúpení z otroctva hriechu do intimného, hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom. On je jediný, kto má na cirkev absolútne právo ako manžel na svoju manželku. Toto môžeme aplikovať nielen na celú cirkev, ale aj individuálne na každého jedného veriaceho Ježiša Krista. Ježiš Kristus za teba zaplatil tú najvyššiu cenu. Ak si sa rozhodol stať jeho nevestou, má na teba výlučné právo. Na tvojho ducha, na tvoju dušu, ale aj na tvoje telo. Telo je pre pána a pán je pre telo. Nemôžeme oddeliť ducha od tela. Preto akýkoľvek hriech je smilstvom alebo cudzoložstvom, podvodom voči Ježišovi Kristovi. Je porušením novej zmluvy v jeho obeti z našej strany. Hriech toho modloslužobného smilstva, ako to praktizovali v Korinte, toto prakticky len vyjadrovalo. Vždy narazíme na to, že naša vernosť má svoje vážne limity. Otázka našej sexuality je veľmi citlivá, pretože hlavne muži s ňou mávajú ťažkosti a veľmi rýchlo a nás dokáže a veľmi vážne nás dokáže zvalcovať. Otázka je, či sa cítiš tak v pohode, duchovne slobodný, že smilstvo nepovažuješ za hriech.
Alebo túto oblasť považuje za nebezpečnú. A keď padneš, riešiš ju ako hriech pred Bohom. Keď hovoríme o smilstve, z učenia Ježiša Krista na kázni na vrchu, to môžeme si vnímať samozrejme ďaleko širšie, ako som ja o tom dneska hovoril, pretože hovorí o smilstve alebo cudzoložstve nie len ako vykonanom skutku, ale hovorí aj o hlave, o tom, akým spôsobom premýšľaš. Toto všetko má vplyv na tvoj duchovný stav. A potrebuješ to riešiť ako hriech. Pavel v druhom liste Timoteovi 2.13 píše: ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. V Jana 1, v prvom liste Jana 1.9.10 môžeme čítať: ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Dôraz na sexuálnu čistotu nie je moralizovaním cirkvi, tak ako sa to dnes v spoločnosti vníma, ale osúdením hriešnika. Je to výzva k životu v slobode od hriechu, ktorý nás ničí, či už telesne, duševne, ale aj duchovne. Ak som Božím dieťaťom, tak už nie som definovaný hriechom a sebectvom. Stal som sa Božím chrámom, v ktorom prebýva Duch Svätý a ktorý je očistený a posvetený krvou Ježiša Krista. Sme chrámom Ducha Svätého, kde prinášame svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To hovorí Pavel Rimanom 12.1. Tvoja životospráva, sexuálna zdržanlivosť a čistota sú ochranou teba samotného a môžu byť a majú byť bohoslúžbou, oslavou Ježiša Krista. Skupina Elan v jednej zo svojich piesní spieva: lebo telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa hralo, dobre sa malo a stále si užívalo. A všetko jemu málo. Skrátka, telo si so mnou robí, čo chce. Moje telo si so mnou robí, čo chce. Možno sa niekedy cítime presne tak, ako spieva Elan v tej piesni. Boj s našim telom nie je ľahký ani v oblasti životosprávy, ani v oblasti sexuality. Niekto to zvláda lepšie, iný ťažšie. Víťazný život viery je presne o tom, že nerezignujem, ale bojujem. Bojujem fyzicky, duševne, ale aj duchovne. A to si vyžaduje cieľavedomosť, vernosť, ochotu niečo sa vzdať, ochotu niečo obetovať. Ale žiadne víťazstvo bez boja nepríde. Nad žiadnym hriechom nezvíťazíme bez boja. To je to mŕtvenie tela, o ktorom hovorí Pavel, ktoré som čítal na úvod bohoslúžby. Ak je tento boj ťažký, môžeme požiadať o pomoc. To si však vyžaduje pokoru priznať si, že sám nezvládam a nevládzem bojovať. Nádej kresťana je však v tom, že máme slobodu v Kristovi. A naše telo patrí Kristovi. Ak sa mu odovzdávame, sme pod vedením Ducha Svätého a zápas s našim telom je možné vyhrať. On je ten, kto nám dáva silu k tomu. On je ten, kto nás vedie preč od hriechu. On je ten, kto nám dáva milosť pokáňa. Dáva nám milosť postaviť sa, keď padneme a bojovať ďalej. Tak nech nás aj dnes Pán Ježiš vedie k bohoslúžbe našim telom. A nech nám dá milosť a silu meniť naše zvyky obi dvoch týchto oblastiach a ovládať naše túžby. Amen. Budem sa na záver modliť. Svätý Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si nás tak predivne utvoril. Ďakujeme Ti za to, že si nám tak, dal také dobré dary, či už v strave, v jedle, v pití, ale aj v sexualite. Ďakujem Ti za to, že to môžeme používať slobodne. Pretože Tvoj Syn za nás zomrel na kríži a dal nám v tejto oblasti slobodu. Veľmi sem prosím za každého jedno z nás. Ty nás najlepšie poznáš, Ty najlepšie vidíš do našich životov, do našich najtajnejších zákutí a vieš, s čím máme problém. Vieš, tom, vidíš najlepšie to, kde máme problém ovládnuť sa v jedle alebo v píti, máme problém ovládnuť sa v sexualite.
Veľmi chcem prosiť, aby si v týchto citlivých otázkach svojím svätým duchom nás tak viedol. Aby si nám tú slobodu, ktorú si nám vydobil na kríži, Pane Ježišu, pomohol prežívať v každodennom živote. Ved nás do takej pokory vedieť si priznať problém. Ved nás do takej pokory prosiť Teba o pomoc, ale možno aj hľadať pomoc tam, kde nám dávaš možnosť nájsť ju aj v tomto svete, v rôznych programoch alebo v princípoch, ktoré môžeme dodržiavať, podľa ktorých môžeme žiť ako Tvoje deti, aby sme túto slobodu vedeli mať, užívať si naplno. Odpusti nám, keď zlyhávame, ak s tým znesvecujeme naše tela, znesvecujeme Teba. Buď nám v tejto oblasti milosti. Ďakujeme za to, že naozaj v tejto oblasti my sami nedokážeme nič urobiť za sebou, pretože veľmi rýchlo spadneme. A ďakujeme, že je to o Tvojom duchu, ktorý nás posilňuje, ktorý nás vedie. Tak nás naplňaj, Pane, každý deň a dávaj nám silu bojovať o posvetenie pred Tebou, dávaj nám silu bojovať o čistotu. Ďakujeme za to, že si s nami v každej chvíli nášho života, aj vtedy, keď padneme. A že Tvoja milosť nad nami stále trvá. Amen. Príjmite na záver požehnanie. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými. Amen.

Vypočuli ste si šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov v podaní Michala Šimka Smilstvo. Zajtra vás pozývame vypočuť si 7. záverečnú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 35. kapitola.
1: Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmela a Šárona. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakali, bude priestor pre trsť a rákosie. Bude tam hradská a cesta. Tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej. Na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam lieva, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.
0: Izaiáš, 35. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si tesanú modlu ani nejakú podobu. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho. Cti svojho otca i svoju matku. Nezabiješ. Nezosmielníš. Neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš ani nezatúžiš po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

po strednej škole a ešte z času na čas teraz chodí vám tak pomôcť teraz kolegom, učiteľom na moju strednú školu bývalú a chodím tam pískať volejbalové zápasy, keď sú medzi školami. A asi počas mojej vysokej školy som tam raz bol a na tej chodbe, v tej záplave tých dievčat, ktoré hrali, vtedy hrali dievčatá v ten deň, tak som si všimol jednu zvláštnu vec. Moja ľudská sa na mňa niekedy hnevá, že sice viem, akú veľkú topánku mal predávač, ktorý nás obsluhoval, ale nepamätám si, že pani svokr mám za nie skyticu, lebo má nejaké dôležité výročie. A v tých všetkých, v tej

slúžiť dvom pánom zároveň. Človek nemôže slúžiť aj Bohu, aj diablu. A vtedy som to tak vnímala, že musím si naozaj vybrať. Že buď nebo, alebo peklo, buď Pán Ježiš, alebo zatratenie. A bolo to v roku 2012, kedy som v Brne si klakla na karimatku, na ktorej som väčšinou uposilovala. A vtedy som prosila Pána Ježiša o odpustenie, aby ma zmieril s nebeským Otcom. Nie pre moje zásluhy, ale pre Jeho. A vyznala som mu aj všetky tieto veci, čo mne osobne tak bránili, aby som sa obrátila už skôr. Že nechcem, aby to stálo ako prekážka medzi mňou a Bohom. Som veľmi vďačná za to, že mi Pán Boh mohol takto otvoriť oči. A ten život teraz je úplne iný. Vôbec, ja som si to nevedela predstaviť, myslela som si, že teda asi budem nejaká lepšia, ale zistila som, že človek stále padá, aj keď je spasený, a vďaka Bohu za to, že môže človek vždy k nemu prísť, a keď mu to je to, čo pokazil, tak Pán Boh to dáva.

Mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 14. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Alžír, Paríž a Malé dobrodružstvo na Veľkej stanici. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Alžír, Paríž. Čas sa míňa. Oráno vyrástol, už chodí niekoľko rokov do alžírskej školy. Pozor, teraz prečítam posledné vety a vy ich zopakujete. Hovorí spolužiakom, ktorí sedia okolo neho. Tak sa učia v slepeckej škole. Kníh so slepeckým písmom nie je veľa, preto vytvorili skupinky a spolu sa učia. Jeden žiak predčíta, ostatní sa naučia na spameť počuté. Kto sa chce učiť ešte aj večer, dostane knihu. Oráno ich odniesie toľko, koľko je to len možné. Nemá väčšiu radosť nad to, keď môže polovicu noci čítať. Tak sa najľahšie učí. S takouto usilovnosťou zjavne pekne postupuje dopredu. Na konci školského roku dostal cenu. Bezplatný vstup do parížskej Braillovej knižnice. Teraz číta podľa srdca, koľko len chce. V 16 rokoch zloží záverečnú skúšku. Čo prinesie budúcnosť? Nevie. Nakoniec oranský sirotinec rozhodol o jeho osude. Orano sa tam vrátil späť. Čo by si rád robil? Pýta sa opatrovateľka. Orano to dobre vie, ale nežiada príliš veľa. Aj tak sa pokúsim, myslí si. Rád by som šiel do Francúzska a ďalej sa učil hudbu. Niet žiadnej prekážky, však tu nemáš rodinu. Dobre, zistím si veci a dám ti vedieť výsledok. Opatrovateľka píše listy, varí do 10 škôl. Oranovi nakoniec odpovedia z Parížskeho národného ústavu pre nevidiacich. Konečne. Paríž je srdcom Francúzska. Francúzsko je srdcom sveta. V jeden novembrový večer Orano opustí sirotinec. Nie je sám. Sprevádza ho sestra Alžbeta, podobne ako ho pred 5 rokmi sprevádzala do Alžíra. Idú spolu na letisko. Ako to? Dieťa nikoho poletí? Prečo nie? Orano hrdý vystupuje schodmi do DC4. Najprv má taký pocit, ako keby sedel v autobuse. Ale keď zahučia motory, príde na to, že majú omnoho silnejší zvuk ako autobus. Celý veľký trup sa trasie. Zrazu akási tajomná sila tlačí Orana do sedadla. Stroj sa dvíha do vzduchu. Oznamujeme milým cestujúcim, že naše DC-4 letí v 2000 metrovej výške, znie z Ampliónu. Nad veľkým stredozemným morom, pridá sestra Alžbeta. Ó, zvolá Orano. Mimovoľne sa prichytí operadiel sedadla. Z času na čas sa lietadlo dostane do vzdušného víru. Tak sa zdá, ako keby už nevedelo ďalej letieť, ale predsa nakoniec pokračuje ďalej. Ešte sme vždy nad morom? Pýta sa Orano znovu a znovu. Prirodzene. Nikdy by som nepomyslel, že more je také veľké, keď som bol cez letné prázdniny na morskom brehu. Prosíme cestujúcich, aby si pripásali bezpečnostný pás. Znie po dvojhodinovom lete. Zosadneme v Marseille. Už je skoro polnoc. Oranovo srdce prudko bije. O niekoľko minút pristanú v Európe. Konečne bude môcť mladý nevidiaci objaviť to Francúzsko, o ktorom mu doteraz tak veľa rozprávali. Ako ho príjme táto krajina? Aké dobrodružstva čakajú na neho? Našťastie ešte nevie, že onedlho bude mať dočinenia s políciou.

Malé dobrodružstvo na veľkej stanici. Je polnoc. DC-4 z Alžíra sa meko spúšťa na betón marsejského letiska. Medzi vystupujúcimi cestujúcimi vedie jedna sestra chlapca s čiernymi okuliarmi. S veľkým kufrom v ruke sa pohli na stanicu. Myslím, vzdychla si sestra Alžbeta, ako si prezerá cestovný poriadok, že už i posledný vlak do Paríža odišiel. Musíme čakať. V noci po 11. hodine ťažko nájdeme ubytovanie v nejakom hoteli a ináč sú aj veľmi drahé. Poď o rano, sadneme si do čakárne. Lavice sú tvrdé v porovnaní s čalúnenými sedadlami v lietadle. Orano sa natiahol na jednu lavicu a zaspal. Sestra Alžbeta listovala v nejakom týždenníku, osvetlenie však bolo slabé, nemohla dlho čítať. Veľké nástenné hodiny poskočili každú minútu. Nuž, nech si skáču, majú čas. Kde som to? Pýta sa Orano, keď ho prebudil hluk uháňajúceho vlaku. Čakareň je v rannom šere celkom iná než v noci. Sestra Alžbeta vstala a prechádza sa pri okne. Od sedenia jej strpli údy. Brr, nie je kto vie ako teplo, povedala. Poď, Orano. Cestujeme ďalej? Nie, najprv vypijeme kávu. V jedálni sa od kávy zohriali. Pri susednom stole sa rozprávajú zamestnanci železnice. Orano ich nadšene počúva, takí sú veselí. Pokojne tu čakaj, o 2 minúty som tu, hovorí sestra Alžbeta a vstala. Orano vypil posledný hlt kávy. Potom rukou hmatal po celom stole. Objavil popolník a o niečo ďalej jednu. Aká je milá táto sestra Alžbeta. Kúpila mi ešte aj jednu žemľu. S veľkou chuťou začal jesť chrumkavé, čerstvé pečivo. Už ho skoro zjedol, keď prišla sestra Alžbeta, ale... Či ste to vy? Pýtal sa sám seba Orano. Zdá sa mi, že jej kroky znejú inak, než koho si... Kto si tu teraz sadol vedľa mňa bez slova? Ticho netrvá dlho. Počúvajte, mladý človeče, hovorí nejaký drsný hlas. To som vedela, že v Marseji sú zlodeji, ale že jeden z nich si prisadne k stolu, dokiaľ telefonujem, to som si nepredstavovala. Orano nevie, či to hovoria o ňom. Pre každý prípad je ticho, nakoniec celá vec sa ho netýka. Kde je žemľa, ktorú som si tu nechala? Či málo, alebo veľa, všetko jedno, ty si to ukradol. To je krádež a za krádež si zaslúžiš potrestanie. Len sa neschovávaj za tmavé okuliare. Hneď uvidíš, čo bude. Zavolám políciu. Niet pochýb, žena hovorí k Oranovi. A už aj vstáva, aby uskutočnila vyhrážku. Ale ja... Len žiadna debata o tom. Žemľa tu bola a ty si ju ukradol. Ideme a zahlásim to. Prosím, počkajte. Tíši ju pokojný hlas sestry Alžbety. Pani, všetko vám vysvetlím. Našťastie prišla sestra. Orano si už predstavoval, ako ho berú policajti. Žena prosila o prepáčenie, pochopila, že mladý spoločník pri stole je nevidiaci. A tým je vec vybavená. Ale Orano nevedel len tak rýchlo zabudnúť na prvé dobrodružstvo vo Francúzsku.

Vypočuli ste si 14. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 15. časť príbehu v dvoch častiach Prvý dojem a V škole so 100 klavírmi v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

55. žalm, 16. až 17. verš. Pretože nešľachetnosť je v ich príbytkoch aj v ich vnútri. Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. Nefunkčná domácnosť sa stala svetovým spoločenským problémom číslo 1 a v konečnom dôsledku môže viesť k deštrukcii našej civilizácie. Keďže základnou jednotkou každej spoločnosti je domácnosť, ak sa začne rúcať, spoločnosť je na ceste k rozpadu. Predstavuje to životnú hrozbu. Neobjavuje sa v titulkoch, ktoré bijú do očí. No podobne ako termity, rozožiera srdce a jadro globálnej štruktúry. Je najvyšší čas, aby sa naši tzv. Odborníci na manželstvo, rodinu a domov vrátili naspäť k Biblii. Doteraz sme čítali novinové články, v rádiu sme počúvali poradcov a psychiatri profitovali. V tom všetkom sme vynechali toho, ktorý uskutočnil v záhrade Eden prvé manželstvo a ustanovil zväzok medzi mužom a ženou. Modlitba dňa. Modlím sa, Pane, za domácnosti v tejto drahej krajine. Bez vedenia Tvojej lásky a múdrosti sa naša spoločnosť rozpadne.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Pri harfe o 10 strunách ti budem spievať žálmy. Žalm 144, 9. verš. Kto ladí našu harfu? Jeden starý brat v shromaždení sa takto modlil. Pane, budeme ťa chváliť. Budeme ťa chváliť na nástroji o 10 strunách. Pritom mi uvažovali, čo ty myslel, ale pochopili, keď pokračoval. Budeme ťa chváliť našimi dvoma očami tým, že budeme hľadieť stále na teba. Budeme ťa vyvyšovať našimi dvomi ušami tým, že budeme počúvať len na tvoj hlas. Budeme ťa ctiť našimi dvoma rukami tým, že budeme pracovať na tvojom diele. Budeme ťa uctievať našimi dvoma nohami tým, že budeme chodiť cestou tvojich ustanovení. Budeme ťa zvelebovať našim jazykom tým, že budeme svedčiť o tvojom milosrdenstve, láske a dobrotivosti. Budeme sa ti kláňať našim srdcom tým, že budeme milovať len teba. Tuto pieseň sme nemohli spievať, kým sme tonuli v hriechu, v bahnitom blate. A keď sme volali k nášmu Bohu a on počul naše volanie a vytiahol nás z tej hučiacej jamy a postavil naše nohy na skalu vekov na Pána Ježiša a vložil do našich už novú pieseň, chválu nášmu Bohu. Teraz ho môžeme chváliť, spievať žalmy pri harfe o 10 strunách. Harfa je vždy naladená. To nie je naša úloha. Harfu naladil náš Pán na tie nebeské tóny, ktoré vyjadrujú jeho slávu. Keby to bolo na nás, my by sme pomiešali tie nádherné tóny so zemskými a to by znelo falošne. Máme spievať tú novú pieseň. Náš Pán nám odpustí, keď sa bude náš hlas chvieť a slza kanúť po našom lici. On vie, že ideme údolím pláču, skúšok. Ale neprestávajme spievať nikdy. Prosme jeden za druhého, aby nás nič neprerušilo v našej chvále. Veď je už blízko deň, keď budeme doma v nebesiach pri svojom spasiteľovi. On nám zotrie každú slzu z očí. Tam bude znieť naša pieseň, pieseň Barankova, ako chorál toho nespočítateľného zástupu vykúpených na chválu a slavu Bohu a Barankovi. Chválme Pána svojim životom, konaným celou svojou bytosťou na tom nástroji o 10 strunách. Apoštol Pavol píše Rimanom, ale i nám, prosím vás tedy, bratia, ale i sestry, pre milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu a ľubu Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. V piesni spievame.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný, nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný, nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. a ak by sa panna vydala, nesreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmú. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, dvíha ostrovy ako smietku. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Komuže prirovnáte Boha? Akúže podobu k nemu postavíte?

0: Najprv sa pozrieme do knihy Prísloví, do kapitoly 29, kniha Prísloví 29, 29. kapitola. A budem čítať verš 18. Božie slovo znie takto. Keď nie to videnia, je ľud rozpustili, ale ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Amen. Amen. Takže tento jeden verš, nech sa páči. Môžeme si sadnúť. Sláva Bohu. Halelujá. Takže písateľ knihy Prísloví píše, keď nie to videnia, je ľud rozpustili, ale ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Vieme, kto napísal knihu Prísloví, bratia a sestry? Kto napísal knihu Prísloví? Šalamón. To bol taký múdry muž, nie? Celkom múdry. Biblia hovorí, že nikto pre ním ani po ňom z ľudí nemal takú múdrosť ako on. A preto, lebo mu ju Boh dal, to nebola múdrosť, ktorú získal tým, že sa učil. Zaiste tu hovorí aj to, že sa učil od svojho otca, od svojej matky a nabadal k tomu aj iných. Ale tá múdrosť bola darovaná zhora, preto je to Božia múdrosť. A tá Božia múdrosť hovorí, keď nie to videnia, je ľud rozpustili, ale ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Čo to znamená? Keď nie je videnia, keď nie je videnia, ten zmysel slova videnie je aj zjavenie. Ak nie je to videnia, ak nie je to porozumenia, ak nie je to zjavenia, je ľud rozpustili. Hovorí to na základe toho, že tomu rozumie. Hovorí to na základe toho, že to videl uprostred ľudu Izraela ako kráľ, ale nabada potom k tomu ešte ľudí, aj keď nie je videnia, aj keď nie je porozumenia, aj keď nie je zjavenia, ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Sláva Bohu. Halelujá. Čiže o čom hovorí písmo? O čom hovorí Šalamún? Že keď nie je videnia, keď nie je zjavenia, keď nie je porozumenia, tak je ľud rozpustili. Ja som bol učiteľom na základnej škole asi 2 roky, necelé 2 roky, čo nie je až tak veľa. Sú tu nejakí učitelia medzi vami? Bratia a sestry. Jedna učiteľka, druhá pani učiteľka. Dve pani učiteľky. A keď som učil tie 2 roky, tak viem, ako to bolo, keď som mal vojsť do triedy, aký bol ľud v triede, a keď som vošiel do triedy, aký bol ľud v triede. Že často to bolo tak, že sa to úplne zmenilo, keď si ma deti všimli. Ja som učil druhý stupeň od 5. po 9. ročník, a keď som išiel do triedy, tak to bolo ako hádka, smiech a všetko dohromady, všetky emócie. Hej, ale tak naše deti majú dosť energie, a niekedy od nich potrebujem prijímať tú energiu. Hej, sláva Bohu. A, takže nečudoval som sa, len som niekedy, tak pamätám si, pred dverami som tam priložil ucho a tam veľký húra, ja krík a otvoril som dvere, vošiel som a ticho. Čiže to bolo pre nich ako zjavenie. Keď nemali to zjavenie, keď nemali to videnie, keď nemali to porozumenie, že už je tam učiteľ, tak boli rozpustili. Ale keď vstúpil učiteľ, tak prišiel kľud. A zrazu očakávanie, čo pán učiteľ povie. Nebol som si, myslím, že nejaký veľmi tvrdý učiteľ. Nebol som, hej, ale mali sme sa radi s deťmi. Myslím si, sláva Bohu. A tak mi to pripomína aj jeden príbeh z písma, keď učeníci pána Ježiša Krista istým spôsobom boli rozpustili, čiže boli takí, ako by sme povedali, rozpustili. Rozháraní, neusporiadaní, bezúzdny takisto. Hej. Čiže takí boli učeníci, až kým nestúpil pán Ježiš. Pamätáte si, kedy to tak bolo? Tá bezúznosť, tá rozháranosť, alebo tá, ako tu píše Roháček, rozpustilosť sa nejako prejavila. Tá rozpustilosť sa nemusí v tom duchovnom slova zmysle prejaviť tak, že by sme tu kričali, alebo vôbec Boží učeníci, že by kričali, alebo sa hádali, ale rozpustilosť je v ich vnútri. Rozpustilosť bola vnútri učeníkov po zmŕtvych staní, ešte predtým, než sa im ukázal. Nie? Boli rozpustili vo svojom vnútri, zabudli na slova pána Ježiša, nie? A mali strach. Zamkli dvere zo strachu pred židmi a mali strach. A nevedeli, čo majú presne robiť, až kým nestúpil pán Ježiš. A to bolo v tom duchovnom slova zmysle možno niečo podobné, ako keď ja som vstúpil do triedy ako učiteľ. Hej. Čiže mnohé emócie sa tam miešali u učeníkov. Starosti, obavy. Ale keď vstúpil pán Ježiš, tak on povedal, pokoj vám. Hej, a priniesol svoj pokoj. Nejako tento svet dáva, ale s ním prišiel pokoj. Takže zrazu mali videnie, zrazu mali zjavenie, zrazu mali porozumenie, keď tam prišiel pán Ježiš. A o tom to hovorí Šalamún. Že ak ľud Boží nemá zjavenie, ak nemá videnie, ak nemá porozumenie, je rozpustilý, bezúsný, rozháraný. Ale aj v tom všetkom, ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Sláva Bohu. A tak keď sa pozrieme na život cirkvi, od začiatku toho, ako cirkev vlastne bola založená, čiže prišiel Svätý Duch a on potvrdil slova Pána Ježiša a začal život cirkvi v moci Ducha Svätého, až do dnešného dňa mnohokrát v histórii môžeme vidieť, že cirkev bola rozháraná. Často. Často bola bezúzná. Často bola rozpustila. Aj v Izraeli, ešte v tom čase starého zákona, boli ľudia takí, boli rozpustili, boli rozháraní. Nevedeli presne, čo majú robiť. Spomeňme si napríklad nejaký príbeh, keď sa stratila vízia, videnie, zjavenie, porozumenie Božieho vodcu cez nebeského vodcu a ľud zrazu sa stal sa bezústným, rozpusteným. Pamätáte si, kde sa to tak stalo? Ľud sa zvrhol. Áno, napríklad, keď Mojžiš šiel na vrch a zrazu nemali Mojžiša medzi sebou a ľud sa zvrhol. Po nejakom čase sa zvrhol. Urobili si zlaté tela a začali uctievať to božstvo, ktoré bolo uctievané aj v Egypte. A to sa stalo kvôli tomu, pretože nemali porozumenie, nemali zjavenie, nemali videnie aktuálne. A tak je to aj dnes v cirkvi, že my potrebujeme stále aktuálne videnie, potrebujeme aktuálne zjavenie Ježiša Krista, nie? Potrebujeme? Potrebujeme. Pretože vedomosti sú veľmi dobré a užitočné, sláva Bohu za to. Ale bez toho, že by sme mali aktuálnu víziu Pána Ježiša Krista vo svojom živote, tak sa stávame rozpustili. Nemusíme vyzerať rozpustili navonok, nemusíme kričať, nemusíme sa hádať, lebo je to ešte naša duša, v ktorej je rozumnosť, v ktorej je kultúra života nejaká, ale vo svojom vnútri, vo svojom duchu sme rozhraní, alebo bezúzni, alebo rozpustili. Ako sa to prejaví? Tak skúsme rozmýšľať spoločne, ako by sa to mohlo prejaviť. Prejavuje sa to v srdci. Boh, viete, ako povedal Samuelovi, že choď a pomôžeš mi nového kráľa nad Izraelom. Nie? Tak povedal Samuelovi Boh. A Samuel išiel do tej rodiny Izaja Betlehemského a vybral si tých synov, okrem jedného, ktorý nebol tak zaujímavý, on len pásol ovce. A Samuel potom pomazal za kráľa nad Izraelom nakoniec práve toho nezaujímavého pre ľudí, pretože Boh videl jeho srdce. A on povedal Samuelovi, Samuel, nepozeraj sa takto na toho človeka, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Boh pozerá na srdce. A tak v srdci je niečo. V srdci sú zdroje. V tom našom vnútri, v tom duchovnom srdci, často to aj tak ukazujeme na srdce, tam sú zdroje. Tam sú zdroje života, ale tam môžu byť aj zdroje aj smrti. Lebo Pán Ježiš povedal, zo srdca človeka vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, nie? A mnohé zlé skutky tela, zo srdca. Ale takisto príslovia 4.23 hovoria, že zo všetkého najviac stráž svoje srdce, lebo z neho vychádza, alebo pramení život, zo srdca. To znamená, že sa to ukáže v srdci. Ale my často sami seba nevieme posúdiť, čo je v našom srdci, pretože naše srdce je, tak ako sme včera hovorili na kurze, 17. kapitole Jeremiáša hovorí Boh, že ľudské srdce je najprevrátenejšie, najviac je oklamať každého, jeho srdce. On hovorí, že kto sa v ňom vyzná? Boh hovorí, ja sa v ňom vyznám, ja ho skúmam, ja preskúmam vaše srdce, ja vám ukážem, ako na tom ste. Ale predsa je tu určitý návod, aby sme vedeli, ako sa preskúma naše srdce, či sme rozpustili, alebo nie. Ako sa to ukáže? Čím je naplnené srdce, to hovoria naše ústa. Čiže ako sa ukáže, čo je v našom srdci? Ako sa ukáže, či sme rozpustili alebo nie? V našom srdci tak, že to vyjde cez ústa. To znamená, čo hovoríme? Čo vychádza cez naše ústa? To nám ukáže, či sme rozpustili alebo nie. Nemyslím teraz iba na vás, myslím teraz aj na seba. Hej. Čiže aj mne to ukazuje, ako na tom som aktuálne, každý deň, každý týždeň, každý mesiac. Ja vidím, ako Svätý Duch je veľmi citlivý na moje slova. A vy máte takú skúsenosť, že Svätý Duch vás hneď varuje, keď niečo poviete, čo nemáte, alebo len chcete povedať, už je tam, pozor, je to tak, či nie je to tak? Máte takú skúsenosť, že ste niečo povedali a zrazu ste cítili také varovanie Ducha Božieho, že do srdca, čo si to povedal? Cítili ste to alebo nie? Môže sa stať, že človek už trošku sa vzdiali od Boha a menej to cíti. Čím viac sa vzdiali od Boha, už to vôbec necíti, už si hovorí, čo chce a nič necíti. Ale ak sa snažíme byť blízko Pána, On sa díva na naše slová. Prečo? Tak sa pozrieme na to spoločne. Príslovia 18. kapitola, verše 20 a 21. 18. kapitola prísloví, verš 20 a 21. Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst. Každý sa nasýti úrody svojich rtov. Smrť aj život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Vrátime sa k týmto veršom, ale ešte poprosím z prísloví z 21. kapitoly, verš 23. Ten, kto ostriha svoje ústa a svoj jazyk, ostriha svoju dušu od úzkosti. Môžeme sa vrátiť k tým veršom z kapitoly 19, respektíve 18, 18, 20, 21. Čiže tu nám hovorí opäť Šalamún, teda tá Božia múdrosť, ktorá bola daná Šalamúnovi a Duchom Svätým je vedená, nesená aj k nám, sláva Bohu, že život každého človeka sa nasytí ovocia jeho úst. Každý sa nasytí úrody svojich perí. Čiže čím sa nasytí náš život? Čo je tu napísané? Ovocím svojich úst, alebo perí. Čiže to, čo hovoríme. Tým sa nasytí. A to nejakým spôsobom, alebo to, čo hovoríme, tak niečo prinesie. To, čo hovoríme, nejak usmerní to, čo sa bude ďalej diať. Tak poďme čítať verš 21. Smrť aj život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Vidíte ako? Tak, že v moci jazyka, môjho jazyka, je smrť aj život. A ak budeme rozprávať veci, ktoré tá moc, teda ktorou tá moc prinesie život, tak budem mať požehnanie, budem sa mať dobre. Ak by som hovoril to, čo prinesie smrť, budem sa mať zle. Keď tu je napísané, že život každého človeka sa nasytí jeho ovoca, jeho úst, a ďalej je napísané, že smrť a život je v ruke jazyka, ak sa myslí na život, ktorým sa nasytí môj život, tak to je ten život, o ktorom hovorí Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jana v 10. kapitole 10. verši. Kde on píše a hovorí, teda on hovorí a Ján píše, ja som prišiel, aby mali život, a aby ho mali v hojnosti. Hej? Ale tí ľudia už existovali, už žili, ale nežili tak, ako Pán Ježiš Kristus pre nich zamýšľal. Žili duševne, existovali. Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, existujú, žijú. Žije ich duša, žije ich telo, ale duch je mŕtvý. Duchovne sú mŕtvi. Nie? A tak Pán Ježiš povedal, že prináša vám život, Boží život. Prináša vám Boží život. A ten Boží život je v moci vášho jazyka. Ten Boží život je v moci môjho jazyka. Ale ja nemôžem rozprávať to, s čím sa nestotožňuje moje srdce, lebo by sa bol pokrytec. Žalm 15 hovorí, kto vystúpi na vrch Hospodinov, okrem iného sa tam píše, ten, kto hovorí pravdu zo srdca. Čo niekto hovorí pravdu Božiu len ústami, ale ktorý ju hovorí zo srdca. Čiže my potrebujeme pravdu Božiu, život Boží dostať do srdca a potom to vychádza cez ústa, nie? Ak máme Boží život v srdci, musíme dávať pozor, aby sme ustrážili svoje srdce, lebo keď nedáme pozor, tak do srdca sa dostane nepriateľ a prinesie tam smrť. Čo prinieslo duchovnú smrť Adamovi a Eve? Skúste povedať svojimi slovami. Viete všetci určite. Čo prinieslo duchovnú smrť Adamovi a Eve? Neposlušnosť komu? Pánu Bohu? A ešte konkrétnejšie čomu? Hej, máte pravdu. Jeho slovu. Hej, viete, ako keby povedalo dieťa, vnúčik alebo syn, ocko, ja ťa mám tak rád, vo všetkom ťa, že teba chcem poslúchať, len tvoje slova nie. Ale teba chcem poslúchať, teba mám rád, vážim si ťa a tvoje slova, no to už tak menej trošku. Čo by ste mu povedali? Možno by si povedali, čo ma chceš poplesinu? Hej. Tak keď ma máš rád, ale ma chceš uctiť, tak uctí moje slova, ktoré ti hovorím, nie? Hej, poviete doma, poupratuj si detskú izbu. Vnúčikovi. A vnúčik, ja ťa mám tak, ocko, alebo detko, veľmi si ťa ctím, prídete o 10 minút, není poupratované, ešte viac rozbombardované. Poviete, ty, že si ma ctíš, samozrejme si ctím. Ty si pre mňa najzasnejší detko a ocko. Fakt ťa mám rád, haleluja. A poviete mu, a prečo si ma neposlúchol? Prečo si nerobil, čo som ti povedal? A toto porozumenie potrebujem aj v duchovnom slova zmysle, že? To, nakoľko milujeme Pána, sa ukazuje v tom, nakoľko ho poslúchame. Pán Ježiš to povedal. Kto ma miluje, nech zachováva moje prikázania. Sláva Pánovi. Ten ma miluje, kto zachováva moje prikázania. Nie ten, kto sa emocionálne zruší. Hej. Čo máme radi. Ja to mám veľmi rád. Ako milujem to. Keď cítim Božiu prítomnosť a prežívam tie pekné pocity. Dotyk Boží. Ale viem, že to je výsledok toho, že... Pardon. To je výsledok toho, že Pána Ježiša Krista milujem. Ten pocit je výsledok toho, že Pána Ježiša Krista milujem. To znamená, že milovanie prinesie tie pocity. To je až v manželstve, tak nie? Milovať sa v manželstve nemusí znamenať, že sa rozplývame z dobrých pocitov. Keď som mal niekedy doma umyť riad, ja som sa nerozplýval z dobrých pocitov. Ale som to urobil z lásky k manželke. Alebo bolo treba... Bolo treba vysávať, hej, doma. Ako túto prácu ja nemám rád, hej, ale robím ju. Robím ju, hej, v tom zmysle, že neobľubujem, hej, rozumiete. Niekto možno rád kosí trávu a nerad vysáva, no. Tak to je môj prípad napríklad, hej. Čiže každopádne vďaka Bohu aj za vysávanie. Ale chcem povedať, že keď som mal doma povysávať, ja som sa nerozplýval od dobrých pocitov, že ako dobre sa cítim a teším sa, že idem vysávať. Tak to nebolo. To bola obeť, hej, moja pocitová. Ale miloval som rodinu. A potom prišli dobré pocity, keď bolo poupratované, prišlo, o, jak je dobré. Som to urobil a teším sa. A tak milovať Pána neznamená, že sa budem rozplývať o dobrých pocitov. Milovať Pána znamená, že ho poslúcham a dokazujem mu tak svoju lásku a potom on dá, že sa budem mať dobre aj v tých pocitoch, že sa budem cítiť dobre. A tak musím dávať pozor na svoj jazyk, lebo v našom živote prichádzajú situácie, ktoré sú ťažké. Napríklad sa nám nechce niečo. Aj vám sa stáva, že sa vám niečo nechce? Určite. Nie som sám. Aj vám sa niekedy niečo nechce. A keď sa vám niečo nechce, tak potom, aký postoj zaujmeme? Ako to pomenujeme? Ráno ideš do práce, príklad. A staneš a niečo povieš. Čo povieš prvé? Zase do tej roboty. Zase tí isté ľudia. No to. Páne, to je teda kríž. Hej. A keď si toto povedal, všimnite si, čo povedal ten človek. Všimnime si, tie slova. A aká moc je v nich. Zase do tej práce. Zase tí isté ľudia. Páne, to je pre mňa kríž. Tak potom čo môže očakávať taký človek? Keď má takto nastavené svoje srdce, Jakub píše vo svojom liste, že jazyk je kormidlom života. Čítali ste to? Kormidlom. Čiže keď si predstavíme náš život ako loď, tak kormidlom je jazyk. Kam chcem ísť, usmerním svoj jazyk. Hej, nie? Chcem sa mať dobre, tak idem hovoriť dobre. A tak usmerníš kormidlom to, čo sa ti bude diať. Často je to tak. Boh je dobrý a milostivý. Čiže aj napriek tomu, že môžeme hovoriť veľa zlého, tak Boh nás zachováva zlého. Ale to neznamená, že mu je to jedno, čo hovoríme svojimi ústami. Preto, lebo moc života a smrti je v našom jazyku. Čiže keď ráno stanem a idem do práce a poviem zase do tej práce. Zase tie isté ľudia. Pane, to je teda kríž. A ešte kým dojdem do práce, tak ústa same rozprávajú niekedy. Hej? Hovorím príklad. Ja to tak z Božej milosti nemám. Ale ideš do práce a ústa same reptajú, sa pohybujú. Prídeš do práce, Pane, požehnaj mi tento deň. Nie? Hej? A Boh hovorí, no a ty čo si rozprával celý čas? Aká moc bola v tvojom jazyku? Života? Alebo sa niekto vracia domov? A čo hovorí? Rozpráva sa s manželkou, s manželom, čo hovorí? Rozpráva sám na seba. Viete, niekedy prišli za mnou ľudia a hovoria, brat pastor, modli sa, potrebujem uzdravenie. Zrazu mi Svätý Duch dáva slovo známosti a ja cítim a hovorím, nepovedal si, že Boh ťa nikdy neuzdraví? Že určite ma Boh nikdy neuzdraví, že ona nemá rád, nepovedal si to? Povedal som to. A potom, čo si povedal? Aká moc bola v tvojom jazyku? Tak z toho musíš činiť najprv pokánie. Rozumiete, čo chcem povedať? Vieme, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nebudú zámbení. Očakávanie je často vyjadrené slovami. Ako očakávajú na Hospodina? Pane, ty ma nikdy neuzdravíš. Ty ma nemáš rád. To je očakávanie na Hospodina? To nie je očakávanie na Hospodina. Očakávanie je, Pane, buď milostivý, čakám na tvoju milosť, na tvoju pomoc, na tvoje uzdravenie. V tomto prípade sú aj iné prípady. To znamená, že smrť a život je v moci jazyka a takto sa ukáže v tom jazyku a v tých našich slovách, že či sme rozpustili alebo nie, či sme bezúzdni alebo nie. Často v skrytosti. Často je to v srdci. Skryté. Čiže v srdci, čo tam je? Potrebujem ísť domov. A čo mám v srdci? Sláva Bohu. Boh nás pozná. A to je tak dobre, že on nás nekritizuje. On nás len usvedčuje, očistuje a povzbudzuje. Nie? On nie je taký, že by nás kritizoval. Tak ty si taký a ty si taký a ty si taký. Toto on nerobil. On hovorí, ešte máš problém, ale ja ťa mám rád, poď a zmen sa. Aby tvoje slová ťa usmernili ako kormidlo života k Božiemu životu. Aby si nebol rozpustili. Keď nie je to zjavenia, vtedy je ľud rozpustili. Čiže poďme hovoriť o tom, čo máme robiť, aby sme to zjavenie mali, aby sme mali to videnie, aby sme mali to porozumenie. Čo vy robíte, aby ste mali zjavenie, aby ste mali porozumenie, aby ste mali videnie Krista v osobnom živote? Vidíte Krista? Ježiša Krista? Ak áno, ako ho vidíte? Tam sestra by povedala. Hej?
1: Duchovne.
0: Duchovne. Sláva Bohu. Čiže nie telesne. Nie tak, že sa ráno zobudím a Ježiš tam už sedí na stoličke a tak som tu a pomôžem ti. Aj to Boh je mocný robiť všeličo. Môže dať aj také videnie, že ho uvidíš. Hej? A to je veľké požehnanie. Ale, aj zo sna, ale tak v bežnom živote ako ho vidíme? Čo znamená, že ho vidíš? No, verím, že by ste mali veľa odpovedí, nie? Možno sa vám listujú v hlave, že asi čo? Ale ja poviem niečo, tak dovolíte. To znamená, keď mám vidieť Hospodina, tak potrebujem ho vidieť ako neviditeľného Boha. A Boh sa mi predstavuje ako duch. Je to tak? Boh ku mne pristupuje ako duch. Je to tak? Boh je duch. Tí, ktorí ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Otec a syn sú tam hore, v nebesiach, ale je tu duch. Je to tak? A ten duch je v nás. A ten duch pracuje a oživuje slova Pána Ježiša a ten duch je neviditeľný. Hej? Lebo duch je aj dých z tej hebrejčiny alebo gréčtiny. Pneuma alebo ruach. Duch je aj dých. Tak ako nevidím dých, keď takto dýchnem, nevidím ho. Nevidím ho. Iba keby to bol mráz asi vtedy, možno ešte za iných okolností, ale teraz ho nevidím normálne. Ale čo sa môže stať, že ho budem cítiť, nie? Čiže cítite aj vy svoj dých? Hej? Keď si dýchnete na ruku. Cítite, nie? Aj ho počujete? Počujete ten dých? Počujete. A tak je možné Boha vidieť, že ho počuješ a že ho cítiš. A tak sa chcem spýtať, či vidíš takto Boha vo svojom živote? Či ho počuješ a či ho cítiš? Či ho prežívaš? Lebo ak ho cítiš, ak ho počuješ, ak ho prežívaš, tak ho vidíš. Toto videnie, ak nemáme, tak sme rozpustili. Ale my potrebujeme stále aktuálne to videnie. Stále aktuálne ho potrebujeme. Lebo náš život je život viery. My chodíme vierou a nevidením. Je to tak? To je presne to. Chodíme vierou a nevidením. A viera, ako vzniká viera? Viera je z čoho? Z počutia a ďalej? Božieho slova, mohli by sme povedať, hej? Čiže z toho, že počujem Boha, jeho slovo, pozor, tam je grécke slovo rema, nie je tam grécke slovo logos, Čo znamená, že tá viera je z počutia Božieho slova priamo hovoreného k tebe do aktuálnej situácie. Z toho je viera. Iným slovom povedané, ty môžeš mať Božie slovo napísané, ale ak tebe Boh cez to slovo nehovorí, tak tvoja viera nerastie. Niekedy sa stane, že listuješ a nič ťa neoslovuje. Povieš, to už poznám, to tiež. Ale keď Duch Boží sa dotkne toho slova a oživí ho, tak ty zrazu pocítiš, Boh ku mne hovoril. A takto vzniká, vzbudzuje sa viera. Takto rastie viera. Z toho počutia Boha, aktuálneho počutia. Čiže, ak nepočujeme Boha, ak ho nevnímame aktuálne, nerastie naša viera. Môže upadať viera. Už niekedy ľudia žijú len zo spomienok. Alebo im stačí, že počujú Boha raz za týždeň v zhromaždení. Vďaka Bohu aj za to. Vďaka Bohu aj za to. Určite nechcem povedať. Nechcem ani kritizovať, lebo sám som jeden z vás. Ale čo určite viem, že chcem Boha počuť čo najčastejšie. Každý deň. Chcem ho stále počuť. Chcem stále mať pripravené vnútro ho počuť. Stále. Je napísané, kto klope, tomu sa dvere otvoria. Kto prosí, stane. A ešte tam je niečo napísané, nie? Čo tam je ešte napísané? Kto hľadá, nájde. Čiže Hospodina potrebujeme hľadať. Stále, na každý deň hľadať jeho tvár, aby sme počuli jeho hlas, aby som mal vieru, aby som nebol rozpustilý. Ako sa to deje v mojom živote? Tak, že Boh ku mne aktuálne hovorí. Ja sa ráno zobudím z Božej milosti a poviem napríklad dobré ráno. A Pán mi povie dobré ráno. A potom s ním hovorím. Idem s ním každý deň. A on ku mne hovorí. Napríklad, budeš slúžiť tam a tam. Toto slovo budeš kázať. Potom povie, dávaj pozor, lebo teraz sa stretneš s takým človekom a potrebuješ ho milovať. Bude to ťažké stretnutie, ale musíš ho milovať. Hej, čiže tak napríklad ku mne Boh hovorí. Ale mnoho aj inak. Otvorím si písmo a mám pocit, že tá Biblia absolútne vchádza do môjho ducha, že ma číta. To je Božia milosť. Nestále som to mal. Pamätám sa na chvíle, keď som hľadal, čo by ku mne prehovorilo. Ale keď to mám, tak nie som rozpustil. Keď mám ten hlas Božieho ducha, keď idem do zhromaždenia a počujem slovo a oslovuje ma, keď idem k Biblii a ma oslovuje Biblia, ak počujem hlas Ducha Svätého, tak ja som usmernený. Nikdy nie som rozpustil. A ja to stále potrebujem. A vy to potrebujete? Kto to potrebuje? A čo máme robiť? Ako som povedal, kto prosí, ten dostane. Kto hľadá, ten nájde. A kto klope, tomu sa dvere otvoria. Chcem sa s vami na chvíľočku pozrieť do Lukáša, do 24. kapitoly, aby sme trošku sa stotožnili s tými ľuďmi, čo tam sú v tom príbehu, aby nám to prinieslo Boží život. Čiže Lukáš 24. Poznáte ten príbeh, ako idú dvaja učeníci do mestečka. Áno? Do Emaus. Takže budeme čítať s tými ľuďmi, čo tam sú v tom príbehu, aby nám to prinieslo Boží život. Čiže Lukáš 24. Poznáte ten príbeh, ako idú dvaja učeníci do mestečka. Áno? Do Emaus. Takže budeme čítať od 13. verša.

ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. A povedal im, aké sú to veci, o ktorých idúci rozjímate medzi sebou a ste smutní. A jeden z nich, ktorému bolo meno Kleofáš, odpovedal a riekol mu, či ty jediný pohostin v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni? A on im povedal, a čože? A oni mu povedali, čo sa stalo s Ježišom Nazarejským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutku i v slove pred Bohom a pred všetkým ľudom. A ako ho vydali najvyšší kňazi a naše kniežatá, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme sa nádejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. No tomu všetkému je toto už tretí deň. Ako sa to stalo? Ale z nás niektoré ženy, ktoré boli za svitu pri hrobe, naplnené nás úžasom, ktoré nenajdú z jeho tela, prišli a hovorili, že aj videnie anjelov videli, ktorí vraj hovoria, že žije. Potom odišli niektorí z našich grobu a našli všetko tak, ako aj tie ženy povedali, ale jeho nevideli. A on im povedal, o nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy. A započul zon Mojžiša od všetkých prorokov, vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížil k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho prinútili hovoriac, zostan s nami. Lebo sa zvečeríva a deň sa už nachýlil, a tak vošiel, aby zostal s nimi. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči a poznali ho, a on zmizol od nich. Ktorí povedali jeden druhému, či nehorlo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. A vstali v tú istú hodinu a vrátili sa do Jeruzalema. A našli zhromaždených 11 aj tých, ktorí boli s nimi, ktorí hovorili, že pán skutočne vstal a že sa ukázal Šimonovi. Amen. Čiže tu vidíme, ako tí dvaja učeníci išli do Emaus. A čo sa tam, trošku dlhší príbeh, sledovali ste to? Áno? Čiže išli do Emaus. A čo sa tam stalo? Zrazu prišiel k ním Ježiš a spýta sa, a čo sa stalo v tom mestečku? To bolo práve v tej kritickej situácii. A oni povedali, tak my sme si mysleli, bol tu prorok, ty o tom sám nevieš, my sme si mysleli, že on vykúpi Izraela. Že nie je to nádej. A on je ukrižovaný. On zomrel. A on bol pri nich. Nie? Oni mu to hovoria. A on im hovorí, chápem vás, že máte ťažký čas, chcem vás povzbudiť vo viere, som tu. Toto im nehovorí. On im hovorí, o nezmyselný a opoznený srdcom mali všetkému tomu, čo hovorili proroci. Nemyslím si, že v tom bolo odsúdenie, v tom bolo napomenutie v láske, nie? Či on ich napomína? Zabudli ste, čo som vám hovoril. Zabudli ste na prorokov. Meškáte svojim srdcom. Neveríte tomu, čo hovorili proroci. A začali im hovoriť svoje slovo. Tak? A na konci oni hovoria, keď sa im už zjavil, tak oni hovoria, či v nás nehorilo naše srdce? Keď nám otvárala písma? To je také úžasné. Pretože to je svedectvom toho, že Boh hovorí. Keď horí nás naše srdce, keď počujeme Božie slovo, ktoré k nám znie, to znamená, že Boh hovorí. Oni ho ešte nepoznali, len ich srdce horelo. Oni nevedeli, že to je Ježiš, iba ich srdce horelo. A tak potrebujeme vedieť, že keď nás srdce horí, keď počujeme slovo, tak to Boh hovorí. Sláva Bohu. Sláva Bohu. A tak je napísané tu na, bratia a sestry, v 45. verši, že on otvoril ich ich rozum, ich porozumenie Boh otvoril, aby rozumeli písmam. Tiež sa tam píše, že Boh otvoril ich oči, aby ho spoznali. A toto oni potrebovali, aby neboli bezústni, rozpustili. O tom dnes hovoríme. Potrebovali spoznať Ježiša. Oni sa stali rozpustilými, pretože zabudli na to, čo Ježiš hovoril. Kde sa to stalo? Ako sa stali rozpustili? Takže zabudli na to, čo im hovoril. Prestali tomu veriť. Kedy? Keď prišli ťažké chvíle. Keď prišlo slúženie. A tak často sa to stáva aj s nami. Ak v ťažkých chvíľach zabudeme na to, čo nám hovoril. On napríklad hovoril, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, dôveruj mi. Ja ťa prevediem, nie? Na svete máte slúženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A niekedy v ťažkých situáciách na to ľudia zabudnú a stanú sa rozpustili srdcom. Ako sa to prejaví? Cez ich ústa. Začnú hovoriť niečo, v čom je moc smrti. Nebudú hovoriť to, v čom je moc života, ale moc smrti. Mne už nikto nepomôže. Ja už nevládzem. To všetko bude zle.

0: Boh ma nemá rád. Aká moc je v tom? To je moc smrti. To sú všetko klamstva diabla. Ale moc života je, ja to zvládnem v Kristovi, lebo ma posilňuje. Nie? Sláva Bohu. Kde to vyznal Pavol toto? Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. V ktorom liste? Filipenom, Filipským. A keď Pavol písal tento list, tak on bol vo väzení. V ťažkých podmienkach. Vo veľmi ťažkých podmienkach. On nepíše všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje, keď sa mal dobre. On píše všetko vládzem, ktorý ma posilňuje, keď sa mal ťažko. Viete, prečo to písal? Lebo on mal to zjavenie. On mal to videnie Ježiša. A tak ja si pamätám na chvíle, poviem vám, keď som bol na dovolenke v zahraničí, pri mori, a mal som niekedy takú chvíľu, že som sa vôbec necítil, že odpočívam vo svojom srdci. Som mal pocit, že som unavený. A potom, nehovorím, že to bolo celú dovolenku, ale boli také chvíle. Potom, keď som bol doma, kde máme kanceláriu neziskovky, a tam je dvojizbový taký byt, skromne zariadený, a ja som tam prežíval no úžasný čas s Pánom. Úžasne som oddychoval. A zrazu som dostal zjavenie. Dostal som zjavenie, že tak ako Pavol sa mal dobre, hovoril všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, aj vo väzení, preto lebo mal víziu Ježiša, tak aj ja môžem mať. Nemusím ísť na krásne miesta. Môže to byť v tvojej izbe. Určite to má byť tu v zbore. Že vidíme Ježiša, že ho počujeme, že ho vnímame, že ho cítime, že ho prežívame. A teraz čo urobil Ježiš s tými ľuďmi, ktorí sa stali rozpustenými, bezúznými? V srdci, v ústach. Hovoril im písmo, pripomínal im písma. Tak vedzme, že toto bude robiť Duch Boží. Keď sa staneme rozpustilými, čo sa ukáže v našich ústach, tak, že budeme hovoriť, čo hovoriť nemáme, napríklad reptanie, sťažovanie, sebaľutosť, ja už nevládzem, ohováranie, zlomyselnosť a tak ďalej. Tak čo bude hovoriť Duch Svätý ako prvé? Duch Svätý bude hovoriť k nám ako prvé, že nám bude pripomínať slovo. Tak ako to bolo tu. Ježiš to, čo robil prvé tým učeníkom na ceste do Emaus, bolo to, že im pripomínal slovo. A čo sa dialo s nimi? Horlo v nich srdce. On kým nehovoril vtedy jemne. V tom zmysle, že by im povedal, tak dobre, Kleofáš, bolo to ťažké, ja viem, veľmi ťa mám rád, naozaj. Pomôžem ti, poď, pozdvihni ťa, ja chápem, že máš pochybnosti. Toto nehovoril. On povedal, meškáte srdcom. Pretože neveríte všetkému, čo hovorili proroci. A tak niekedy potrebujeme slovo napomenutia, nie? Nepotrebujeme? Potrebujeme. Ja to potrebujem. Aby ma Svätý Duch niekedy napomenul. A povedal mi, ty prestávaš veriť tomu, čo som povedal? Ty prestávaš veriť tomu, čo hovorí Božie slovo? A ako sa to prejaví? Že bude horieť moje srdce. Poznáte to? Keď horí srdce? Keď sa ťa to dotýka? Sláva Bohu. A potom, keď sa ťa to dotýka a horí srdce, tak nie na to. Potom Ježiš otvára oči a ukáže ti, to som ja. Tak ako sa to stalo učeníkov. To som ja. A dostávame zase čerstvé zjavenie a videnie Ježiša. Ježiš hovorí, to som ja. A potom otvára porozumenie, aby si rozumel písmam. Zase nánovo a čerstvým spôsobom. Viete, písmo o nás hovorí v liste Efeským, že sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Viete o tom? Že už sme požehnaní. Čítali ste to? Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním. Čítali ste? To je napísané. Ale niekedy sa môžeme cítiť, že to vôbec tak nie je. A tak potrebujeme sa vrátiť k tomu, aby sme to mohli prežívať. Aby sme mohli viac ďakovať, aby sme mohli Pána chváliť, aby sme mohli na Neho vo viere očakávať. Teda, povedali sme, alebo hovoríme dnes o tom, že ako sa ukáže, že môžeme byť niekedy rozpustili. Ako sme hovorili? Ako sa ukáže, že sme rozpustili? Srdcom, srdci. Ako sme hovorili? Neviete, ako sme hovorili? Ako? Cez ústa. Čiže v slovách. Čiže na tom potrebujem pracovať, aby sa moje srdce a moje ústa očistili. Nie? Či nie? Áno? Ak je smrť aj život v moci jazyka, tak ja chcem, aby v mojom jazyku bola moc života. Aj vy? Ja chcem. Keď sa modlím niekedy za deti z Božej milosti doma a majú nejaký zdravotný problém alebo ich niečo bolí, už sa naučili, že povedia, ocko, poď sa pomodliť. A ja položím ruku, poviem, v mene Ježiš, ti ženám, buď zdravá. Nech ťa to prestane bolieť. Hej, toto poviem. A potom cítim len slovo Ducha Svätého, on hovorí, to bude v poriadku. A už to tak nechám a po pár minútach už ju neboli. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu za to. Za takéto svedectvá. Ale to je kvôli tomu, pretože som povedal slova života. Nehovorím, že to tak je 100%, nie? Hej, že by sme nemali niekedy zápasy s tým, aby sme sa udržali v poriadku, zdraví. Lebo niekedy je to zápas. Chcem len povedať, že aká je moc v našom jazyku. To chcem povedať. Hej. Keď som videl, že som hovoril dobre, ja som videl, že Boh robí v mojom živote dobré veci. Keď som Bohu ďakoval, videl som, že Boh je dobrý. Spomeňme si Pavola a Silas, keď boli vo väzení, čo začali robiť o polnoci? Pamätáte si, čo začali robiť? Chválili Pána. A väzni ich všetky, všetci väzni ich počúvali. Čítali ste to? A potom sa čo stalo? Padli okovy z rúk všetkým. To je úžasné, nie? To je úžasné. Čiže napríklad prídu starší zboru, príklad poviem, a budú tu spievať chvály vpredu a na to všetkým padnú okovy. Všetci sa budú cítiť uvoľnení. Z bremena, z ťažkých pocitov, pretože oni spievali chvály. Oni to tak zažili vo väzení. Fyzickým spôsobom. Ale to nám ukazuje na moc toho jazyka, na moc vyznania, na Božie princípy. Teda potrebujeme sa dať, na východe hovoríme, že sa potrebujeme dať do šoru. Poznáte to niekedy? Niektorí. Niektorí hovoria, že potrebujeme sa dať do richtiku. To poznáte? Vy to ako hovoríte? Nehovoríte to. To znamená, že stále potrebujeme pracovať na tom, aby sme boli posvetení. Aby sme videli Pána. Pretože list Židom hovorí, bez posvetenia nikto neuzrie Pána. Čiže bez posvetenia nikto nebude mať to videnie Ježiša. Čiže potrebujeme na tom pracovať, aby sme boli posvetení. A stále sa v tom strážiť, aby sme nikdy neprežívali, že sme rozpustili, čo sa ukáže cez naše ústa, ale aby sme videli, že máme požehnanie, že ho prežívame, že máme víťazstvo, že ideme od slávy k sláve, že sa radujeme, keď ideme do domu Božieho, že naša domácnosť sa premieňa na domácnosť, kde je láska, kde je pokoj, kde je radosť, kde je víťazstvo. Áno, že vstaneš ráno a zrazu ty sa tešíš do práce, lebo tvoje srdce je zmenené. Už nepovieš zase do tej roboty, zase s tými ľuďmi, Pane, to je teda kríž, ale povieš, vďaka ti, Pane, že mám prácu. Vďaka ti, Pane, už to vidím inými očami. Vďaka ti za tých ľudí, že im môžem slúžiť a svedčiť o tebe. Ty si dobrý, Pane, lebo si ma požehnal prácou. Nie? Sláva Bohu, sláva Bohu. Takže Pán otvára svoje slovo a otvára aj naše srdcia a naše mysle, aby sme mu porozumeli. A tak keď Boh k nám hovoril, ak sme cítili, že Boh k nám hovoril, tak je veľmi dobré a správne, aby sme aj my odpovedali na to. Keď nás Duch Svätý k niečomu vyzýva, je čas, aby my sme odpovedali. Nie? Čiže hlas nie, a kto odpovie? Pán sa pýtal v knihe Izajaša v 6. kapitole, koho pošlem a kto nám pôjde? Hlas niel, takto. A našiel sa tam jeden muž, ktorý povedal, tu som, pošli mňa. A tak hlas nie, a Boh čaká, že kto na to odpovie. Takže je to medzi mnou a medzi mojim Bohom. Aby som nebol rozpustili, ale aby som v mojom jazyku mal moc života. Aby som videl, že život je v mojom živote. Boží život v mojom každodennom živote. Aby som videl, že idem od slávy k sláve a že ma Boh požehnáva. Nie preto, že niekedy neprežívam ťažké chvíle, ale že aj v ťažkých chvíľach, tak ako Pavol vo väzení, môže povedať, všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Amen. To sú slova života. To sú slova víťazstva. To sú slova uzdravenia. Sláva Bohu od Ducha Svätého. Tak sa budeme modliť. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Môžeme hovoriť teraz k Bohu, prosím. Kľudne hovorme k Bohu, nechajme si chvíľočku čas a modlíme sa. Tak cítim jedno slovo ešte, bratia a sestry, tak prorocky ho vnímam. Chcem povedať, že keď Boh k nám hovorí a niekedy aj slova napomenutia alebo výzvy niečo zmeniť, máme možnosť sa rozhodnúť, buď sa podáme Božiemu duchu, alebo sa vzoprieme v srdci. Ak sa vzoprieme, tak ako Uziáš, keď sa vzoprel pri napomenutí, stal sa malomocným, tak aj ja alebo ty, keď sa vzoprieme Bohu, môžeme prežívať trápenie nejaké v duši, na tele, v duchovnom živote. Ale keď sa podáme a zaprieme sami seba a príjmeme Božie slovo, tak príjmeme Boží život. A tak chcem nás povzbudiť, aby sme sa nebúrili Bohu. Ak nás On vyzýva, ak nás napomína, ak nás vyzýva, aby sme na to odpovedali, áno, Pane, tu som.
1: Slovom nám poslúžil Radovan Mikula.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Prikrytý a chránený. Perúťou svojou prikrie ťa a nájdeš útočisko pod jeho krídlami. Jeho vernosť je štítom a pavézou. Žalm 91:4. Je to v skutku láskavé prirovnanie. Presne tak, ako sliepka ochraňuje svoje potomstvo a umožňuje mu skryť sa pod jej krídlami, aj Pán bude brániť svoj ľud a dovolí mu ukryť sa v ňom. Či sme nevideli kuriatka, ako vykúkajú spod matkyných krídel? Či sme nepočuli ich jemné pípanie, plné spokojnej radosti? Takto nachádzame úkryt vo svojom Bohu a pocítime prebohatý pokoj vo vedomí, že On nás stráži. Pán nás prikrýva a my dôverujeme. Bolo by to divné, keby sme tak nerobili. Akože nemáme dúfať, keď sám Boh sa pre nás stáva príbytkom, útočiskom a pokojom? Keď je to tak, vychádzame do boja v jeho mene, radujúc sa z tej istej ochraňujúcej starostlivosti. Potrebujeme štít a pavézu. A keď sa bezvýhradne spoliehame na Boha ako kuriatka na svoju matku, presvedčíme sa, že jeho pravda nás vyzbrojí od hlavy po pety. Boh nemôže klamať. Židom 6:18. Teda určite je verný svojmu ľudu. Jeho zasľúbenie je iste nemenné. Toto vedomie je štítom, ktorý potrebujeme. Keď sme za ním ukrytí, odrazíme ohnivé strely nepriateľa. Duša moja, ukry sa teda pod tými veľkými krídlami. Vnor sa do toho jemného peria. Aká si šťastná.

Jeremiáš, 29. kapitola, 11. verš. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Moja manželka občas povie: poďme si dať dobrý šalát. Pre mňa je šalát ako praktizovanie jedenia skutočného jedla. Zvyčajne ma priťahujú nezdravé jedlá. Nemám rád zdravé veci. Podobne si niekedy myslíme, že ak kráčame v poslušnosti Ježišovi Kristovi, bude to ako keby sme boli na diete. Že budeme jesť všetky tie veci, ktoré v skutočnosti jesť nechceme. Veci, ktoré sú nepríťažlivé. To nie je Božia vôľa. Zistíš však to, že Božie plány pre teba sú lepšie než tvoje vlastné plány. Biblia hovorí nasledovné: lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly? Zistíš však to, že Božie plány pre teba sú lepšie než tvoje vlastné plány. Biblia hovorí nasledovné: lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie

vami. Nie je to jeden úmysel, sú to úmysly. Existuje nesmierne veľa dobrých úmyslov, ktoré s tebou Boh má. Sú ako hviezdy na nebi či piesok v mori. Sú nevyčísliteľné. Niekto môže povedať, čo ak sú to zlé úmysly? Čo ak so mnou Boh zamýšľa zlé veci? Vráťme sa späť k Jeremiášovi 29. kapitole 11. veršu. Aké sú úmysly, ktoré s nami Boh má? Sú to myšlienky pokoja a nie nešťastia. Dať nám budúcnosť a nádej. Je to pravda. Boh ťa miluje. Pre tvoj život má skvelý plán. Veď len nasledovné. Božia vôľa pre teba je lepšia než tvoj vlastný plán.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak ten

nie je to, čo ľudia vnímajú ako 7 smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si 7-dielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V 6. časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v podaní Michala Šinka.
1: Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Tak drahí bratia, sestry, priatelia, veľmi srdečne vás vítam dnes na našich bohoslužbách a budem rád, ak dnes znova Duch Svätý nás tak bude viesť do toho, čo to znamená prežívať to synovstvo, ktoré nám Pán Ježiš vydobil na kríži a verím tomu, že každý jeden z nás aj dnes môže po týchto bohoslužbách byť obohatený jeho slovom, Božím slovom a tiež aj pôsobením Ducha Svätého v našich životoch. Budem sa na úvod modliť. Bože, ďakujeme ti za to, že aj dnes môžeme ako tvoja cirkev byť spolu pri tvojom slove, tak chceme prosiť o tvoje požehnanie. Chceme prosiť o to, aby to zasľúbenie synovstva, ktoré máme v tvojom synovi, sme mohli dnes naplno prežívať a aby sme slobodu, ktorú nám dávaš, ktorú si nám vydobil na Golgotskom kríži, Panišu, dnes dokázali prežívať v tých takých konkrétnych oblastiach života, o ktorých budeme hovoriť. Tak chceme prosiť, aby tvoje požehnanie na nás počinulo a aby tvoj Svätý Duch nás tak aj dnes ráno naplňal. Amen. Sloboda je niečo, čo si v našej západnej spoločnosti veľmi ceníme. Ceníme si to až tak, že sme ochotní prinášať tie najvyššie obete preto, aby sme slobodu mohli zažívať. A vďaka Bohu, že žijeme v priestore, kde sloboda jednotlivca je tak vysoko cenená a má tak vysokú hodnotu. Pretože nie všade na svete to tak je, to môžeme vidieť vždy v správach z rôznych častí sveta, ale realita, že ani nie vždy u nás, ale na západnej spoločnosti to tak bolo. A platí, že nie navždy to tak aj musí zostať. Ale paradox našej západnej spoločnosti je však v tom, že zabúdame na to, že sloboda so sebou prináša zodpovednosť. Zodpovednosť za samého seba. A žiť slobodu nie je až také jednoduché. Môžeme povedať, že žiť slobodu je umenie. Skutočná sloboda totiž to ide oveľa hlbšie, ako je sloboda spoločnosti. Politická sloboda, alebo sloboda podnikania, sloboda cestovania, sloboda vlastniť súkromný majetok, alebo sloboda názoru. Napriek tomu, že ako spoločnosť môžeme mať pocit, že žijeme slobodne, písmo o nás hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že sme vo svojej podstate otrokmi. Otrokmi sebectva a otrokmi hriechu. Hriech nás definuje a sebectvo ovláda naše myslenie a naše konanie. Každého nejakým iným spôsobom. A ak sa ich chceme zbaviť, potrebujeme novú identitu. Potrebujeme, aby toto naše otroctvo bolo odstránené. A Ježiš Kristus zomrel na kríži preto, aby zlomil naše otroctvo. A dal nám novú identitu. Identitu človeka slobodného od hriechu a od sebectva. Dnes by som sa chcel pozrieť, ako môžeme a máme žiť ako nové bytosti, nové stvorenie v novej identite slobodu, ktorú nám Ježiš vydobil v konkrétnych oblastiach nášho života. A budeme pokračovať štúdiu 1. listu Korintianom 6. kapitole 12. až 20. verš. Tam je napísané. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrm. Boh však obráti i jedno, i druhé na nič. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však skriesil Pána a aj nás skriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Máme teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dva jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. To však smilní, hreší proti vlastnému telu. A hvali, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Pavel v tejto časti listu rieši problém, ktorý sa s človekom ťahá od jeho vyhnania z raja. Bezbrehá sloboda tela. Táto sloboda sa prejavuje v dvoch oblastiach života najčastejšie, alebo tak najzretelnejšie. Sloboda v nestriednosti a sloboda v sexualite. A tu by som chcel upozorniť rodičov maloletých detí, aj keď to častokrát nerobím, aby zvážili, či nechajú svoje deti dopočúvať kázeň, alebo im túto nedeľu dajú niekoľko minút voľna na ich možno veľkú radosť a zavolajú ich potom na konci kázňov pokázni na chvály. Pretože písmo rieši otázku sexuality človeka a tým pádom sa aj nevyhneme ani v cirkvi a v kázni. A tá druhá časť dnešnej kázni bude zameraná teda hlavne na túto otázku. Takže majte tú slobodu poslať, alebo teda pustiť svoje deti na inému programu. Mali už chvíľu svojho príhovoru, takže dnes možno môžu byť aj bez kázni. V liste Rimanom, 6. kapitol, 6. až 7. verš, apoštol Pavel píše: Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel s Kristom, stal sa slobodným od hriechu. V korinskej cirkvi pojem slobody bol absolútne nepochopený a to sa prejavilo v ich postoji a v životu. Nevyhli sa tomu, čo Pavel, alebo na čo teda Pavel upozorňoval v liste Galatianom 5.13. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ale toto nie je, myslím si, že len otázka korinskej cirkvi spred 2000 rokov, ale toto je otázka, bol problém aj cirkvi v dnes. Pretože ako cirkev môžeme veľmi silne zápasiť, ja myslím si, že zápasíme v týchto dvoch oblastiach života veľmi vážne. Heslo v korinskej cirkvi znelo: všetko smie. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Všetko smie. Sex je len otázka môjho tela a nie môjho ducha. Toto rozmýšľanie bolo v normále v korinskej spoločnosti, z ktorej kresťania pochádzali. Tak, ako je to možno normálne v našej západnej spoločnosti. Všetko smiem, ale vedlo a vedie k nestriednosti a k neovládanej sexualite. Nestriednosť a neovládaná sexualita alebo neovládateľná sexualita sú akoby takými ikonami rozmýšľania sveta o slobode. Takéto premýšľanie o slobode sa potom veľmi ľahko môže dostať aj do cirkvi. Možno dnes to ako cirkev nedefinujeme presne tak, ako si to definovali v Korinte, že všetko smiem. My si dokonca uvedomujeme, že nie všetko smiem a nie všetko je pre nás dobré. Problém je, že častokrát žijeme presne podľa tej formulácie. Všetko smiem. Otázka je, ako mám o slobode v týchto dvoch, musíme povedať, dôležitých oblastiach nášho života, týkajúcich sa nášho tela, premýšľať ako nové stvorenie v Kristovi. Písmo nám hovorí o slobode ako o schopnosti ovládať sa a nebyť ovládaný našimi chuťami, túžbami alebo našimi púdmi. Teda písmo hovorí o schopnosti povedať nie. Keď Pavel rieši otázky stravy a pokrmov v tomto prípade, rieši len ten fyzický a duševný vplyv na kresťana. Prepojenie toho, čo jem s duchovným stavom človeka, rieši Pavel v 8. kapitole, takže tomu sa budem venovať inokedy, nie dnes. Dnes sa pozrieme na ten fyzický a duševný vplyv toho, čo príjmam. Všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa nenechám ničím ovládať. Sloboda hovorí o tom, že sa pýtame sami seba. Osoží mi to, alebo neškodí mi to, čo jem a pijem, alebo koľko toho jem a pijem. nebude ma to, čo jem, pijem a hlavne koľko jem a pijem, alebo dávam do seba o chvíľu ovládať. Nový zákon dáva človeku slobodu v tom, čo požíva. Nikde v evanjeliách ani v apoštolských listoch nenájdete zoznam prikázaných alebo zakázaných jedál. Čistých alebo nečistých súrovín, vhodných či nevhodných na prípravu jedla alebo pitia, vrátane akéhokoľvek mesa. Nikde v Novom zákone nenájdete príkaz alebo zákaz k užívaniu alkoholu napríklad. Tak ako je to v Mojžišovom zákone regulované. Môžeme teda jesť a piť čokoľvek. To, čo však nachádzame, sú odporúčania, akým spôsobom je dobre používať jedlo alebo nápoje s ohľadom na brata, sestru, ale aj s ohľadom na Pána Ježiša Krista. Sloboda nám však dáva zodpovednosť v tejto oblasti. Dívali ste sa niekedy na svoju životosprávu ako na bohoslúžbu? V prvom liste Korinťanom 10.31 Pavel píše: či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, robte to na Božiu slávu. Mohli by sme to nazvať bohoslúžba na stop. Praktická otázka je, ako to, ako sa stravujem, aká je moja životospráva, či odzrkadľuje Božiu slávu. Je to, čo jem a čo pijem na Božiu slávu? Americký kazateľ Rick Warren pri jednom krste ponorením, tak ako ho absolvujeme ako baptisti, ktorý absolvoval, prepočítal, že v ten deň ponoril a vyzdvihol z vody okolo 65 700 kg. Dobre počujete, viac ako 65 tón. Takmer každý, koho pokrstil, mal buď vysokú nadváhu, alebo problém s obezitou. Celosvetové štatistiky hovoria o 850 miliónov ľudí trpiacich podvýživou a o viac ako 1 miliarda 700 miliónov ľudí s nadváhou a takmer 800 miliónov ľudí trpiacich obezitou. Asi nemusím hovoriť, že ktorí ľudia v ktorej časti sveta žijú. Ako kresťania máme zodpovednosť, slobodu, ale aj zodpovednosť za to, ako moja životospráva odzrkadľuje Božiu slávu, či je na Božiu slávu a či ňou neničím Boží chrám, ktorým som sa stal, pretože naše telo je chrámom Svätého Ducha. V dnešnej dobe by sme mohli tento aspekt z jedla a pitia rozšíriť aj možno na fajčenie alebo užívanie ľahkých drog, či nadmerné užívanie liekov alebo energetických nápojov a podobných vecí, s ktorými sa dnes môže spoločnosť veľmi ľahko stretnúť. Smieme ako kresťania fajčiť, užívať ľahšie drogy, nadmerne užívať lieky? A toto je šedá oblasť života, ktoré v písme nenachádzame žiadne príkazy alebo zákazy, ale nachádzame tú danú zodpovednosť písmu. A toto je možno, že trošku viacej taký apel na mladšiu generáciu, pretože možno, že starší už neexperimentujeme s vecami, ale väčšina z nás skúsila veľa vecí vo svojom živote a aj zlých vecí. Ak by sme povedali, že nie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou asi klameme. Pretože keď sme mladí, tak máme tú tendenciu experimentovať a skúšať. No a to sú kľúčové obdobia, keď naše rozhodnutia skúšať veci nás môžu ľahko alebo ďaleko rýchlejšie prevalcovať, ako keď sme dospelí. Tlak spoločnosti na mladú generáciu je dnes obrovský, pretože pre spoločnosť sú tieto veci normálna súčasť života, dokonca normálna súčasť imidžu. Ale na to, aby sme mali múdrosť v tom, čo robíme, aké zvyky sa vypestujeme, nepotrebujeme vyštudovať medicínu ani teológiu. Pretože to poznáme z praxe, zo života. V prvom liste Tesaloničanom 5.21.22 Pavel píše výzvu: všetko skúmajte, dobrého sa držte, chráňte sa zla akejkoľvek podobe. Všetko skúmajte. tam nám Pavel môže ukazovať, alebo môžeme tomu rozumieť aj v tej oblasti jedla, pitia a možno tej šedej oblasti. Všetko skúmaj. Nehovorím, že všetko musí skúsiť, všetko skúmaj a premýšľaj nad tým, či je to dobré pre teba, alebo je to zlé. Je lepšie vyhnúť sa zlému, ako sa s ním zahrávať. Teda, keď si položíme tieto dve otázky, ktoré Pavel kladie, neškodí mi to, nebude ma to počase ovládať, tak si myslím, že v mnohých týchto oblastiach, v tejto šedej oblasti života, nájdeme veľmi jasnú odpoveď. Duch Svätý nás nikdy nepovedie k pomalej sebadeštrukcii, ale naopak. Ovocím Ducha Svätého je aj sebaovládanie. Neschopnosť ovládať svoje chuti a túžby v jedle, v pití, na jednej strane ľahko nás urobí závislými na jedle alebo pití, fajčení, drogách, fyzicky alebo mentálne a ničí naše zdravie. Či už fyzické alebo psychické, čo následne mení potom aj náš charakter. A toto sa už potom stáva nielen otázkou nášho tela, žalúdka, ale stáva sa to potom aj problémom pre náš duchovný život. Teda mení to a má to vplyv na náš duchovný stav. Ak nedokážem niečomu povedať nie, tak nie som slobodný v tejto oblasti. Ak nedokážem povedať nie jedlu, pitiu, drogám, fajčeniu, nie som slobodný v tejto oblasti. A my sme schopní svoje otroctvo popierať, ospravedlňovať rôznymi spôsobmi, dokonca niekedy aj duchovne vyzerajúcimi. Ak sme sa raz však stali otrokom niečoho a chceme žiť slobodne, o väčšine prípadov nás čaká celoživotný boj. Je možné ho zvládnuť, ak si vieme priznať problém. Prosiť Boha o milosť, o silu zvládnuť tento boj a vyhľadať pomoc. Robiť aj radikálnejšie zmeny vo svojom živote pod vedením Ducha Svätého a zároveň aj vytrvať v týchto zmenách. Častokrát, keď príde choroba alebo problémy, prosíme Boha, aby zvrátil už len dôsledky našej neschopnosti alebo neochoty dopredu rozmýšľať nad tým, či mi niečo škodí alebo či ma niečo neovláda alebo neovláda. Ešte pred rokom a pol som mal takú osobnú filozofiu, alebo držal som sa hesla, čím vyššie percento tuku v mliečných výrobkoch, ktoré nám veľmi rád, tým lepšie. Výsledok? Upchala sa mi tukovým plátom cieva v srdci. Pre mňa to bol moment, kedy ma Boh zastavil a veľmi vážne som si uvedomil, že som otrokom jedla. Že otročím, som poviazaný tým, čo jem, aj keď si to viem veľmi ľahko nejakú, tak skoro až duchovne zdôvodniť, alebo cítiť sa v tom slobodu. Sloboda je v tom, čo jem a čo pijem, vtedy, keď má hranice striednosti a odmietnutí toho, čo mi škodí a čo ma môže ovládať. Tak zle uchopená sloboda v korinskej cirkvi sa ukázala nielen teda v tej životospráve, alebo v tom, čo prijímali, čo jedli, čo pili a akým spôsobom to robili, ale aj v postoji k smilstvu. A v tejto dobe, alebo teda v tej dobe, bolo bežné, že muži v spoločnosti mali zákonité manželky, ale popri tom si žili voľný sexuálny život v rámci náboženských procesí v chrámoch, ale aj podľa momentálnej túžby. Či sa tam už jednalo o heterosexuálne vzťahy alebo homosexuálne. V Korinskom zbore sa niektorí držali filozofie, že kresťan môže slobodne robiť čokoľvek. Žiť si ako chce. Hrešiť koľko chce, nemá to žiadny vplyv na neho. Na jeho duchovný život, na jeho spasenie. Je to len otázkou jeho tela. Oddelili ducha od tela a tvrdili, že telo človeka nemá súvis s duchom človeka. A v tej otázke sexu alebo sexuality toto bolo asi tak najviditeľnejšie, najzjavnejšie. Mysleli si, že sú na takej duchovnej úrovni tak slobodní, že telo nebrali absolútne v úvahu. A v bežnom živote ich to teda viedlo k účasti na pohanských ceremoniách kultu Afrodity, ktorých súčasťou bolo sexuálne užívanie si ako symbol nového života, znovuzrodenia a sily. Ten pojem nevieska, ktorý tu Pavel používa v liste Korinťanom v týchto veršoch, je, alebo teda znamená, náboženskú prostitútku. Nejedná sa teda o prostitúciu v tom zmysle, akom ju viac menej dnes poznáme, aj keď bola, aj ten rozmer teda tam bol. Náboženská prostitúcia v tom čase bola veľmi silnou súčasťou náboženských kultov. A kresťania nemali problém vo svojej slobode sa zapájať do týchto orgií alebo ceremonií akokoľvek náboženského zmyslu. Pavel upozorňuje, že ak má človek v sebe Krista, tak je neprijateľné, aby sa telesne spájal so smilnicou v takomto nejakom spôsobe. Je nemysliteľné, aby sme spájali Ježíša Krista, ktorého údmi sme, s pohanskými náboženstvami alebo s modloslúžbou. Pavel to zdôrazňuje slovami: vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva, ktorého máte od Boha. Vaše tela sa stali telami alebo údami Ježíša Krista. Pri otázke sexuality človeka musíme si uvedomiť, že sexualita je Boží nápad. Stvoril nás ako vzťahové bytosti, ktorým prikázal plodiť sa, množiť sa a zaplniť zem. Stvoril nás tak, aby sme toho boli schopní ako muž a žena. Sex je len prostriedok, ako tento Boží plán môžeme naplniť. A nejde v ňom len o telesnú túžbu. V 1. Mojžišovej 2.24 je napísané: preto muž opustí svojho otca i svoju matku a plne svoje ženy a budú jedno telo. Teda Boh ide hlbšie ako len otázka tela. Prilipne k svojej žene a budú jedno telo. To prilipne znamená, že sa úplne stotožní, úplne sa spojí so svojou ženou a budú jedným telo. V starom zákone bolo telesné spojenie vrcholom uzavretia zmluvy medzi mužom a ženou o spoločnom živote. Ide o to, že sa dvaja stávajú jedným telom, zjednocujú sa, stávajú sa jednou spojenou bytosťou po každej alebo v každej stránke života. V duchovnej oblasti, duševnej, sociálnej, ale aj fyzickej oblasti. Telesné spojenie bolo vrcholom celého tohoto procesu. Toto bola Božia vôľa pre človeka. Môžeme povedať, že je to taká pyramída, kde vrcholom zjednotenia muža a ženy je telesné spojenie. Dvaja budú jedným telom, znamená završenie intimity vo vzťahu. Samozrejme, tú jednotu je potrebné potom rozvíjať celý život, pretože sa veľmi ľahko môže rozpadnúť. Teda sex podľa Božej vôle a v rámci hraníc, ktoré určuje Boh, nie je niečo nízke a prízemné, telesné alebo dokonca hriešne. Ale niečo dôležité, čo má pôsobiť radosť, čo má naplňať vzťah muža a ženy. Tomuto hovoríme manželstvo. A o tom sa budem možno viac hovoriť v budúcej kázni. Problém nastáva, keď sa sex vytrhne z kontextu jednoty a intimity manželstva a stane sa len akoby otázkou tela. Tak, ako sa to stalo v Korinte. Sex sa zdegradoval na čisto fyzickú záležitosť. Bez akéhokoľvek duchovného, duševného a sociálneho zjednotenia sa ľudia stávajú jedným telom. V dnešnej dobe, a môžem povedať aj to len v tom lepšom prípade, sa stretáme s takou obrátenou pyramídou, kde sa vo vzťahu začína sexom a potom nasleduje aká taká snaha rozvíjať ďalšie oblasti vzťahu. Zvyčajne to však končí krátkodobými vzťahmi, respektíve krátkodobými manželstvami. Písmo používa pre sexuálne správanie mimo manželstva dva také pojmy: smilstvo a cudzoložstvo. A smilstvo je sexuálny vzťah so slobodným človekom a cudzoložstvo je sexuálny vzťah s vydatou ženou alebo so ženatým mužom. V situácii, ktorú rieši Pavel, sa jedná o styk so slobodnou ženou, pretože náboženské prostitútky boli zasvetené božstvu a nemali vlastných manželov alebo teda nemajú vlastný manžel alebo vlastné rodiny. Pavel tu teda vníma dva problémy. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu a smilstvo ako znesvetenie chrámu Ducha Svätého, Božieho chrámu. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu. To, čo v spoločnosti považujeme za niečo neškodné, dokonca príjemné a dobré pre človeka, je v podstate škodením si samému sebe. Pavel hovorí, že každý iný hriech je namierený proti druhému človeku, teda škodíme alebo pôsobíme zlo druhým ľuďom, ale smilstvo alebo akákoľvek inak neriadená sexualita alebo sexuálne nažívanie mimo manželstva človeka v prvom rade škodí nám, teda škodíme samému sebe. To je diametrálne iný pohľad na sex, ako má okolitá spoločnosť. Podľa 9. najväčšieho celosvetového výskumu medzi heterosexuálmi majú Slováci v priemerne 6 sexuálnych partnerov za život. Priemerný počet sexuálnych partnerov v celosvetovom meradle je 9. Tu sú aktívnejší muži, ktorí majú viac ako 10 partneriek za život. A ženy majú približne 7 partnerov za svoj život. A to hovorím o heterosexuálnych vzťahoch. V homosexuálnych vzťahoch je tá promiskuita ďaleko vyššia, neporovnateľne vyššia. Smilstvo nemá vplyv len na duchovný život kresťana, ale škodí aj telu. Keď tu Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, má na mysli vplyv nelimitovaného sexuálneho správania na život človeka. Nielen na fyzické zdravie, ale aj vplyv na duševné nastavenie človeka. A zdá sa z výskumov, že práve skoré sexuálne skúsenosti mladistvík a častokrát už vo veku 12 až 14 rokov sú vlastne náhradou za absenciu citov a lásky. Sú určitou náhradou kvalitnejších medziľudských vzťahov. To sa potom nesie s človekom ďalej. V sexe akoby nachádzame, alebo sa snažíme nájsť náhradu za niečo, čo nám je v duševnej oblasti odopreté. Buď už ako deťom, alebo aj častokrát vo vzťahoch. Závislosť na sexe však je jedným z vážnych problémov, ktorý ničí vzťah. To je tá duševná stránka toho, ako to môže vplývať na nás. O tom by sa veľmi veľa dalo hovoriť. Avšak ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho správania človeka majú tiež obrovský vplyv teda na telo. A to nie sú, alebo môžem povedať, že ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho života nie sú výdobytkom 20. storočia. Poznali ich už v 1. storočí s tým rozdielom, že vtedy sa nedali liečiť. 20. storočie so svojou sexuálnou revolúciou v 60. rokoch len dalo taký širší alebo väčší rozmer, nový rozmer chorobám vyplývajúcich zo sexuálneho správania človeka. A keď Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, hovorí práve o tomto riziku, o tomto probléme. Dnes sa trápime s koronavírusom, ale celosvetovo je oveľa nebezpečnejšia epidémia vírusu HIV. Pozitívnym na tento vírus je na celom svete viac ako, alebo približne 42,5 milióna ľudí. A ročne na ochorenie vyplývajúce z HIV AIDS a s tým spojené zomiera okolo 1,5 milióna ľudí ročne. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude celosvetovo zomierať na AIDS a HIV okolo 6,5 milióna ľudí ročne. Čo je v prepočte viac ako 500 tisíc ľudí mesačne. Na infarkt alebo srdcové ochorenia bude zomierať v tom istom čase necelých 10 miliónov ľudí a na mozgové porážky necelých 8 miliónov. Srdcový infarkt, srdcové ochorenia a porážky súvisia s nadváhou, obezitou, so životosprávou, tak ako som hovoril predtým. HIV súvisí so sexualitou človeka. Aby sme si vedeli predstaviť závažnosť problému, tak na COVID za jeden rok zomrelo približne 1,5 milióna ľudí. Takisto ako zomiera na HIV a AIDS. Asi v žiadnych odporúčaniach ako zabrániť šíreniu tejto choroby, aspoň v našom západnom svete, som sa nedočítal odporúčanie na sexuálnu zdržanlivosť pred manželstvom alebo na obmedzenie sexuálneho styku len na jedného partnera, aj to v manželstve. Toto nie je o moralizovaní. Na jednej strane je to o schopnosti seba ovládania a ochrane samého seba a na druhej strane je to aj o hodnote samého seba a hĺbke vzťahu, v ktorom žijem, ktorý má. Sexuálna čistota pred manželstvom bola vysoko cenená, pretože vyjadrovala telesné odovzdanie sa mužovi alebo žene, ktorý sa rozhodol zjednotiť sa najprv v duchovnej, duševnej a sociálnej oblasti, vojsť do jednoty. A sexuálna čistota, panenstvo, bol v podstate dar človeku, ktorý sa rozhodol naplniť život toho druhého v týchto ostatných oblastiach života. V našej dobe sme tento aspekt zo vzťahov úplne vytlačili. Podstatné sa nám stalo telesné zjednotenie sa. Žiaľ, drvivá väčšina manželstiev a vzťahov sa končí práve preto, že nedošlo k zjednoteniu sa v ostatných oblastiach života. Či už duchovnej, duševnej alebo sociálnej. A tým pádom musí zákonite trpieť aj tá sexuálna oblasť. A vzťahy sa rozpadajú. Naša spoločnosť nepraktizuje smilstvo v náboženskom kontexte, ako kedysi to bolo v Korinte, ale sexuálny život mimo manželstva je aj tak svojím spôsobom modlou službou. Slúžime sami sebe a je to sebeckým uspokojením vlastných túžob, ktoré ma ovládajú. A toto má vážny vplyv nielen na naše telo, v tom riziku chorôb, ale aj vážny vplyv na našu dušu, v tom, ako prežívame vzťahy a ako nás potom následne vzťahy môžu zničiť, ale aj na ducha človeka. Keď Pavel vystrieha pred smilstvom, tak kladie dôraz na intimitu vzťahu s Kristom. Celý patrím Kristovi. Môj duch, moja duša, ale aj moje telo. Celá moja bytosť je akoby odmenou za to, že zomrel za mňa na kríž, aby ja som mohol žiť, že naplnil všetky oblasti môjho života. Toto je obrovská hĺbka vzťahu. Ježišovi ide o celého človeka a náš vzťah s ním môže byť hlboký len vtedy, keď sa mu celý slobodne odovzdávame. V liste Efežanom 5:25-27 Pavel píše: Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovo, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. K čomu si pripravuje cirkev Ježiš? K svadbe. V Zjavení 19:7 Jan píše: Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo najvyšla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Toto je vzťah Ježiša k svojej cirkvi. Ježiš cirkev vníma ako svoju nevestu, za ktorú zaplatil tú najvyššiu cenu. Vydal za ňu samého seba. Pavel píše: Dráho ste kúpení. Dráho ste kúpení z otroctva hriechu do intimného, hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom. On je jediný, kto má na cirkev absolútne právo ako manžel na svoju manželku. Toto môžeme aplikovať nielen na celú cirkev, ale aj individuálne na každého jedného veriaceho Ježiša Krista. Ježiš Kristus za teba zaplatil tú najvyššiu cenu. Ak si sa rozhodol stať jeho nevestou, má na teba výlučné právo. Na tvojho ducha, na tvoju dušu, ale aj na tvoje telo. Telo je pre pána a pán je pre telo. Nemôžeme oddeliť ducha od tela. Preto akýkoľvek hriech je smilstvom alebo cudzoložstvom, podvodom voči Ježišovi Kristovi. Je porušením novej zmluvy v jeho obeti z našej strany. Hriech toho modloslužobného smilstva, ako to praktizovali v Korinte, toto prakticky len vyjadrovalo. Vždy narazíme na to, že naša vernosť má svoje vážne limity. Otázka našej sexuality je veľmi citlivá, pretože hlavne muži s ňou mávajú ťažkosti a veľmi rýchlo a nás dokáže, a veľmi vážne nás dokáže zvalcovať. Otázka je, či sa cítiš tak v pohode, duchovne slobodný, že smilstvo nepovažuješ za hriech. Alebo túto oblasť považuješ za nebezpečnú. A keď padneš, riešiš ju ako hriech pred Bohom. Keď hovoríme o smilstve, z učenia Ježiša Krista na kázni na vrchu, to môžeme si vnímať samozrejme ďaleko širšie, ako som ja o tom dneska hovoril, pretože hovorí o smilstve alebo cudzoložstve nie len ako vykonanom skutku, ale hovorí aj o hlave, o tom, akým spôsobom premýšľaš. Toto všetko má vplyv na tvoj duchovný stav. A potrebuješ to riešiť ako hriech. Pavel v 2. liste Timoteovi 2.13 píše: ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. V 1. liste Jana 1.9.10 môžeme čítať: ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Dôraz na sexuálnu čistotu nie je moralizovaním cirkvi, tak ako sa to dnes v spoločnosti vníma, alebo súdením hriešnika. Je to výzva k životu v slobode od hriechu, ktorý nás ničí, či už telesne, duševne, ale aj duchovne. Ak som Božím dieťaťom, tak už nie som definovaný hriechom a sebectvom. Stal som sa Božím chrámom, v ktorom prebýva Duch Svätý a ktorý je očistený a posvetený krvou Ježiša Krista. Sme chrámom Ducha Svätého, kde prinášame svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To hovorí Pavel Rimanom 12.1. Tvoja životospráva, sexuálna zdržanlivosť a čistota sú ochranou teba samotného a môžu byť a majú byť bohoslúžbou, oslavou Ježiša Krista. Skupina Elan v jednej zo svojich piesní spieva: lebo telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa hralo, dobre sa malo a stále si užívalo. A všetko jemu málo. Skrátka, telo si so mnou robí, čo chce. Moje telo si so mnou robí, čo chce. Možno sa niekedy cítime presne tak, ako spieva Elan v tej piesni. Boj s našim telom nie je ľahký ani v oblasti životosprávy, ani v oblasti sexuality. Niekto to zvláda lepšie, iný ťažšie. Víťazný život viery je presne o tom, že nerezignujem, ale bojujem. Bojujem fyzicky, duševne, ale aj duchovne. A to si vyžaduje cieľa vedomosť, vernosť, ochotu niečo sa vzdať, ochotu niečo obetovať. Ale žiadne víťazstvo bez boja nepríde. Nad žiadnym hriechom nezvíťazíme bez boja. To je to mŕtvenie tela, o ktorom hovorí Pavel, ktoré som čítal na úvod bohoslúžby. Ak je tento boj ťažký, môžeme požiadať o pomoc. To si však vyžaduje pokoru priznať si, že sám nezvládam a nevládzem bojovať. Nádej kresťana je však v tom, že máme slobodu v Kristovi. A naše telo patrí Kristovi. Ak sa mu odovzdávame, sme pod vedením Ducha Svätého a zápas s našim telom je možné vyhrať. On je ten, kto nám dáva silu k tomu. On je ten, kto nás vedie preč od hriechu. On je ten, kto nám dáva milosť pokáňa. Dáva nám milosť postaviť sa, keď padneme a bojovať ďalej. Tak nech nás aj dnes Pán Ježiš vedie k bohoslúžbe našim telom. A nech nám dá milosť a silu meniť naše zvyky obi dvoch týchto oblastiach a ovládať naše túžby. Amen. Budem sa na záver modliť. Svätý Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si nás tak predivne utvoril. Ďakujeme Ti za to, že si nám tak dal také dobré dary, či už v strave, v jedle, v pití, ale aj v sexualite. Ďakujeme Ti za to, že to môžeme používať slobodne. Pretože Tvoj Syn za nás zomrel na kríži a dal nám v tejto oblasti slobodu. Veľmi sem prosím za každého jedného z nás. Ty nás najlepšie poznáš, Ty najlepšie vidíš do našich životov, do našich najtajnejších zákutí a vieš, s čím máme problémy. Vidíš najlepšie to, kde máme problém ovládnuť sa v jedle alebo v píti, kde máme problém ovládnuť sa v sexualite. Veľmi chcem prosiť, aby si v týchto citlivých otázkach svojím Svätým Duchom nás tak viedol. Aby si nám tú slobodu, ktorú si nám vydobil na kríži, Pane Ježišu, pomohol prežívať v každodennom živote. Ved nás do takej pokory vedieť si priznať problém. Ved nás do takej pokory prosiť teba o pomoc, ale možno aj hľadať pomoc tam, kde nám dávaš možnosť nájsť ju aj v tomto svete, v rôznych programoch alebo v princípoch, ktoré môžeme dodržiavať, podľa ktorých môžeme žiť ako tvoje deti, aby sme túto slobodu vedeli mať, užívať si naplno. Odpusti nám, keď zlyhávame, ak s tým znesvedcujeme naše tela, znesvedcujeme teba. Buď nám v tejto oblasti milostivý. Ďakujeme za to, že naozaj v tejto oblasti my sami nedokážeme nič urobiť za sebou, pretože veľmi rýchlo spadneme. A ďakujeme, že je to o tvojom duchu, ktorý nás posilňuje, ktorý nás vedie. Tak nás naplňaj, Pane, každý deň a dávaj nám silu bojovať o posvetenie pred tebou, dávaj nám silu bojovať o čistotu. Ďakujeme za to, že si s nami v každej chvíli nášho života, aj vtedy, keď padneme. A že tvoja milosť nad nami stále trvá. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí. A pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými. Amen.

Vypočuli ste si šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov v podaní Michala Šimka Smilstvo. Zajtra vás pozývame vypočuť si 7. záverečnú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

0: Rádio Pokoj.
1: Tomu pak, ktorý pôsobením své moci medzi námi môže učiniť neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme predstaviť, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.
2: Čas, nech je vašim spoločníkom Rádio Pokoj.

Dana Zubčáková, Perla. Našla som perlu, drahšiu ako svet. Našla som perlu, jagavejšiu ako svit hviezd. Našla som perlu, oslnivejšiu ako slnečný lúč. Našla som perlu a môžem žiť, dýchať, tešiť sa a žiť. Našla som perlu a vložila som si ju hlboko do srdca, aby mi ju nikdy nikto neukradol. Našla som perlu a bdiem, aby raz, keď príde môj ženich, mohla som mu ju odovzdať. Vďaka, Pane, za perlu drahšiu ako svet, za perlu jagavejšiu ako svit hviezd, za perlu oslnivejšiu ako slnečný lúč. Našla som perlu. Vložila som si ju do srdca. Raz, pri poslednom výdychu, ma prenesie do večnosti k nebeskému Otcovi. Našla som perlu. Je ňou môj spasiteľ Ježiš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 35. kapitola.
1: Radovať sa bude púšť i suchý kraj. Jasať bude step a kvitnúť. Ako narcis bude prekvitať a jasať bude hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmela a Šárona. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakali, bude priestor pre trsť a rákosie. Bude tam hradská a cesta. Tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej. Na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam lieva, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.
0: Izaiáš, 35. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja.

Dana Zubčáková. Žalm môjmu Bohu. Kráľ môj a Boh môj, hneď z rána hľadám tvoju tvár. Ozvi sa mi, keď na teba volám. Moja duša túži po tebe ako smedné vtáča po dušku vody. Môj Bože, nadovšetko drahý. Tak veľmi túžim o tebe hovoriť všetkým ľuďom. Ty si Boh zázrakov. Ty si Boh divov. Ty si Boh milosrdný a láskavý. Moje ústa ťa túžia chváliť a velebiť bez prestania. Ty si mi dušu vyslobodil z pút temnoty. Ty si ma objal radosťou, láskou a nehou, o akej tento svet chýrovať nedokáže. Ako ti neďakovať, Pane môj? Život si mi zmenil v deň plný svetla, ako by to najjasnejšie slnko zažiarilo v mojom vyprahnutom srdci. A duša sa mi tak rozospievala, že som mala pocit, že neunesiem tú slasť radosti z tvojej prítomnosti. Na veky ťa chcem oslavovať, na veky ti chcem spievať. Niet pre mňa šťastia mimo teba. Kráľ môj a Boh môj, chcela by som ti za letných nocí pri šume líp a vôni orgovánu skladať len tie najčarovnejšie slová. Vlny vďaky mi zaplavujú hruď a ja, môj vzácny pane, neviem, nedokážem vydať zo seba slovo. Lebo ho nepoznám. Niet takého slova, ktoré by povedalo, ako veľmi ťa milujem, ako veľmi ti ďakujem. Pán môjho srdca, som tvoja navždy.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

vystupujúcimi cestujúcimi vedie jedna sestra, chlapca s čiernymi okuliarmi. S veľkým kufrom v ruke sa pohli na stanicu. Myslím, vzdychla si sestra Alžbeta, ako si prezerá cestovný poriadok, že už i posledný vlak do Paríža odišiel. Musíme čakať. V noci po 11. hodine ťažko nájdeme ubytovanie v nejakom hoteli a ináč sú aj veľmi drahé. Poď o ráno, sadneme si do čakárne. Lavice sú tvrdé v porovnaní s čalúnenými sedadlami v lietadle. Orano sa natiahol na jednu lavicu a zaspal. Sestra Alžbeta listovala v nejakom týždenníku, osvetlenie však bolo slabé, nemohla dlho čítať. Veľké nástenné hodiny poskočili každú minútu. Nuž, nech si skáču, majú čas. Kde som to? Pýta sa Orano, keď ho prebudil hluk uháňajúceho vlaku. Čakareň je v rannom šere celkom iná než v noci. Sestra Alžbeta vstala a prechádza sa pri okne. Od sedenia jej strpli údy. Brr, nie je kto vie ako teplo, povedala. Poď, Orano. Cestujeme ďalej? Nie. Najprv vypijeme kávu. V jedálni sa od kávy zohriali. Pri susednom stole sa rozprávajú zamestnanci železnice. Orano ich nadšene počúva, takí sú veselí. Pokojne tu čakaj, o 2 minúty som tu, hovorí sestra Alžbeta a vstala. Orano vypil posledný hlt kávy. Potom rukou hmatal po celom stole. Objavil popolník a o niečo ďalej jednu. Aká je milá táto sestra Alžbeta. Kúpila mi ešte aj jednu žemľu. S veľkou chuťou začal jesť chrumkavé, čerstvé pečivo. Už ho skoro zjedol, keď prišla sestra Alžbeta, ale... Či ste to vy? Pýtal sa sám seba Orano. Zdá sa mi, že jej kroky znejú inak, než koho si, kto si tu teraz sadol vedľa mňa bez slova. Ticho netrvá dlho. Počúvajte, mladý človeče, hovorí nejaký drsný hlas. To som vedela, že v Marseille sú zlodeji, ale že jeden z nich si prisadne k stolu, dokiaľ telefonujem, to som si nepredstavovala. Orano nevie, či to hovoria o ňom. Pre každý prípad je ticho, nakoniec celá vec sa ho netýka. Kde je žemľa, ktorú som si tu nechala? Či málo, alebo veľa, všetko jedno, ty si to ukradol. To je krádež a za krádež si zaslúžiš potrestanie. Len sa neschovávaj za tmavé okuliare. Hneď uvidíš, čo bude. Zavolám políciu. Niet pochýb, žena hovorí k Oranovi a už aj vstáva, aby uskutočnila vyhrážku. Ale ja... Len žiadna debata o tom. Žemľa tu bola a ty si ju ukradol. Ideme a zahlásim to. Prosím, počkajte, tíši ju pokojný hlas sestry Alžbety. Pani, všetko vám vysvetlím. Našťastie prišla sestra. Orano si už predstavoval, ako ho berú policajti. Žena prosila o prepáčenie, pochopila, že mladý spoločník pri stole je nevidiaci. A tým je vec vybavená. Ale Orano nevedel len tak rýchlo zabudnúť na prvé dobrodružstvo vo Francúzsku.

Vypočuli ste si 14. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 15. časť príbehu v dvoch častiach Prvý dojem a V škole so 100 klavírmi v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Podľa Lukáša, 15. kapitola, 10. verš. Hovorím vám, taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Ak si kresťan, potom som si istý, že budeš súhlasiť, že najdôležitejší deň v tvojom živote bol deň, kedy si svoj život odovzdal Ježišovi Kristovi. Bol to najvýznamnejší deň z viacerých dôvodov. Prešiel si s tmy do svetla, z moci satana do Božej moci. Tvoj večný osud sa zmenil z miesta nazývané peklo na miesto nazývané nebo. Biblia nás učí, že nebo jasá nad hriešnikom, ktorý činí pokánie. Avšak, bol to tiež deň, kedy sa v tvojom živote začala skutočná duchovná vojna. Hovorí sa, že obrátenie urobilo z našich srdc bojové pole. Veriacich môžeme poznať podľa ich vnútorného bojiska, ako aj ich vnútorného pokoja. Spočíva to v nasledovnom. Každý, kto si zvolí byť na strane Pána Ježiša Krista, bude čeliť ťažkej opozícii zo strany satana a jeho nasledovníkov. Buď budeš bojovať, alebo budeš porazený. Buď územie zaberieš, alebo ho strátiš. Nemôžeš byť duchovným pacifistom, lebo inak budeš zrazený k zemi. Na duchovnom boji sa musíš aktívne podieľať. Je na čase obliecť si duchovnú výzbroj a na základe Božieho slova sa naučiť, ako Ježišovi Kristovi slávne víťaziť. Apoštol Pavol Timotea vyzýval: spolu so mnou znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša. Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní každodenného života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Ako cirkev spoločne pochodujeme vpred, dokonca aj proti nepriateľským pevnostiam. Môžeme tu a tam prehrať šarvátku alebo bitku, ale vojnu vyhráme. Pravda evanjelia nakoniec zvíťazí.

Telom som ešte tu. Dušou som emigroval a patrím inej zemi. Čomu som dosiaľ žil, odrazu cudzie je mi. Dušou už patrím inám, hoc telom ešte nie. Prijal som vznešené kráľovské pozvanie. V cestovnej doložke mám pečať jeho syna. Dušou som emigroval a patrím iným svetom, ktoré Boh pripravil spaseným svojim deťom. Ešte som na ceste. Kvôli mne obetoval Boží syn seba. Telom som ešte tu, dušou som občan neba.

Lebo nech je také zmyšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi. Filipenom 2. kapitola 5. verš. Pokora. Čo by ste povedali, keby som sa vás opýtal? Viete, čo je choroba? Dostal by som rôzne odpovede. Jedna z nich by bola: je to odchýlka od dobrého zdravotného stavu, ktorá spôsobuje čiastočné alebo úplné vyradenie z normálneho spôsobu života. Nemoc nie je stav, ktorý by si človek želal. Preto ide k lekárovi, ktorý hľadá príčinu a predpíše liek. To sú choroby tela. Ale existujú aj choroby duše, ktoré spôsobujú odchýlku od dobrého duchovného stavu človeka. Tieto choroby nespôsobujú telesnú bolesť. Preto si ich často ani nevšimneme. Ako ich však máme poznať? Pavel nám ukazuje, ako a kde. Obracia náš pohľad na Pána Ježiša Krista. Tak myslieť ako On. A potom sa zahlbiť do duchovnej zdravovedy Biblie a prečítať si, čo nám radí. A tá rada znie, aby sme jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali, nerobili nič zo sváru, z marnej chvály, aby sme v pokore mali jedni druhých za vyšších od seba, nehľadiac len na svoje, ale aj na to, čo je iných. Ak nájdeme pri sebe odchýlku od týchto noriem, určite je to choroba duše a volá sa pýcha. Máme šťastie, že je na ňu liek. Je jediný a volá sa pokora. Nehľadajme žiadne náhrady. Neúčinkujú. Je to dvojzložkový liek, musí sa užívať spolu. Prvou zložkou je: v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba. Druhou zložkou je: nehľadiac každý len na svoje, ale zaujímať sa aj o to, čo je iných. Napríklad, či nepotrebujú našu pomoc. Tento liek musíme užívať každý deň. Nebojte sa, neuškodí. Ak sa nám zdá, že je to už dobre, užívajme stále udržiavacú dávku ako prevenciu. Potom bude náš život svedectvom pre svet. Liek dostaneme, ale len v Božej lekárni. Tam nikdy nechýba. V piesni spievame:

nech pokory, v teba sa ponorím, z duše nech zláholí pieseň ti chvál. V tebe je spásenie, spev môj ti vďačne znie, slávi ťa nadšene, ovždy mi sviet.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný, nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný, nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. a ak by sa panna vydala, nezhreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Emil Komárik, modlitba. Pane, ja neviem, čo ma čaká. Ty vieš. Ale až dodnes si ma chránil. Dal si mi domov, rozprestreté ruky a lásku mojej mami. Pane, ja neviem, čo ma čaká. Ale prosím, nedovoľ, aby z mojej duše sa vytratila vďaka a zákon Boží, ktorý tam s láskou vpisovali otec a matka. Pane, ja neviem, čo ma čaká, ale viem, z tvojich rúk dostal som všetko, čo mi treba. Mal som čo obliecť, mal som chleba i dobré slovo v pravý čas. Pane, ja neviem, čo sa v budúcnosti stane. Cez závoj času nevidím. Ale ja verím, láskavý môj Pane, verím, že svoje milujúce dlane rozprestrieš ako baldachín nad mojim časom budúcim, rovnako ako doteraz.

Sám som sedel na zelenej lúke, keď sa pri mne pristavil ten hosť. Strný a veniec mal a váhy v ruke a vypýtal si moju minulosť. Na misku váh kladol moje biedy, každú túžbu vážil, každý čin. Štyri slová napísal mi vtedy, bielým písmom na belasom nebi. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dostal som strach a duša sa mi chvela. Triasol som sa, veľmi som sa bál. On sa však dlaňou dotkol mojho čela a kvapka krvi umila mi tvár. Narodil som sa v tej chvíli znova. Narodil som sa druhýkrát. Boh sa mi prostredníctvom slova dal svojou láskou rozpoznať.

Božie slovo budem čítať teraz z listu Efezanom, z prvej kapitoly, prvých 14 veršov. Ak máte svoje Biblie, alebo ich máte v elektronickej podobe, alebo ak nemáte, tak to môžete sledovať tu vpredu na stene. Čítam podľa ekumenického prekladu. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi, v ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prislúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. V tom najbližšom období, takom tom, čo máme pred sebou, som sa rozhodol viesť nás v našich myšlienkach, v našom rozjímaní, premyšľaní nad Božím textom, práve nad listom, ktorý napísal Pavol do Efezu. Je to list, ktorý vlastne podáva taký biblický pohľad na cirkev, ekleziologický list. A ukazuje na cirkev ako telo Kristovo. Čiže je to list, ktorý je adresovaný cirkvi a verím teda, že nie len cirkvi v Efeze, ale že je to a bude to užitočné aj pre nás, ktorí sme tu v Prešove a že to bude pre nás povzbudením. Že to bude pre nás inšpiráciou a že to bude aj určitou motiváciou k tomu, aby sme mohli duchovne rásť a aby naše životy mohli byť premieňané podľa Božieho slova. Apoštol Pavol píše tento list z väzenia. Sedí teda vo väzení a tie jeho prvé slova, ktoré zaznievajú z toho listu, nie je sťažovanie sa, nárek, pláč nad tým, akom je hroznom údele. Predstavte si to, bratia a sestry, dostal som sa do väzenia. Trpím. Nič také tam nečítame. Naopak, úvodné slova sú úvodné slova vďaky. Nech je požehnaný Pán. Nech je požehnaný Boh. Nech je zvelebený Boh. Nech jeho meno je to najväčšie a najvzácnejšie vo vašich životoch. Je naplnený vďačnosťou. A taká vďačnosť, že keď v 3. verši začína ďakovať, tak skončí v 14. verši. Celý ten text, ktorý sme si prečítali, je text vďačnosti, o vďake.
Pred ľuďmi je úbohý väzeň. Pred Bohom je človek, ktorý je obdarovaný všetkým Božím duchovným požehnaním. Ľudia ho vidia ináč, ako ho vidí Boh. Niekedy, keď sa pozeráme na svojho brata, na svoju sestru a keď pozeráme do vzájomných životov, tak máme také tie naše ľudské pohľady a vidíme všetko zlé a všetko však chyby a toto prešlapy. Pán Boh vidí Pavla ako človeka, ktorý je obdarovaný všetkým nebeským duchovným požehnaním. A Židia mali takú dobrú tradíciu, že keď písali nejaké listy alebo nejaké dokumenty, tak ďakovali. Úvod vždy patril vďake. A Pavol, keď píše túto tú vďaku, tak nenadväzuje na tú židovskú tradíciu, ale preto, lebo si uvedomuje, že milosť a milosťou začína a milosťou je poznačený celý tento list, že milosť pokladá niečo za úplne základné v svojom živote, niečo, čo ho robí úplne iným od tých vonkajších okolností, úplne nezávislým od toho, čo sa deje vonku, teda na jeho tele. A to vlastne ukazuje, že cirkev žije tam, kde si váži milosť, kde ju chváli a kde si ju cení. Čo vraví Pavol teda o tejto milosti? Tri také body, buď zastavíme sa. Prvé verše, 4. až 6. verš, hovoria o milosti vyvolenia. Veď v ňom, v Kristovi, si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. Pred stvorením sveta. Čo bolo vtedy pred stvorením sveta? Nič. Pred stvorením sveta neexistoval svet, neexistovali ľudia, neexistovali sme my s modrými očami, pekní, mladí, blondiaci alebo nejaký iný, s tmavými vlasmi a s tmavými očami. Neboli sme my s našimi dobrými srdciami v úvodzovkách. Neexistovali sme. A vtedy si nás Boh vyvolil, keď sme ešte neexistovali. A vyvolil si nás bez nás. On si nás vyvolil. Bol to zvrchovaný skutok jeho slobodnej vôle. Bol to zvrchovaný skutok jeho úžasnej milosti, ktorú vlastne prejavil a prejavuje ľudstvu. A v láske nás predurčil podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle. 4. 5. verš. Pán Boh si nás vyvolil, pretože nás miloval, ešte keď sme tu neboli, ešte keď o nás nikto nevedel, už vtedy nás miloval. Láska bola tým prameňom, ktorého voda sa tlačila na povrch tou vnútornou silou, aby obdarovala toho, kto to potrebuje. My sme sa síce pre Ježiša tiež rozhodli, možno pri nejakej evangelizácii, alebo v nejakom rozhovore niekto prišiel a opýtal sa, nechceš dať svoj život Ježišovi? A my sme povedali, áno, chcem. Urobili sme tento krok a je to dôležitý krok, ale to základné, ten primárny krok urobil Boh. My už sme reagovali na to, čo Boh sa, nechceš dať svoj život Ježišovi? A my sme povedali, áno, chcem. Urobili sme tento krok a je to dôležitý krok, ale to základné, ten primárny krok urobil Boh. My už sme reagovali na to, čo Boh urobil.

Božia vôľa urobiť nám dobre. Bez nej by bolo naše spasenie ako dom, ktorý nemá základ, ktorý stojí na piesku a išli prívaly vody a všetko sa zosypalo. A to vyvolenie Pavol vysvetľuje na príbehu Jakoba Ezava v Rímanom v 9. kapitole, v 11. a nasledujúcich veršoch, kde hovorí, veď keď sa ešte deti ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v plnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva, bolo jej, teda matke, Rebeke, povedané, starší bude slúžiť mladšiemu. Skôr než sa Jákob a Ezau narodili, to vyvolenie už bolo. Jákoba som miloval. Jákoba som si vyvolil. A to vlastne znamená, že tá naša aktivita je tu vypnutá, a tá Božia aktivita je zdôrazňovaná, aby bolo jasné, že Boh pri tej svojej voľbe bol slobodný a on urobil tak, ako on chcel. To, čo nemusel, nebol nikým tlačený. Milosťou nás obdaroval v milovanom synovi, ako to píše v tom 6. verši. Pred Pána Boha my nemôžeme priamo predstúpiť, potrebujeme prostredníka. Ním sa stal Ježiš, ktorý ako jediný zodpovedal tým Božím požiadavkám a ktorého otec miloval ako syna. Teraz prichádza všetká milosť k nám. Len jeho prostredníctvom, len skrze neho. Bez neho, bez pomoci iného. Boh si vyvolil Abraháma a tým vylial na Izrael mnoho požehnania. Ale Abrahamovým potomkom a dedičom je jedine Kristus. Jedine on. Takže dnes môžeme byť obdarení milosťou len skrze neho, len skrze Pána Ježiša. Ježiš je jediný Boží syn, ktorý nám môže sprostredkovať milosť vyvolenia, nie Abraham, nie príslušenstvo k tomu, že sa budeme hrdo hlásiť ku Izraelu, ku židovstvu. Aj tí Židia musia prejsť tou úzkou bránou, tými dverami, ktorým je Kristus. Aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení na chválu a slávu jeho milosti. A tu máme cieľ vyvolenia, aby sme zvelebovali milosť. Cieľom nie je naše šťastie. Tým menej naša lenivosť, alebo ešte menej naša drzosť. Vyvolenie neznamená, že máme povolenie hrešiť a ísť si svojou vlastnou cestou robiť skutky, ktoré sa nepatria na Božie deti a hovoriť to známe, Pán Boh mi odpustí, lebo je to jeho remeslo, lebo to je to, čo on robí. Nie. Vyvolenie je výzvou k svätému životu, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení. Je to možné? Ak by sme si pod tým svätým predstavovali nejakého náboženského superhrdinu, ktorý ako Boh je nad tým všetkým, čo je okolo nás, tak určite nie. Ale ak svätý znamená normálny kresťan,
Teda človek, ktorý

je z mesa a kostí, ale je oddelený od sveta tým Božím zásahom. A je oddelený k tomu, aby nasledoval Krista. Je oddelený k tomu, aby slúžil Pánu Bohu. Vtedy sa ten Boží zámer môže stať skutkom. Lebo potom je možné nehrešiť, čo neznamená byť dokonalým, čo neznamená byť imunný voči hriechu, ale znamená to, že nezotrvávam v hriechu. Bojujem s tým. Milosť vyvolenia nie dobre a nie vždy vieme pochopiť. O milosti vyvolenia sa popísalo mnoho kníh, mnoho teologov sa tým zaoberá, zostavovali sa mnohé vierovýznania. Žiaľ, že aj v mene milosti vyvolenia sa rozdávali označenia ako falošný prorok. Je to však hlboké a tajomné učenie, ale pritom veľmi jednoduché. Ja som si Boha vyvolil preto, lebo On si mňa vyvolil skôr. Ja ho tiež musím uznať, lebo bez toho jeho vyvolenia nie je to moje vyvolenie účinné. Ale moje spasenie nezáleží na mojom čine, ale na tom večnom Božom rozhodnutí. Dieťa, keď prichádza na svet, tak je tu matka, ktorá ho očakáva, ktorá ho nosí v sebe. Zvyčajne to býva 9 mesiacov. A tá matka sa pripravuje na jeho príchod. A keď príde to dieťa na svet, tak ho chytí do náručia a drží ho. Samozrejme, keď je to dieťa väčšie, tak sa chytí okolo krku svojej matky a drží tú matku, ale kto vlastne koho drží? Tá matka to dieťa, či to dieťa tú matku? Je to krásny obraz, ktorý nám vlastne ukazuje na to, že nás drží tá Božia predchádzajúca milosť a Božia zostávajúca vernosť. A to je taká radosná zvesť, ktorá má viesť cirkev a jednotlivcov k radosnej oslave Boha. Cirkev má oslavovať Pána Boha. Cirkev má byť stále vďačná. Ako spoločenstvo, ako cirkev, ale aj ako jednotlivci. To druhé, čo je v tom našom texte 7. až 10. verš, milosť vykúpenia. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Slovo vykúpenie označovalo oslobodenie otroka alebo väzňa tým, že bola zaplatená suma za tohoto človeka. A slovo odpustenie mohlo mať význam oslobodenie väzňa. Ale potom vlastne znamenalo oslobodenie dlžníka. Tá pravda o nás je, že sme boli otroci. Otroci hriechu, dlžníci. Nielen na základe zdedených našich nedostatkov, ale aj vlastných pádov, vlastných rozhodnutí, ktoré sme v svojom živote urobili. Nie sme len nešťastní, ale sme aj vinní a preto potrebujeme nie poučenie, ale potrebujeme oslobodenie, potrebujeme zaplatenie. Nemôžeme sa rozhodnúť, že tak teraz prestávam hrešiť a odteraz už budem dobrý, dokonalý človek. My potrebujeme ten zásah zvonku. Potrebujeme, aby ten čln nášho života, ktorý je priviazaný reťazou, aby ho niekto preťal, aby ho niekto oslobodil, aby niekto nám dal slobodu. To sa deje pomocou odpustenia.
Naše právne postavenie sa musí zmeniť. Naše svedomie musí byť očistené. Tam sa začína naše kresťanstvo. Tam sa začína náš život s Pánom Bohom. A slova o Ježišovej krvi ukazujú na fakt Ježišovej poslušnej smrti, ktorú vytrpel na našom mieste. My sme neboli schopní sa vykúpiť. Akokoľvek môžu byť veľké naše konta a naše majetky, nič z toho, čo máme, nám nemohlo pomôcť, aby sme sa mohli nejakým spôsobom vykúpiť a zaplatiť to výkupné. To mohol urobiť jedine Ježiš svojou drahocenou krvou. A on to zaplatil. Ak si to spomínate, minulý týždeň som o tom hovoril práve pri Večeri Pánovej. On zaplatil za nás. Zaplatil tú večeru. Zaplatil za náš život. Zaplatil za tvoj život. Čo malo postihnúť mňa, teba, to zobral Ježiš. A Pán Boh ako Otec vyhlásil nad nami amnestiu a svojej milosti, svojej vôle práve skrze Ježiša Krista, práve skrze jeho syna, ktorého miloval. A tak prišiel zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je v nebi a čo je aj na zemi. Kristus je hlavou cirkvi. Kristus, ktorej spojil Židov aj pohanov, mužov aj ženy, mladých aj starých, bohatých aj chudobných. Všetkých nás spojil v jednom tele. Úžasné, že Boh toto urobil pre nás, aby sme my ako telo Kristovo, ako jeho nevesta, mohli očakávať jeho príchod. A tak milosť vykúpenia teda robí z kresťanstva niečo veľmi praktické. Neprináša nám poučenie, neprináša nám poučku, neprináša nám nejaké učenie, ale prináša nám niečo, čo je o mnoho dôležitejšieho, pretože Ježiš, keď prichádza k tomu človeku, ktorý sa topí, tak mu nehovorí, čo by mal robiť a ako by sa mal zachovať, ale podal mu ruku a vyťahol ho z tej vody. Tá skúsenosť záchrany, skúsenosť oslobodenia je veľmi dôležitá pre naše životy. A to tretie, posledné, milosť posvetenia, 11. až 14. verš z tohto prečítaného textu. V ňom, v Kristovi, sme sa stali dedičstvom Božím. Ako svätí sme boli oddelení pre Boha. Boli sme označení pečaťou. Pečaťou, ktoré vlastne hovorilo, že sme jeho majetok. Aj to starozmluvné pozadie na to ukazuje, lebo Izrael je Boží ľud, ktorý si Boh vyvolil za dedičstvo. Patríme Pánu Bohu. Sme jeho. A to nie je bremeno. Je to nesmierna milosť. Bez toho by sme boli ako ovce bez pastiera. Táto milosť k nám prišla ako los v lotérii, nezaslúžený. Vyhrali sme, dostali sme niečo. Žiadnu zásluhu na tom nemáme. A máme tu byť na chválu jeho slávy. To sa v tej druhej časti ozývalo viackrát, ak ste si to všimli. Pavol tu hovorí o tých, ktorí očakávali Mesiáša, Krista, a oni očakávali v tej radosnej nádeji. Očakávali, že príde ich Mesiáš a že budú ho chváliť. Budú chváliť Božiu slávu. Je to podobná myšlienka ako v tom štvrtom verši,
aby sme boli pred ním svätí a bezvadní, len táto úloha je bližšie určená, nie ako naša osobná svätosť, ale ako naša služba. Služba Pánu Bohu. Služba, ktorá hovorí, že Pán Boh nám dáva spasenie a čo od nás očakáva? Očakáva radostnú chválu. Očakáva radosť v našom živote. Očakáva nadšenie. Očakáva, že mu budeme ďakovať. Soli Deo Gloria. Samému Bohu sláva. Nech sa to stane našim heslom. Ak sa nevieme pripojiť možno k niektorým piesňam, možno máme nejaké bloky, možno v tom vidíme niečo, čo nepatrí do našej kultúry alebo do našej cirkvi, alebo neviem, prečo sa nevieme všetci spojiť a zjednotiť pri piesňach, aby sme sa naozaj poklonili tomu, ktorý nám priniesol tak strašne veľa. Prečo mu nevieme poďakovať? Prečo mu nevieme vzdať tú chválu? Soli Deo Gloria. Samému Bohu nech je sláva v našom živote, v mojom živote, v tvojom živote. V ňom ste boli aj vy označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého. Tá pečať, už sme ju spomínali, tá teda hovorí o tom, že sme Božím vlastníctvom. Hovorí o tom, že patríme Pánu Bohu. Hovorí o tom, že sme Jeho. A keď sme Jeho, čo hovorí písmo o tých, ktorí patria Jemu? Napríklad Zjavenie 7.3. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. Ezechiel 9.6. Niktorému mužovi, na ktorom je krížik, podľa roháčka, podľa ekumenického znamenie, sa nepribližujte. Ten krížik sa mi tam viac páči. Je to taký silnejšia výpoveď, keď povieme, že niekto má krížik a niekto len nejaké znamenie. My sme označení, my sme opečiatkovaní. My máme tú pečať v sebe, máme tú pečať, že sme Boží, a keď sme opečiatkovaní, že sme Boží, potom sa nemusíme ani báť, nemusíme mať strach, pretože Boh bude bojovať za nás. Možno si spomínate, možno nie, na konci augusta som mal kázeň, kde som hovoril o tom, ako truhla zmluvy bola u Filištíncov. A Boh ich trestal, ranami ich trestal, takže tú truhlu zmluvy museli vrátiť. Oni Židia nič neurobili preto. Boh bojoval za nich. A to nie je jeden jediný príbeh a prípad, či v Biblii, alebo aj v našich životoch by sme možno mohli povedať aj svedectvo, ako Boh bojoval za mňa. Chvíľku ešte bude možno priestor, tak ak vás niečo také napadne, alebo máte takú skúsenosť, tak sa môžete zdieľať s tým. Ten duch je závdavkom nášho dedičstva. A tu vlastne prichádza taká zvláštna premena, pretože z toho dedičstva sa stáva dedič. My sme Boží, patríme Pánu Bohu a keď sme jeho deti, tak sme aj dedičia, Rímskym 8.17. Všetko je vaše a vy ste Kristovi, 1. Korinským 3.23. To, čo patrí Bohu, patrí aj nám. Tak ako keď sme v manželstve. To, čo máme, čo je moje, to patrí aj mojej manželke. A to, čo je jej, patrí aj mne. Všetko to, čo je okolo nás, patrí Ježišovi a on neostane nič dlžný tomu, kto ho nasleduje. Kristovo panstvo je dobrodenie. Nie je to bremeno. A keď berieme jeho jarmo na seba, tak dochádzame k uspokojeniu.
Nemať žiadneho pána je vlastne nešťastie. A krásne to vyjadruje heidelberský katechizmus, kde hneď v úvode môžeme čítať: mojím jediným potešením v živote aj smrti je to, že nie som sám svoj, ale patrím svojmu vernému spasiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý svojou drahou krvou učinil dokonale zadosť za všetky moje hriechy. Takže sme v závere. Pavol je vo väzení, Pavol ďakuje, Pavol oslavuje Pána Boha, Pavol chváli Boha, ďakuje mu za milosť. My sme na slobode, 30 rokov v slobodnej krajine a mám pocit, že sme menej vďační, ako bol Pavol. A mám pocit, že je menej radosti v nás a v našich životoch. Možno je to práve preto, že nevidíme milosť, ale vidíme len to položenie. Nie to, čo máme, ale to, čo nám chýba. A to potom nám dáva to, že máme srdce, ktoré je skôr zahorknuté a zaťažené ako srdce, ktoré by malo byť vďačné a ktoré by malo byť premenené k tomu, aby sme oslavovali Pána Boha. A ľudia, ktorí sú naplnení tou Božou milosťou, tak nemôžu prestať chváliť Boha. To sa nedá zastaviť. To je prúd, ktorý vyviera z nášho vnútra. A myslíme si, že nám stále niečo chýba, čakáme, že príde zlepšenie, že sa to všetko vylepšie, že to bude o mnoho lepšie a možno čakáme lepšie kázne, možno čakáme lepšie chvály, možno čakáme, že tí druhí ľudia, ktorí sú okolo nás, budú iní, že sa zmenia, budú lepší, budú dokonalejší, budú presne podľa tých mojich predstav, ako má on vyzerať. Ale a Pavol nám ukazuje, že cesta k vďačnosti a chvále je cesta ku Kristovi. Cesta, keď žijeme svoj život v Kristovi. Veľmi ma oslovil citát brata Fazekaša, ktorý napísal, že človek, ktorý neďakuje, sa stáva pohanom. Človek, ktorý neďakuje, stáva sa pohanom. A hneď je tam citát Rímským 1.21. Pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali a v svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Skúste si ten text prečítať, k čomu všetkému to tam potom vedie. To, čo odráža aj tá naša doba. LGBTI, komunity a homosexualita a tak ďalej. To všetko tam Pavol popísal. To nie je niečo nové, čo sa teraz objavilo. To bolo aj vtedy, keď žil Pavol. Človek, ktorý neďakuje, stáva sa pohanom. Pretože poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. A to patrí nielen o jednotlivcoch, ale to patrí aj o spoločenstve. Keď cirkev začne reptať, začne sa sťažovať, je plná kritiky, prestáva byť cirkvou. 4. Mojžišova, 14. kapitola, ten príbeh, ako sa izraelský národ vzbúril proti Mojžišovi a v podstate sa zbúrili proti Pánu Bohu. A Pán Boh musel priniesť veľmi tvrdý, prísny, krutý trest na tých, ktorí išli, ktorí mali vojsť do zeme zastúpenej. Nik z nich tam nevošiel. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa naučili vidieť milosť, Božiu milosť. Nie tú prázdnu, takú ľahkú, lacnú Božiu milosť, ale tú podstatnú Božiu milosť, ako o nej aj tento dnešný deň rozprávame, a aby sme ju videli a ďakovali za Božiu milosť, ďakovali za Božiu vernosť, ďakovali za to, že Boh napriek našej nedokonalosti, našej hriešnosti, napriek tomu, že sme takí zlí, skazení, tvrdí, si nás vyvolil a priniesol nám evanjelium. Úžasné je stretnúť vďačného človeka.
Úžasné je, keď prídete ku lôžku chorého, ťažko chorého, ťažko skúšaného človeka, možno zomierajúceho. A on je plný vďačnosti. On je plný radosti. Určite si sa už takým fenoménom stretli. Že človek zomiera, ale rozdáva okolo seba radosť, vďačnosť. Keď sa s takým človekom stretneme, tak je to úžasné zahambenie a neskutočná lekcia, ktorá nás vyfacká a vráti nás k tomu, aby sme aj my boli vďační a radostní. Naštartujme vďačnosť. Vďačnosť za toto spoločenstvo. Vďačnosť za našu cirkev. Vďačnosť jeden za druhého. Tak ako si predo mnou, za mnou, vedľa mňa. Buďme vďační za to, že sme tu. A že môžeme sa poznať a že sa môžeme spoločne, že môžeme byť spoločne pomenovaní ako telo Kristovo. Ďakujme Pánu Bohu, že On má moc premeniť všetky tie aj ťažké veci, aj ťažké skúšky v našom živote na dobré. A ďakujme Mu, že Jeho milosť sa môže ešte viac rozmnožiť, ako len dokážeme si pomyslieť, ako dokážeme očakávať a ako dokážeme prosiť. Nech nám Pán Boh v tom dá nový pohľad viery. Amen.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

Emil Komárik, Nepochopí. Čas uteká. Časy sa v čase menia, jak voda v riečnom korite. Pre človeka tajomstvo vykúpenia ostáva hriechom zakryté. Boh zatajil pyšným a múdrym sveta pravdu, čo v škole neučia. Kto stratil smer, môže sa ako dieťa uchopiť jeho náručia. Nepochopí, kto nestál pred Bohom sám. Nepochopí, kto ruky nevspínal ku nebesám. Nepochopí, kto s ťarchou neklesol pod Golgotou. Nepochopí, kto nikdy neplakal nad životom.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Emil Komárik, Sloboda. Som slobodný, tak prečo nehlaholia zvony a nespieva sa slávne tedeum? Som slobodný, prečo mi teda zostáva prázdnota v duši? Prečo mi naraz tak bolestne chýbajú putá? Boli to dobré okovy, perfektne tvarované, ukuté presne na telo a vlastne ani príliš netlačili. Boli to kvalitné reťaze, to boli putá. Sloboda, to je tvojou krvou, Pane, kúpená istota, že ty si víťazom i v boji s mojou pomílenou túžbou. A tak som slobodný, aj keď som nezvíťazil ešte.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Úplná ochota. Tvoj ľud je sama ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko. Žalm 110:3. Nech je požehnaný Boh milosti, keď je to tak. Boží vyvolený ľud je od prírody rovnako tvrdošíny ako ostatní Adamovi potomkovia. Keď však príde deň, že Pán bude zhromažďovať spasených ako vojsko a zjaví svoju moc, budú pripravení činiť pokánie a veriť v Pána Ježiša. Nik sa neobráti na silu. Boží duch pracuje dovtedy, kým nebude ľud pripravený skloniť sa jeho vôli. Aká úžasná je to moc, ktorá nikdy nenúti, iba nasmeruje našu vôľu. Boh nezlomí závoru, otvorí ju majstrovským spôsobom, skloniť sa jeho vôli. Aká úžasná je to moc, ktorá nikdy nenúti, iba nasmeruje našu vôľu. Boh nezlomí závoru, otvorí ju majstrovským spôsobom. Jedine On je toho schopný.

domy Božej moci a konať skutky spravodlivosti na jeho slávu aj pre dobro svojich blížnych. Pane, som na to pripravený? Verím, že čoskoro príde deň, keď zhromaždíš spasených. Som ti úplne poddaný. Chcem byť pripravený. Túžim potom, aby si ma použil pre svoje sväté ciele. Pomôž, aby som nemusel zvolať, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Bože, ktorý si vo mne vyvolal chcenie, od teba si teraz prosím aj sílu k jeho naplneniu.

List Efeským, 6. kapitola, 14. verš. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti. Keď apoštol Pavol napísal veriacim v Efeze, vezmite na seba celú výzbroj Božiu, hovoril o tom druhu výzbroje, ktorú by nosili rímski vojaci. Pavol odkazoval na 6 častí výzbroje. Prvé 3, opasok panciera topánky, si vojaci obliekali a skutočne nikdy neskladali. Ďalšie 3, štít, prílba a meč, boli určené na konkrétne účely a spôsoby útoku. Prvú časť výzbroje by sme mohli pomenovať funkčný opasok. Pavol ho nazýval opasok pravdy. Rímsky vojak by nosil veľký opasok, na ktorom by mal celý svoj výstroj. K opasku bol pripojený pancier a tiež meč a štít. Bola to kľúčová časť vojakovej výzbroje. Opasok však nebol jej útočným článkom. Vojak nikdy na svojho nepriateľa nezaútočil svojim opaskom. Na útok mal lepšie zbrane. Opasok ale potreboval. Bol základom. Pre veriaceho znamená opasok pravdy na začiatku to, že ak chceme zvíťaziť v duchovnom boji, ak chceme úspešne žiť ako kresťania, musíme byť pred Bohom pravdiví. Znamená to nežiť dvojitý život v pokrytectve, v dvoch svetoch. V dnešnej cirkvi sa nachádzajú aj ľudia, ktorí žijú klamstvo. Majú rozohranú dobrú hru. Uvádzajú dobrú show. Je to však predstavenie. Nie je to skutočné, pretože žijú dvojitý život. Robia veci, ktoré by robiť nemali. Ak si neobliekol opasok pravdy, na zvyšku výzbroje nebude záležať. Preto sa pred Bohom zaviažme žiť pravdivo.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola, 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v podaní Michala Šinka.
1: Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Tak drahí bratia, sestry, priatelia, veľmi srdečne vás vítam dnes na našich bohoslužbách a budem rád, ak dnes znova Duch Svätý nás tak bude viesť do toho, čo to znamená prežívať to synovstvo, ktoré nám Pán Ježiš vydobil na kríži a verím tomu, že každý jeden z nás aj dnes môže po týchto bohoslužbách byť obohatený jeho slovom, Božím slovom a tiež aj pôsobením Ducha Svätého v našich životoch. Budem sa na úvod modliť. Bože, ďakujeme ti za to, že aj dnes môžeme ako tvoja cirkev byť spolu pri tvojom slove a tak chceme prosiť o tvoje požehnanie. Chceme prosiť o to, aby to zasľúbenie synovstva, ktoré máme v tvojom synovi, sme mohli dnes naplno prežívať a aby sme slobodu, ktorú nám dávaš, ktorú si nám vydobil na Golgotskom kríži, Pane Ježišu, dnes dokázali prežívať v tých takých konkrétnych oblastiach života, o ktorých budeme hovoriť. Tak chceme prosiť, aby tvoje požehnanie na nás počinulo, aby tvoj Svätý Duch nás tak aj dnes ráno naplňal. Amen. Sloboda je niečo, čo si v našej západnej spoločnosti veľmi ceníme. Ceníme si to až tak, že sme ochotní prinášať tie najvyššie obete, preto aby sme slobodu mohli zažívať. A vďaka Bohu, že žijeme v priestore, kde sloboda jednotlivca je tak vysoko cenená a má tak vysokú hodnotu. Pretože nie všade na svete to tak je, to môžeme vidieť vždy v správach z rôznych častí sveta, ale realita, že ani nie vždy u nás, na západnej spoločnosti to tak bolo. A platí, že nie navždy to tak aj musí zostať. Ale paradox našej západnej spoločnosti je však v tom, že zabúdame na to, že sloboda so sebou prináša zodpovednosť. Zodpovednosť za samého seba. A žiť slobodu nie je až také jednoduché. Môžeme povedať, že žiť slobodu je umenie. Skutočná sloboda totiž to ide oveľa hlbšie, ako je sloboda spoločnosti. Politická sloboda, alebo sloboda podnikania, sloboda cestovania, sloboda vlastniť súkromný majetok, alebo sloboda názoru. Napriek tomu, že ako spoločnosť môžeme mať pocit, že žijeme slobodne, písmo o nás hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že sme vo svojej podstate otrokmi. Otrokmi sebectva a otrokmi hriechu. Hriech nás definuje a sebectvo ovláda naše myslenie a naše konanie. Každého nejakým iným spôsobom. A ak sa ich chceme zbaviť, potrebujeme novú identitu. Potrebujeme, aby toto naše otroctvo bolo odstránené. A Ježiš Kristus zomrel na kríži preto, aby zlomil naše otroctvo. A dal nám novú identitu. Identitu človeka slobodného od hriechu a od sebectva. Dnes by som sa chcel pozrieť, ako môžeme a máme žiť ako nové bytosti, nové stvorenie v novej identite slobodu, ktorú nám Ježiš vydobil v konkrétnych oblastiach nášho života. A budeme pokračovať štúdiu 1. listu Korinťanom 6. kapitole 12. až 20. verš. Tam je napísané. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrm. Boh však obráti i jedno, i druhé na nič. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však skriesil Pána a aj nás skriesi svojou mocou. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Máme teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dva jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto sa smilní, hreší proti vlastnému telu. A vy neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Pavel v tejto časti listu rieši problém, ktorý sa s človekom ťahá od jeho vyhnania z raja. Bezbrehá sloboda tela. Táto sloboda sa prejavuje v dvoch oblastiach života najčastejšie, alebo tak najzretelnejšie. Sloboda v nestriednosti a sloboda v sexualite. A tu by som chcel upozorniť rodičov maloletých detí, aj keď to častokrát nerobím, aby zvážili, či nechajú svoje deti dopočúvať kázeň, alebo im túto nedeľu dajú niekoľko minút voľna na ich možno veľkú radosť a zavolajú ich potom na konci kázňov pokázni na chváli. Pretože písmo rieši otázku sexuality človeka a tým pádom sa aj nevyhneme ani v cirkvi a v kázniach. A tá druhá časť dnešnej kázni bude zameraná teda hlavne na túto otázku. Takže majte tú slobodu poslať, alebo teda pustiť svoje deti na inému programu. Mali už chvíľu svojho príhovoru, takže dnes možno môžu byť aj bez kázni. V liste Rimanom, 6. kapitol, 6. až 7. verš, apoštol Pavel píše: Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel s Kristom, stal sa slobodným od hriechu. V Korinskej cirkvi pojem slobody bol absolútne nepochopený a to sa prejavilo v ich postoji a v životu. Nevyhli sa tomu, čo Pavel, alebo na čo teda Pavel upozorňoval v liste Galatianom 5.13. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ale toto nie je, myslím si, že len otázka Korinskej cirkvi spred 2000 rokov, ale toto je otázka, bol problém aj cirkvi v dnes. Pretože ako cirkev môžeme veľmi silne zápasiť, ja myslím si, že aj zápasíme v týchto dvoch oblastiach života veľmi vážne. Heslo v Korinskej cirkvi znelo: všetko smie. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Všetko smie. Sex je len otázka môjho tela a nie môjho ducha. Toto rozmýšľanie bolo v normále v korinskej spoločnosti, z ktorej kresťania pochádzali. Tak, ako je to možno normálne v našej západnej spoločnosti. Všetko smiem, ale vedlo a vedie k nestriednosti a k neovládanej sexualite. Nestriednosť a neovládaná sexualita alebo neovládateľná sexualita sú akoby takými ikonami rozmýšľania sveta o slobode. Takéto premýšľanie o slobode sa potom veľmi ľahko môže dostať aj do cirkvi. Možno dnes to ako cirkev nedefinujeme presne tak, ako si to definovali v Korinte, že všetko smiem. My si dokonca uvedomujeme, že nie všetko smiem a nie všetko je pre nás dobré. Problém je, že častokrát žijeme presne podľa tej formulácie. Všetko smiem. Otázka je, ako mám o slobode v týchto dvoch, musíme povedať, dôležitých oblastiach nášho života, týkajúcich sa nášho tela, premýšľať ako nové stvorenie v Kristovi. Písmo nám hovorí o slobode ako o schopnosti ovládať sa a nebyť ovládaný našimi chuťami, túžbami alebo našimi púdmi. Teda písmo hovorí o schopnosti povedať nie. Keď Pavel rieši otázky stravy a pokrmu v tomto prípade, rieši len ten fyzický a duševný vplyv na kresťana. Prepojenie toho, čo jem s duchovným stavom človeka, rieši Pavel v 8. kapitole, takže tomu sa budem venovať inokedy, nie dnes. Dnes sa pozrieme na ten fyzický a duševný vplyv toho, čo príjmame. Všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa nenechám ničím ovládať. Sloboda hovorí o tom, že sa pýtame sami seba. Osoží mi to, alebo neškodí mi to, čo jem a pijem, alebo koľko toho jem a pijem. Nebude ma to, čo jem, pijem a hlavne koľko jem a pijem, alebo dávam do seba o chvíľu ovládať. Nový zákon dáva človeku slobodu v tom, čo požíva. Nikde v evanjeliách ani v apoštolských listoch nenájdete zoznam prikázaných alebo zakázaných jedál. Čistých alebo nečistých súrovín, vhodných či nevhodných na prípravu jedla alebo pitia, vrátane akéhokoľvek mesa. Nikde v Novom zákone nenájdete príkaz alebo zákaz k užívaniu alkoholu napríklad. Tak ako je to v Mojžišovom zákone regulované. Môžeme teda jesť a piť čokoľvek. To, čo však nachádzame, sú odporúčania, akým spôsobom je dobre používať jedlo alebo nápoje s ohľadom na brata, sestru, ale aj s ohľadom na Pána Ježiša Krista. Sloboda nám však dáva zodpovednosť v tejto oblasti. Dívali ste sa niekedy na svoju životosprávu ako na bohoslúžbu? V prvom liste Korinťanom 10.31 Pavel píše: či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, robte to na Božiu slávu. Mohli by sme to nazvať bohoslúžba na stole. Praktická otázka je, ako to, ako sa stravujem, aká je moja životospráva, či odzrkadľuje Božiu slávu. Je to, čo jem a čo pijem na Božiu slávu? Americký kazateľ Rick Warren pri jednom krste ponorením, tak ako ho absolvujeme ako baptisti, ktorý absolvoval, prepočítal, že v ten deň ponoril a vyzdvihol z vody okolo 65 700 kg. Dobre počujete, viac ako 65 tón. Takmer každý, koho pokrstil, mal buď vysokú nadváhu, alebo problém s obezitou. Celosvetové štatistiky hovoria o 850 miliónov ľudí trpiacich podvýživou a o viac ako 1 miliarda 700 miliónov ľudí s nadváhou a takmer 800 miliónov ľudí trpiacich obezitou. Asi nemusím hovoriť, že ktorí ľudia v ktorej časti sveta žijú. Ako kresťania máme zodpovednosť, slobodu, ale aj zodpovednosť za to, ako moja životospráva odzrkadľuje Božiu slávu, či je na Božiu slávu a či ňou neničím Boží chrám, ktorým som sa stal, pretože naše telo je chrámom Svätého Ducha. V dnešnej dobe by sme mohli tento aspekt z jedla a pitia rozšíriť aj možno na fajčenie alebo užívanie ľahkých drog, či nadmerné užívanie liekov alebo energetických nápojov a podobných vecí, s ktorými sa dnes môže spoločnosť veľmi ľahko stretnúť. Smieme ako kresťania fajčiť, užívať ľahšie drogy, nadmerne užívať lieky? A toto je šedá oblasť života, v ktorej v písme nenachádzame žiadne príkazy alebo zákazy, ale nachádzame tú danú zodpovednosť písmu. A toto je možno, že trošku viacej taký apel na mladšiu generáciu, pretože možno, že starší už neexperimentujeme s vecami, ale väčšina z nás skúsila veľa vecí vo svojom živote a aj zlých vecí. Ak by sme povedali, že nie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou asi klameme. Pretože keď sme mladí, tak máme tú tendenciu experimentovať a skúšať. No a to sú kľúčové obdobia, keď naše rozhodnutia skúšať veci nás môžu ľahko alebo ďaleko rýchlejšie prevalcovať, ako keď sme dospelí. Tlak spoločnosti na mladú generáciu je dnes obrovský, pretože pre spoločnosť sú tieto veci normálna súčasť života a dokonca normálna súčasť imidžu. Ale na to, aby sme mali múdrosť v tom, čo robíme, aké zvyky sa vypestujeme, nepotrebujeme vyštudovať medicínu ani teológiu. Pretože to poznáme z praxe, zo života. V prvom liste Tesaloničanom 5.21.22 Pavel píše výzvu: všetko skúmajte, dobrého sa držte, chráňte sa zla akejkoľvek podobe. Všetko skúmajte. tam nám Pavel môže ukazovať, alebo môžeme tomu rozumieť aj v tej oblasti jedla, pitia a možno tej šedej oblasti. Všetko skúmaj. Nehovorím, že všetko musí skúsiť, všetko skúmaj a premýšľaj nad tým, či je to dobré pre teba, alebo je to zlé. Je lepšie vyhnúť sa zlému, ako sa s ním zahrávať. Teda, keď si položíme tieto dve otázky, ktoré Pavel kladie, neškodí mi to, nebude ma to počase ovládať, tak si myslím, že v mnohých týchto oblastiach, v tejto šedej oblasti života, nájdeme veľmi jasnú odpoveď. Duch Svätý nás nikdy nepovedie k pomalej sebadeštrukcii, ale naopak. Ovocím Ducha Svätého je aj sebaovládanie. Neschopnosť ovládať svoje chuti a túžby v jedle, v pití, na jednej strane ľahko nás urobí závislými na jedle alebo pití, fajčení, drogách, fyzicky alebo mentálne, a ničí naše zdravie. Či už fyzické alebo psychické, čo následne mení potom aj náš charakter. A toto sa už potom stáva nielen otázkou nášho tela, žalúdka, ale stáva sa to potom aj problémom pre náš duchovný život. Teda mení to a má to vplyv na náš duchovný stav. Ak nedokážem niečomu povedať nie, tak nie som slobodný v tejto oblasti. Ak nedokážem povedať nie jedlu, pitiu, drogám, fajčeniu, nie som slobodný v tejto oblasti. A my sme schopní svoje otroctvo popierať, ospravedlňovať rôznymi spôsobmi, dokonca niekedy aj duchovne vyzerajúcimi. Ak sme sa raz však stali otrokom niečoho a chceme žiť slobodne, o väčšine prípadov nás čaká celoživotný boj. Je možné ho zvládnuť, ak si vieme priznať problém. Prosiť Boha o milosť, o silu zvládnuť tento boj a vyhľadať pomoc. Robiť aj radikálnejšie zmeny vo svojom živote pod vedením Ducha Svätého a zároveň aj vytrvať v týchto zmenách. Častokrát, keď príde choroba alebo problémy, prosíme Boha, aby zvrátil už len dôsledky našej neschopnosti alebo neochoty dopredu rozmýšľať nad tým, či mi niečo škodí, alebo či ma niečo neovláda, alebo neovláda. Ešte pred rokom a pol som mal takú osobnú filozofiu, alebo držal som sa hesla, čím vyššie percento tuku v mliečných výrobkoch, ktoré mám veľmi rád, tým lepšie. Výsledok? Upchala sa mi tukovým plátom cieva v srdci. Pre mňa to bol moment, kedy ma Boh zastavil a veľmi vážne som si uvedomil, že som otrokom jedla. Že otročím, som poviazaný tým, čo jem, aj keď si to viem veľmi ľahko nejako tak skoro až duchovne zdôvodniť, alebo cítiť sa v tom slobodu. Sloboda je v tom, čo jem a čo pijem, vtedy, keď má hranice striednosti a odmietnutí toho, čo mi škodí a čo ma môže ovládať. Tak zle uchopená sloboda v korinskej cirkvi sa ukázala nielen teda v tej životospráve, alebo v tom, čo prijímali, čo jedli, čo pili a akým spôsobom to robili, ale aj v postoji k smilstvu. A v tejto dobe, alebo teda v tej dobe, bolo bežné, že muži v spoločnosti mali zákonité manželky, ale popri tom si žili voľný sexuálny život v rámci náboženských procesí v chrámoch, ale aj podľa momentálnej túžby. Či sa tam už jednalo heterosexuálne vzťahy alebo homosexuálne. V Korinskom zbore sa niektorí držali filozofie, že kresťan môže slobodne robiť čokoľvek. Žiť si ako chce. Hrešiť koľko chce, a nemá to žiadny vplyv na neho. Na jeho duchovný život, na jeho spasenie. Je to len otázkou jeho tela. Oddelili ducha od tela a tvrdili, že telo človeka nemá súvisť s duchom človeka. A v tej otázke sexu alebo sexuality toto bolo asi tak najviditeľnejšie, najzjavnejšie. Mysleli si, že sú na takej duchovnej úrovni tak slobodní, že telo nebrali absolútne v úvahu. A v bežnom živote ich to teda viedlo k účasti na pohanských ceremoniách kultu Afrodity, ktorých súčasťou bolo sexuálne užívanie si ako symbol nového života, znovuzrodenia a sily. Ten pojem nevieska, ktorý tu Pavel používa v liste Korinťanom v týchto veršoch je, alebo teda znamená, náboženskú prostitútku. Nejednal sa teda o prostitúciu v tom zmysle, akom ju viac menej dnes poznáme, aj keď bola, aj ten rozmer teda tam bol. Náboženská prostitúcia v tom čase bola veľmi silnou súčasťou náboženských kultov. A kresťania nemali problém vo svojej slobode sa zapájať do týchto orgií alebo ceremonií akokoľvek náboženského zmyslu. Pavel upozorňuje, že ak má človek v sebe Krista, tak je nepriateľné, aby sa telesne spájal so smilnicou v takomto nejakom spôsobe. Je nemysliteľné, aby sme spájali Ježiša Krista, ktorého údmi sme, s pohanskými náboženstvami alebo s modloslúžbou. Pavel to zdôrazňuje slovami: vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva, ktorého máte od Boha. Vaše tela sa stali telami alebo údami Ježiša Krista. Pri otázke sexuality človeka musíme si uvedomiť, že sexualita je Boží nápad. Stvoril nás ako vzťahové bytosti, ktorým prikázal plodiť sa, množiť sa a zaplniť zem. Stvoril nás tak, aby sme toho boli schopní ako muž a žena. Sex je len prostriedok, ako tento Boží plán môžeme naplniť. A nie ide v ňom len o telesnú túžbu. V 1. Mojžišovej 2.24 je napísané: preto muž opustí svojho otca i svoju matku a plne svoje žene a budú jedno telo. Teda Boh ide hlbšie ako len otázka tela. Prilipne k svojej žene a budú jedno telo. To prilipne znamená, že sa úplne stotožní, úplne sa spojí so svojou ženou a budú jedným telo. V starom zákone bolo telesné spojenie vrcholom uzavretia zmluvy medzi mužom a ženou o spoločnom živote. Ide o to, že sa dvaja stávajú jedným telom, zjednocujú sa, stávajú sa jednou spojenou bytosťou po každej alebo v každej stránke života. V duchovnej oblasti, duševnej, sociálnej, ale aj fyzickej oblasti. Telesné spojenie bolo vrcholom celého tohoto procesu. Toto bola Božia vôľa pre človeka. Môžeme povedať, že je to taká pyramída, kde vrcholom zjednotenia muža a ženy je telesné spojenie. Dvaja budú jedným telom, znamená završenie intimity vo vzťahu. Samozrejme, tú jednotu je potrebné potom rozvíjať celý život, pretože sa veľmi ľahko môže rozpadnúť. Teda sex podľa Božej vôle a v rámci hraníc, ktoré určuje Boh, nie je niečo nízke a prízemné, telesné alebo dokonca hriešne. Ale niečo dôležité, čo má pôsobiť radosť, čo má naplňať vzťah muža a ženy. Tomuto hovoríme manželstvo. A o tom sa budem možno viac hovoriť v budúcej kázni. Problém nastáva, keď sa sex vytrhne z kontextu jednoty a intimity manželstva a stane sa len akoby otázkou tela. Tak, ako sa to stalo v Korinte. Sex sa zdegradoval na čisto fyzickú záležitosť. Bez akéhokoľvek duchovného, duševného a sociálneho zjednotenia sa ľudia stávajú jedným telom. V dnešnej dobe, a môžem povedať aj to len v tom lepšom prípade, sa stretáme s takou obrátenou pyramídou, kde sa vo vzťahu začína sexom a potom nasleduje aká taká snaha rozvíjať ďalšie oblasti vzťahu. Zvyčajne to však končí krátkodobými vzťahmi, respektíve krátkodobými manželstvami. Písmo používa pre sexuálne správanie mimo manželstva dva také pojmy: smilstvo a cudzoložstvo. Smilstvo je sexuálny vzťah so slobodným človekom a cudzoložstvo je sexuálny vzťah s vydatou ženou alebo so ženatým mužom. V situácii, ktorú rieši Pavel, sa jedná o styk so slobodnou ženou, pretože náboženské prostitútky boli zasvetené božstvu a nemali vlastných manželov alebo teda nemali vlastný manžel alebo vlastné rodiny. Pavel tu teda vníma dva problémy. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu a smilstvo ako znesvetenie chrámu Ducha Svätého, Božieho chrámu. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu. To, čo v spoločnosti považujeme za niečo neškodné, dokonca príjemné a dobré pre človeka, je v podstate škodením si samému sebe. Pavel hovorí, že každý iný hriech je namierený proti druhému človeku, teda škodíme alebo pôsobíme zlo druhým ľuďom, ale smilstvo alebo akákoľvek inak neriadená sexualita alebo sexuálne nažívanie mimo manželstva človeka v prvom rade škodí nám, teda škodíme samému sebe. To je diametrálne iný pohľad na sex, ako má okolitá spoločnosť. Podľa 9. najväčšieho celosvetového výskumu medzi heterosexuálmi majú Slováci v priemerne 6 sexuálnych partnerov za život. Priemerný počet sexuálnych partnerov v celosvetovom meradle je 9. Tu sú aktívnejší muži, ktorí majú viac ako 10 partneriek za život. A ženy majú približne 7 partnerov za svoj život. A to hovorím o heterosexuálnych vzťahoch. V homosexuálnych vzťahoch je tá promiskuita ďaleko, ďaleko vyššia, neporovnateľne vyššia. Smilstvo nemá vplyv len na duchovný život kresťana, ale škodí aj telu. Keď tu Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, má na mysli vplyv nelimitovaného sexuálneho správania na život človeka. Nielen na fyzické zdravie, ale aj vplyv na duševné nastavenie človeka. A zdá sa z výskumov, že práve skoré sexuálne skúsenosti v mladistvých a častokrát už vo veku 12 až 14 rokov sú vlastne náhradou za absenciu citov a lásky. Sú určitou náhradou kvalitnejších medziľudských vzťahov. To sa potom nesie s človekom ďalej. V sexe akoby nachádzame alebo sa snažíme nájsť náhradu za niečo, čo nám je v duševnej oblasti odopreté. Buď už ako deťom, alebo aj častokrát vo vzťahoch. Závislosť na sexe však je jedným z vážnych problémov, ktorý ničí vzťahy. To je tá duševná stránka toho, ako to môže vplývať na nás. O tom by sa veľmi veľa dalo hovoriť. Avšak ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho správania človeka majú tiež obrovský vplyv teda na telo. A to nie sú, alebo môžem povedať, že ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho života nie sú výdobytkom 20. storočia. Poznali ich už v 1. storočí s tým rozdielom, že vtedy sa nedali liečiť. 20. storočie so svojou sexuálnou revolúciou v 60. rokoch len dalo taký širší alebo väčší rozmer, nový rozmer chorobám vyplývajúcich zo sexuálneho správania človeka. A keď Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, hovorí práve o tomto riziku, o tomto probléme. Dnes sa trápime s koronavírusom, ale celosvetovo je oveľa nebezpečnejšia epidémia vírusu HIV. Pozitívny na tento vírus je na celom svete viac ako alebo približne 42,5 milióna ľudí. A ročne na ochorenie vyplývajúce z HIV AIDS a s tým spojené zomiera okolo 1,5 milióna ľudí ročne. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude celosvetovo zomierať na AIDS a HIV okolo 6,5 milióna ľudí ročne, čo je v prepočte viac ako 500 tisíc ľudí mesačne. Na infarkt alebo srdcové ochorenia bude zomierať v tom istom čase necelých 10 miliónov ľudí a mozgové porážky necelých 8 miliónov. Srdcový infarkt, srdcové ochorenia a porážky súvisia s nadváhou, obezitou, so životosprávou, tak ako som hovoril predtým. HIV súvisí so sexualitou človeka. Aby sme si vedeli predstaviť závažnosť problému, tak na COVID za jeden rok zomrelo približne 1,5 milióna ľudí. Takisto ako zomiera na HIV a AIDS. Asi v žiadnych odporúčaniach, ako zabrániť šíreniu tejto choroby, aspoň v našom západnom svete, som sa nedočítal odporúčanie na sexuálnu zrelanivosť pred manželstvom alebo na obmedzenie sexuálneho styku len na jedného partnera, aj to v manželstve. Toto nie je o moralizovaní. Na jednej strane je to o schopnosti seba ovládania a ochrane samého seba a na druhej strane je to aj o hodnote samého seba a hĺbke vzťahu, v ktorom žijem, ktorý mám. Sexuálna čistota pred manželstvom bola vysoko cenená, pretože vyjadrovala telesné odovzdanie sa mužovi alebo žene, ktorý sa rozhodol zjednotiť sa najprv v duchovnej, duševnej a sociálnej oblasti, vojsť do jednoty. A sexuálna čistota, panenstvo, bol v podstate dar človeku, ktorý sa rozhodol naplniť život toho druhého v týchto ostatných oblastiach života. V našej dobe sme tento aspekt zo vzťahov úplne vytlačili. Podstatné sa nám stalo telesné zjednotenie sa. Žiaľ, drvivá väčšina manželstiev a vzťahov sa končí práve preto, že nedošlo k zjednoteniu sa v ostatných oblastiach života. Či už duchovnej, duševnej alebo sociálnej. A tým pádom musí zákonite trpieť aj tá sexuálna oblasť. A vzťahy sa rozpadajú. Naša spoločnosť nepraktizuje smilstvo v náboženskom kontexte, ako kedysi to bolo v Korinte, ale sexuálny život mimo manželstva je aj tak svojím spôsobom modlou službou. Slúžime sami sebe a je to sebeckým uspokojením vlastných túžob, ktoré ma ovládajú. A toto má vážny vplyv nielen na naše telo, v tom riziku chorôb, ale aj vážny vplyv na našu dušu, v tom, ako prežívame vzťahy, ako nás potom následne vzťahy môžu zničiť, ale aj na ducha človeka. Keď Pavel vystrieha pred smilstvom, tak kladie dôraz na intimitu vzťahu s Kristom. Celý patrím Kristovi. Môj duch, moja duša, ale aj moje telo. Celá moja bytosť je akoby odmenou za to, že zomrel za mňa na kríž, aby ja som mohol žiť, že naplnil všetky oblasti môjho života. Toto je obrovská hĺbka vzťahu. Ježišovi ide o celého človeka a náš vzťah s ním môže byť hlboký len vtedy, keď sa mu celý slobodne odovzdávame. V liste Efežanom 5:25-27 Pavel píše: Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovo, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Čo musí pripravuje cirkev Ježiš? K svadbe. V zjavení 19:7 Jan píše: Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo najvyšla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Toto je vzťah Ježiša k svojej cirkvi. Ježiš cirkev vníma ako svoju nevestu, za ktorú zaplatil tú najvyššiu cenu. Vydal za ňu samého seba. Pavel píše: Dráho ste kúpení. Dráho ste kúpení z otroctva hriechu do intimného, hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom. On je jediný, kto má na cirkev absolútne právo ako manžel na svoju manželku. Toto môžeme aplikovať nielen na celú cirkev, ale aj individuálne na každého jedného veriaceho Ježiša Krista. Ježiš Kristus za teba zaplatil tú najvyššiu cenu. Ak si sa rozhodol stať jeho nevestou, má na teba výlučné právo. Na tvojho ducha, na tvoju dušu, ale aj na tvoje telo. Telo je pre pána a pán je pre telo. Nemôžeme oddeliť ducha od tela. Preto akýkoľvek hriech je smilstvom alebo cudzoložstvom, podvodom voči Ježišovi Kristu, dušu, ale aj na tvoje telo. Telo je pre pána a pán je pre telo. Nemôžeme oddeliť ducha od tela. Preto akýkoľvek hriech je smilstvom alebo cudzoložstvom, podvodom voči Ježišovi Kristovi. Je porušením novej zmluvy.

Hlavne muži s ňou mávajú ťažkosti a veľmi rýchlo a nás dokáže, a veľmi vážne nás dokáže zvalcovať. Otázka je, či sa cítiš tak v pohode, duchovne slobodný, že smilstvo nepovažuješ za hriech. Alebo túto oblasť považuješ za nebezpečnú. A keď padneš, riešiš ju ako hriech pred Bohom. Keď hovoríme o smilstve, z učenia Ježiša Krista na kázni na vrchu, to môžeme si vnímať samozrejme ďaleko širšie, ako som ja o tom dneska hovoril, pretože hovorí o smilstve alebo cudzoložstve nie len ako vykonanom skutku, ale hovorí aj o hlave, o tom, akým spôsobom premýšľaš. Toto všetko má vplyv na tvoj duchovný stav. A potrebuješ to riešiť ako hriech. Pavel v 2. liste Timoteovi 2.13 píše: ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. V Jana 1, v 1. liste Jana 1, 9.10 môžeme čítať: ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Dôraz na sexuálnu čistotu nie je moralizovaním cirkvi, tak ako sa to dnes v spoločnosti vníma, alebo súdením hriešnika. Je to výzva k životu v slobode od hriechu, ktorý nás ničí, či už telesne, duševne, ale aj duchovne. Ak som Božím dieťaťom, tak už nie som definovaný hriechom a sebectvom. Stal som sa Božím chrámom, v ktorom prebýva Duch Svätý a ktorý je očistený a posvetený krvou Ježiša Krista. Sme chrámom Ducha Svätého, kde prinášame svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To hovorí Pavel Rimanom 12.1. Tvoja životospráva, sexuálna zdržanlivosť a čistota sú ochranou teba samotného a môžu byť a majú byť bohoslúžbou, oslavou Ježiša Krista. Skupina Elan v jednej zo svojich piesní spieva: lebo telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa hralo, dobre sa malo a stále si užívalo. A všetko jemu málo. Skrátka, telo si so mnou robí, čo chce. Moje telo si so mnou robí, čo chce. Možno sa niekedy cítime presne tak, ako spieva Elan v tej piesni. Boj s našim telom nie je ľahký ani v oblasti životosprávy, ani v oblasti sexuality. Niekto to zvláda lepšie, iný ťažšie. Víťazný život viery je presne o tom, že nerezignujem, ale bojujem. Bojujem fyzicky, duševne, ale aj duchovne. A to si vyžaduje cieľavedomosť, vernosť, ochotu niečo sa vzdať, ochotu niečo obetovať. Ale žiadne víťazstvo bez boja nepríde. Nad žiadnym hriechom nezvíťazíme bez boja. To je to mŕtvenie tela, o ktorom hovorí Pavel, ktoré som čítal na úvod bohoslúžby. Ak je tento boj ťažký, môžeme požiadať o pomoc. To si však vyžaduje pokoru priznať si, že sám nezvládam a nevládzem bojovať. Nádej kresťana je však v tom, že máme slobodu v Kristovi. A naše telo patrí Kristovi. Ak sa mu odovzdávame, sme pod vedením Ducha Svätého a zápas s našim telom je možné vyhrať. On je ten, kto nám dáva silu k tomu. On je ten, kto nás vedie preč od hriechu. On je ten, kto nám dáva milosť pokáňa. Dáva nám milosť postaviť sa, keď padneme a bojovať ďalej. Tak nech nás aj dnes Pán Ježiš vedie k bohoslúbe našim telom. A nech nám dá milosť a silu meniť naše zvyky obi dvoch týchto oblastiach a ovládať naše túžby. Amen. Budem sa na záver modliť. Svätý Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si nás tak predivne utvoril. Ďakujeme Ti za to, že si nám tak, dal také dobré dary, či už v strave, v jedle, v pití, ale aj v sexualite. Ďakujeme Ti za to, že to môžeme používať slobodne. Pretože Tvoj Syn za nás zomrel na kríži a dal nám v tejto oblasti slobodu. Veľmi chcem prosiť za každého jedného z nás,
A ty nás najlepšie poznáš, ty najlepšie vidíš do našich životov, do našich najtajnejších

aj v najtajnejších zákutiach, vieš, s čím máme problém. Vieš, to vidíš najlepšie to, kde máme problém ovládnuť sa v jedle alebo v píti, kde máme problém ovládnuť sa v sexualite. Veľmi chcem prosiť, aby si v týchto citlivých otázkach svojím Svätým Duchom nás tak viedol. Aby si nám tú slobodu, ktorú si nám vydobil na kríži, Pane Ježišu, pomohol prežívať v každodennom živote. Ved nás do takej pokory vedieť si priznať problém. Ved nás do takej pokory prosiť Teba o pomoc, ale možno aj hľadať pomoc tam, kde nám dávaš možnosť nájsť ju aj v tomto svete, v rôznych programoch alebo v princípoch, ktoré môžeme dodržiavať, podľa ktorých môžeme žiť ako Tvoje deti, aby sme túto slobodu vedeli mať, užívať si naplno. Odpusti nám, keď zlyhávame, ak s tým znesvecujeme naše tela, znesvecujeme Teba. Buď nám v tejto oblasti milostivý. Ďakujeme za to, že naozaj v tejto oblasti my sami nedokážeme nič urobiť za sebou, pretože veľmi rýchlo spadneme. A ďakujeme, že je to o Tvojom Duchu, ktorý nás posilňuje, ktorý nás vedie. Tak nás naplňaj, Pane, každý deň a dávaj nám silu bojovať o posvetenie pred Tebou, dávaj nám silu bojovať o čistotu. Ďakujeme za to, že si s nami v každej chvíli nášho života, aj vtedy, keď padneme. A že Tvoja milosť nad nami stále trvá. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí. A pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými. Amen.

Vypočuli ste si šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov v podaní Michala Šimka Smilstvo. Zajtra vás pozývame vypočuť si 7. záverečnú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Spes unica. Život bez nádeje je život v bránach pekla. Ale v bránach pekla nemusí sa žiť. Na Golgotskom kríži krv i za mňa tiekla. Ramien kríža smiem sa vierou uchopiť. Ku krížu bližšie a bližšie ma, Pane, pritiahni. Na Tvojom kríži sa píše manifest víťazný. Peklo, kde máš svoje trofeje? Smrť, kde je osten Tvoj? V kríži je záruka nádeje. Ježiš je víťazom. Spievajme, spievajme, spievajme Bohu, spievajme s jasotom. On si nás pre seba kúpil teraz i na potom.

Žijeme z nádeje a z túžby po živote. Žijeme z nádeje zrodenej na Golgote. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, ktorú nám dáva viera, že Kristus z mŕtvych stal a viac už nezomiera. Žijeme, Pane, z nádeje. Žijeme z nádeje, že prídeš, Pane, znova.

0: Vždyť i vrabec přístřešek si najde, vlaštovka hnízdo si staví u oltářů tvých. Hospodine, Bože náš.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 35. kapitola.
2: Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmela a Šárona. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolena. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakali, bude priestor pre trsť a rákosie. Bude tam hradská a cesta. Tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej. Na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam lieva, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.
1: Izaiáš, 35. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Trvalo mi to 17 rokov a stále som vedel, že ja to nemám. Otec bol farárom, takže som toho dosť počul. Mamka bola živo veriaca, na ktorej som to ešte viac videl, že to žije. Ale ja som vedel, že to nemám. A bol som presne tak zmietaný a vyvlačovaný, ako sme čítali v tých prvých veršoch dnešnej kapitoly. V hriechoch. Ale potom som sa dostal trošku oneskorením na vojenčinu. Začali zdravotné problémy. Viera skoro žiadna. Modlitba skoro žiadna. Iba jedna veta. Pane, keď sa ja odtiaľto dostanem, ja si budem každý deň čítať Bibliu. A pán ma odtiaľ vytrhol. Na základe tejto jednej vety. Miesto tých 24 mesiacov, čo sa chodilo na vojenčinu, ja som tam bol necelých 5.

Aj z toho ešte 4 na ošetrovni, takže z tej vojenčiny moc som nezažil. Ale pán počul. Počuje úprimnú modlitbu. Počuje to, keď ty sa vierou obrátiš na neho v tom, že Pane, keď si, tak mi pomôž. Ale potom prešlo ďalších 5 rokov v mojom živote, ale nový život som nezískal, nedostal. Hoci čítajúc denne Bibliu, lebo som vedel, že lepšie Bohu niečo nesľúbiť, ako slúbiť a nedodržať. Denne som si čítal Bibliu, ale ďalej som si žil svoj život. Hoci som vedel, že ja chcem prežiť nový rod a chcem, keď sa raz rozhodnem, tak chcem naozaj žiť pre Ježiša Krista. Ale stále som videl, že ja sa neviem rozhodnúť, lebo ma lákajú iné veci. Chcem ešte toto dotiahnuť, školu chcem mať za sebou. Potom som hrozné úspechy mal, medaily, vyznamenania, peniaze z toho boli. Ale stále som cítil, že môj život je prázdny. Ale to Božie slovo predsa len usvedčovalo. Predsa len dávalo nádej do mojho života. Predsa ukazovalo to, že kde som asi. A čítal som si verne každý deň jednu kapitolu a hľadal v tom, čo mi chce pán povedať. Takže takýmto spôsobom som prečítal starý zákon, nový zákon dvakrát a dospel som k tomu, že aj ja to chcem žiť. Ale ja to chcem žiť. Lebo to, čo je v Biblii napísané, to je pravda. A je to dobré. A ja vidím, že som niekde úplne inde a som mimo. A takto prešiel ďalší pol rok a musel som zistiť, ja to neviem žiť. Mi sa to nedá. Ja to už chcem. Ja už chcem skoncovať s tým starým spôsobom života, kde možno mám slávu, kde mám uznanie, kde ľudia tlieskajú. Ale to je prázdny život. To nemá význam. A preto je veľmi dôležité začať si čítať Bibliu s tým, že Pane, hovor ku mne. Otvor mi oči, ukáž mi, čo pre mňa máš, ako ma vidíš. A potom pol roku takéhoto skúšania a musel som uznať, že ja znova padám do hriechu. Som dospel k tomu, že prišli evangelizovať do nášho mesta práve tí, u ktorých som bol ako 11-ročný a modlili sa so mnou za znovu zrodenie. Ale ja som vtedy ani nevedel, o čo sa jedná. Neprežil som to. Hej, takto prešlo tých 17 rokov a došlo k tomu, že na tej evangelizácii som počul dvoch narkomanov. Poviete si zničené životy. Niekde z hlbín sa dostali tam a hovorili o tom, čo Pán Ježiš vykonal v ich živote. Ako ich zmenil, ako im dal zmysel života, ako ich znovu postavil na nohy, ako im pomohol z toho zúfalého stavu, že už vlastné dieťa nedokázali prebaliť, že ich znova postavil na nohy. A ja som si vtedy hovoril, Pane, keď toto je pravda, tak ja to chcem. Keď ty takto dokážeš zmeniť ľudskú trosku, tí, ktorí sú na dne spoločnosti, tak ja to chcem. A to je to rozhodnutie. Zbytočne som sa 17 rokov rozhodoval, ale nebol som rozhodnutý. To bolo stále len, bolo by dobré. Vidím, že to nemám. Vidím, že mi niečo chýba. Vidím, že môj život je prázdny a toto nemôže byť zmysel a cieľ života. Už ani nehovoriac o tom, že koľkokrát som si lahyňal s tým, len aby neprišiel Pán Ježiš ešte túto noc. A vtedy som sa rozhodol a ja pôjdem za nimi, oslovím ich. A sme sa dohodli, že ďalší víkend prídem k ním, oni boli z Budapešti. A zase som počúval evanjelium, počúval som o tom, čo Pán Ježiš vykonal v životoch. A ja s mojim rozumom stále som mnoho vecí nechápal, len otázky som kliadol. Ale nevzdali sa ma. A došlo k tomu, že už to bolo treba ukončiť, všetci boli preč. Medzi tým som videl kopu znovu zrodených a videl som, jak sú šťastní, jak žiaria ich tváre.
A ja hovorím, stále len otázky kladiem. Stále sa len pýtam. A toto, a potom čo bude? A potom to, ako bude? A oni mi do toho hovorili, ale bez modlitby to nejde. A zvláštne bolo to, že ja som to už všetko viac menej vyznal predtým v rozhovore. Ale na tú modlitbu som sa nechcel dať. Lebo stále som rozmýšľal, a čo bude potom? Ako to bude potom? Nakoniec som sa predsa dal na tú modlitbu. Povedal som, čo ma najviac tlačilo, moja pýcha, moje smilstvo, moje sebectvo. A zvláštne bolo to, že ja som istotu nedostal. Potom sme sa dostali k ním na byt a vtedy povedali, že už sa s tým nezaoberaj, prečítaj si po prípade niečo z Biblie, pomodli sa a chod spať. A zase jedna veta vo mne, čo som sa modlil, naozaj jednu vetu, lebo ja som neveril, že je Boh. Syn farára, ale neveril som. Nemal som istotu. Ja som vedel, že niekde je asi. To samé nemohlo vzniknúť, to, čo je okolo nás. Ale že by som povedal, že je to tak, že za tým je živý Boh, ktorý stvoril celý vesmír, ktorý nad tým všetkým vládne, pred ktorým ja vydám počet. To som nevedel 100% nepovedať. Hoci som tú bázeň mal, že ale ja sa pred neho raz postavím. A pýtali sa, či verím, že je Ježiš Kristus. Ani túto istotu som nemal. A preto hovorím, že keď som sa na tej izbe v noci modlil, iba jednu vetu. Pane, keď si, ukáž mi, že si so mnou. Ja som otvoril Bibliu takto náhodne a prvý verš, kde mi padlo oko, bolo napísané. Vtedy moji nepriatelia obrátia sa späť v deň, keď budem volať. Lebo to jedno viem, že mám Boha. Ja som sa zahambil. Pane, ja len jednu vetu poviem, že keď si, tak mi ukáž, že si so mnou, a tu čítam, tak spoznám, že je Boh so mnou, že ja budem volať, že ja budem prosiť a on mi odpovie, zaženie mojich nepriateľov. Potom som čítal ďalej. Mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby, lebo si vytrhol moju dušu zo smrti. To bol už ďalší, tretí verš. A hovorím, 5 veršov prečítam len tak náhodne otvorenej Biblii a z toho 3 mi jasne hovoria o mne. A preto hovorím, že nemusí byť veľká viera, ale musí byť to, Pane, zmeň ma. Vytrhni ma. Nie na základe mojej dobroty, nie na základe mojho chodenia do kostola, nie na základe toho, že už si 5 rokov čítam Bibliu, ale teraz ty vstup do mojho života. A toto som sa modlil vtedy. Pane, ja to nedokážem žiť, ale teraz ty vstup do mojho života. Prevez mi vládu v mojom živote. A Pán to učinil. A to chcem povedať, že Pán aj pridal tú vieru. Ja som otvoril Bibliu a povedal som si na základe týchto 3 veršov, toto je moc aj na môj rozum. Náhodne otvorená Biblia a 3 verše o mne. Do môjho stavu, presne to, čo sa modlím. A Pane, ty hovoríš, že ale to jedno spoznáš, že Boh je so mnou. A hovorím ešte k tomu aj v jednotnom čísle. Tak hovorím, toto sú už také priame zásahy na moju logiku a na môj takzvaný zdravý rozum, že ja sa zdávam. A Pán to učinil v mojom živote, že Pán vie odpovedať, keď ty budeš úprimne volať, keď ty budeš úprimne hľadať.

týmto som išiel spať, že tieto tri verše ma oslovili, ďalší deň sa ma pýtali, čo si prežil včera. No ja neviem, čo som prežil, som si hovoril, ale môžem im vyrozprávať, čo sa dialo. Tak hovorím, porozprávam, čo sa dialo, ako som sa pýtal, ako som sa modlil, ale istotu ja nemám. Tak som im to porozprával, ale pritom som cítil, že niečo sa deje v mojom vnútri. To bolo v autobuse, išli sme na druhý koniec Maďarska, zrovna tiež tam mala byť evangelizácia, tam som pobudol asi jeden deň. A potom som išiel domov a tam som si zrazu uvedomil na ulici, že ale ja mám otca. Ja mu patrím. Ja som bol zrazu tak šťastný, tak naplnený radosťou, že som si poskočil na ulici od radosti. Tak bol som mladší, si sa ľahšie skákalo. Ale som sa trošku aj zahambil, že čo si o mne pomyslia, že niekto ide a tak si vyskočí. A v tom som si uvedomil, že ale to je úžasné, ja môžem byť kdekoľvek. Nemusím byť niekde v kostole, nemusím byť pri Biblii. Ja sa môžem modliť a môj otec ma počuje. Ja mám tú istotu, ja to viem, že on sa stal mojim otcom. Ja som jeho dieťa a neviem teraz, ktorá to bola pieseň, proste znela v mojom srdci zrazu, čo som predtým neviem koľkokrát spieval, len to nebolo moje vyznanie dovtedy. A zrazu som vedel, teraz je to moje vyznanie. A teraz je to moja istota. Ale to bola istota len o tom, že mám otca. Že som jeho dieťa a že mu patrím. Ale hovorím, ale ja tú istotu večného života nemám. A prešli asi 2 dni a čítal som si slovo a tam bolo niečo také, že myslím, neviem, či to bolo Galatianom alebo kde to bolo, ale v takom zmysle to bolo, že pretože sme Božími deťmi, sme aj dedičmi. A tak hovorím, no tak ja Božie dieťa som. A tu je zase napísané, ale preto si dedičom. Tak hovorím, keď mi to dáva ako bonus, niečo ako pridanú hodnotu, že ešte aj večný život, tak ja to beriem. Ja som naozaj dostal na to živú vieru, že áno, je to tak. Keď som Božie dieťa a keď mu patrím, tu je napísané a ja tomu verím, že tým pádom som aj dedičom a takto som získal pri čítaní Božieho slova tú istotu, že áno, ale ja mu patrím a nielen patrím, ale že mám aj večný život. Ale pretože ste Božími deťmi, ste aj dedičmi. A hovorím, to je úžasné. Ešte aj dedičom ma učiní. Mňa, ktorý ho 17 rokov odmietal, mi dáva ešte niečo nesmierne veľké. Že nielen tu, aby som nejako žil, nielen aby som nemusel mať strach zo smrti, nielen aby som sa nemusel postaviť pred neho so strachom, ale ešte mi dáva aj dedičstvo. Hovorím, to je taká láska a taká veľká Božia milosť. Keď sa pýta, že čo s tými hriechmi? Ja som povedal, že tie hriechy som ja vyznával. Modlil som sa za to smilstvo. Bol som pyšný na to, jak vyzerám, však som robil manekín a bol som viac ako 30 rokov mladší. A bol som na to hrdý. Bol som pyšný na to, čo som všetko dosiahol aj v športe. A ja som si uvedomil, že Ježiš Kristus tam trpel za mňa. Samozrejme, to nie je o pocitoch, nie je to o drevenom kríži, ale som si uvedomil, že ale niekto naozaj zomieral za mňa. Niekto naozaj musel ísť na ten kríž a bol to Ježiš Kristus. Bol to ten, ktorý jediný ma môže zachrániť, ktorý jediný môže vytrhnúť z pekla a preniesť do kráľovstva Božieho. A toto neviem, nejakým spôsobom ma pohlo dopredu, že ja takto nemôžem ďalej. A viedlo ma to potom, že dobre, tak keď to nejde bez modlitby, tak ja sa idem modliť. A Pán naozaj odpovedal na moju chabú modlitbu, ktorý nehľadal krásne slova, hľadal som úprimne. Pane, je tam ešte nejaká zábrana, je tam ešte niečo v mojom živote, čo by som nechcel, čoho by som sa nechcel vzdať, čo by som nechcel vypustiť, čo by som nechcel vyznať. A nebolo toho na 2 hodiny. Ale boli tam veci, o ktorých som jasne vedel. Toto ja nechcem hovoriť nikomu. A Pán
Pán vedel, že to je prekážka v mojom živote. Vedel, že to je moja pýcha, najmä pýcha. Hoci vtedy, keď som to robil v skrytosti, ale nejako na svetlo istým, tak to som nechcel. A Pán ma doviedol, že ja sa potrebujem pokoriť. Nepozerať na to, že čo si o mne pomyslia. Tak bol môj začiatok, že som vôbec vycestoval do Budapešti. Hovorím, je to 2-miliónové mesto. Vtedy. Ale je mi to jedno. Keď o tom budú hovoriť všetci, čo som robil. Ale ja chcem byť zachránený. Ja chcem byť spasený. Je mi to jedno, aký názor budú mať na mňa. Ako budú pozerať na môj život. Čo som bol. To, čo aj tu Pavol hovorí. Všetci sme v tom chodili. Možno niekto si to skrášli, niekto len potiahne, niekto len premiestni, druhý povie, ja som kradol a ja som zlodej. A že som kradol, tak som kradol veľa. Ale Pán ma potom doviedol k tomu, a teraz choď a vráť to. Daj to do poriadku. Ja som zobral 9 cestovných tašiek, nakradnutých z roboty a zaniesol som naspäť. A hovorím, je mi to jedno, keď ma aj udáte, ale ja to chcem dať do poriadku, pretože Ježiš Kristus vstúpil do mojho života a ja odteraz chcem už žiť ten iný život. Preň ho s ním a jemu poslušnosti, jemu poddajnosti. Človek je nútený robiť zlo. Nútený kradnúť. Len začni kradnúť a uvidíš, jak ťa to bude nútiť. Koľkokrát som išiel domov z roboty, postavil som sa pred regál, a hovorím, a dnes čo zoberiem domov? Nie, o to ide, že to potrebujem. Áno, samozrejme, ja som mnohé veci z toho zúžitkoval, ale takto som tam stal. Čo dnes zoberiem domov? A hovorím, toto je to hrozné. Hrozné, že sa tam núti robiť zlo. Skradnúť, smilniť, ukájať sa, nenávidieť, čokoľvek. A človek zrazu vidí, ja z toho neviem von. Jedine Ježiš Kristus, ten Syn Boží, ktorý za to prišiel, aby vytrhol z moci temna a premiesol z tmy do svojho predivného svetla, tento dokáže učiniť.

Padol si? Boh ťa opäť postaví na nohy. Veď spravodlivý, aj keď 7-krát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí podkýnať. Príslovia 24. kapitola 16. verš. Videl si niekedy, ako sa rodí malá žirafa? Najskôr sa objavia predné kopítka, potom hlava. Mláďa vyklzne z výšky 3 metrov a spadne na zem, na ktorú pristane na chrbát. Behom pár sekúnd sa prevalí, trochu sa nadvihne a už sa snaží hýbať dlhými, neohrabanými nohami. A potom sa stane niečo úžasné. Žirafia matka sa postaví priamo nad novonarodené mláďa, prezrie ho a nakopne ho, aby sa postavilo. Keď sa nepostaví, nakopne ho znova. Už je z tej námahy unavené, ona ho ale kope stále ďalej, len aby sa snažilo vstať. Za každým, keď sa zvalí na zem, znovu ho nakopne, aby sa zdvihlo. Nám to môže pripadať surové, ale ona takto pripravuje svoje dieťa na prežitie. Keby sa malinké mláďa nenaučilo rýchlo vstávať a utekať so stádom, keď sa objavia predátori, neprežilo by. Aké si z toho môžeme zobrať ponaučenie? V Biblii je napísané, veď spravodlivý, aj keď 7-krát padne, opäť vstane. Príslovia 24. kapitola 16. verš. Boh ti nikde nesľubuje dokonalý a ľahký život. Práve v ťažkých časoch sa naučíš najdôležitejšie životné lekcie. Ešte skôr, než si sa narodil, Boh počítal s tvojim príchodom a má pre teba konkrétny plán. Tento plán zahŕňa aj riešenie problémov a prekonávanie prekážok, pretože tým sa rozvíja tvoj charakter. Pre úspešného človeka je charakteristické, že problémy nevníma ako prekážky, ale ako príležitosti. Najdôležitejšie lekcie nezískavaš vo chvíľach, kedy sa raduješ, pretože ti je dobre, ale keď vytrváš v časoch zlých. Práve to je dôvod, prečo nepríjemné chvíle robia dobré časy tak dobrými. Tajomstvom úspechu je vytrvalosť. Ak dnes padneš, vstaň a choď ďalej. Drahý Pane, viem, že aj keď 7 raz padnem, Ty ma znova postavíš na nohy. Prosím, daj mi odvahu, ktorú potrebujem na prekonanie zlých časov, aby som žil v dobrých časoch.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Jarmila Rečníková, Boh plný milosrdenstva. Bože, predkladám Ti svoje prosby a viem, že ich splnenie môžem očakávať iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske, milosti a milosrdenstvu. Tak často však dúfam, že ma počuješ a splníš to, o čo prosím, lebo si myslím, že mám akési privilégia. Poznáš všetky moje túžby. Vždy Tvojou byť, milovať, poslúchať. Odpusť mi, prosím, moju pýchu. Stojím v pokore pred Tebou a prosím, pomôž mi vždy splnenie modlitieb očakávať pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Veď ma cestou pokory.

čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Pán Ježiš, Matúš 5:8. Jarmila Rečníková, Čisté srdce. Iba tí, čo majú čisté srdce, iba tí, čo sú čistí vo vnútri, iba tí uvidia Boha tvárou v tvár. Iba tí žiť budú na veky. A mať v každej chvíli srdce bez škvrn a špiny, mať dokonalú belosť života, sa dosiahnuť dá iba praním v Kristovej krvi, krvi baránka. Šťastní sú ľudia zeme, ktorí denne v krvi Ježišovej perú svoje srdcia. Tí záruku majú krvi, krvi baránka. Šťastní sú ľudia zeme, ktorí denne v krvi Ježišovej perú svoje srdcia. Tí záruku majú večne žiť

Prvý list Tesalonický, 5. kapitola, 18. verš. Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás, Kristu Ježiši. Keď sa Samaritán vrátil späť k pánovi Ježišovi, on sa ho spýtal: a kde sú deviati? Zoberme si túto otázku symbolicky ako ilustračný príklad. A kde sú deviati? Tí sú všade okolo, kde človek hľadá pomoc u pána Ježiša a dostávajú. Ale potom ho viac nepotrebujú. Mnohí ľudia kričia k Bohu, keď sú v núdzi. A pán ich počuje a pomáha im. On nás sám vyzval, aby sme na neho volali v deň súženia. 50. žalm, 15. verš. Boh nám pomáha oveľa viac, ako si myslíme. Ale hľadať Božiu pomoc, to nie je to isté, ako hľadať Boha samého. Je to falošná láska k pánovi Ježišovi, keď človek miluje jeho dary a požehnanie, ale nezáleží mu na ňom ani na spasení od neho. Preto musíme sami sebe položiť otázku. Ako je to vlastne s mojim vzťahom k pánovi Ježišovi? Čo v skutočnosti znamená pre mňa pán Ježiš? Vzťah k Bohu je práve taký, aký je vzťah k pánovi Ježišovi. Nie iný. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 23. verš. Ak chcem mať jasno vo svojom vzťahu k pánovi Ježišovi, môžem sa celkom jednoducho spýtať. Ako je to s mojou vďačnosťou k pánovi Ježišovi? Ctím si pána Ježiša? Pravdivá vďačnosť oproti Bohu je vždy v pánovi Ježišovi Kristovi. Pravdivá vďačnosť, to, že naozaj ctím pána Ježiša, sa ukazuje nielen v tom, že ďakujem Bohu za všetky dobré veci, ktoré dáva, ale ukazuje sa predovšetkým v tom, že mu ďakujem za všetko, čo sa mi nepáči a čo nemám rád. Ak ďakujem za to, čo nemám rád, tak to nie sú dary, na ktoré je zamerané moje srdce, ale on sám, ktorý ich dáva. A to je svedectvo o viere, ktorá vedie k spáse.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Sám Boh bude konať. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Izajáš, 33. kapitola, 10. verš. Keď ničivý nepriateľ spustošil krajinu tak, ako by sa ňou prehnali mračná kobyliek a vodcovia si posadali a plakali ako ženy, prišiel im na pomoc samotný Pán. Keď spustli cesty vedúce na Sion a Bázan a Karmel sa zmenili na divú vinicu, Pán sa zodvihol. Pán ukázal svojmu zbedačenému ľudu svoju moc, lebo utláčaní hľadali jeho tvár a volali ho. Ešte viac ukázal svoju moc, keď odpovedajúc na ich modlitby vstal, aby ich vyslobodil a zvíťazil nad ich nepriateľmi. Čaká nás dnes deň plný bojov a zápasov. Počítajme s tým, že sa Pán oslávi a dá víťazstvo. Modlíme sa k nemu horlivo, volajme dňom i nocou, potom je hodina milosti blízko. Boh povstane včas, vtedy, keď môže najlepšie ukázať svoju slávu. Viac túžime chváliť Jeho, než vyslobodiť seba. Nech je náš Pán vyvýšený a naše najväčšie želanie sa naplnilo. Pane, pomôž nám vidieť, že Ty konáš, len tak ťa dokážeme chváliť celým svojim srdcom. Daj, aby každý vôkol nás videl, aký si ty dobrý a mocný Boh.

Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenaruší náš vzájomný vzťah. Apoštol Ján, 1. Jána 1.7. Jarmila Rečníková, krv Krista hriechy očistí. Reklamný slogan z každej strany na mňa útočí. Dôveruj ružovej, zabudni na špinu. A škvrny viac šancu nemajú. Nuž periem bielizeň a šatstvo, dôverujem vanišu. Tak však čisté je len oblečenie, vonkajšok. A moje vnútro, srdce, moja podstata je čistá a či špinou posiata. Tu staviam na červenú. Verím v Ježišovu krv. Iba krv Božieho Syna, krv Krista, Pána, Spasiteľa, iba Jeho krv očisťuje od hriechov. Dôverujem červenej. Iba ona očisťuje moje srdce, vnútro, podstatu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté. Teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný, nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný, nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. Ale keby si sa aj oženil, nezrešil si. a ak by sa panna vydala, nezreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 7. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to. Pán Ježiš, Ján 14:2. Jarmila Rečníková, Otcov dom. Tu na zemi mám dom. Zdedila som ho po otcovi pozemskom. Prejde rokov pár a nebudem viac bývať v ňom. Kto vie, kto raz bude jeho vlastníkom? V dome Otca Nebeského je mnoho príbytkov. Boh a Syn ich pripravujú pre verných. Radujem sa, ten príbytok sa nededí. Bude aj môj. Žiť tam budem na veky. V Božej večnosti.